0: Dă de sabotare sistematică a reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Aceasta a fost adoptată și condiționează închiderea centralelor pe cărbune, depunerea în funcțiune a unor noi capacități energetice. Ministrul interimar al proiectelor europene a precizat că guvernul nu intenționa să scoată din funcțiune noi capacități fără să existe o alternativă. Totodată, el a avertizat că cererile de plată 5 și 6 riscă să fie blocate și a făcut un apel către președintele Nicu Șordan să nu promulge legea.
1: Suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de forme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Rezistență și Reziliență, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic. Ideea că să nu mai închidem centrale până nu se pune altceva în loc, ar fi presupus că Parlamentul își asumă că vrea să oprească ceva care era în lucru și nu exista nimic, nicio intenție a guvernului de a închide aceste centrale. Din contră, s-a adoptat un amendament care doar ce face este să strice legea din 2022, care de fapt ne-a dat banii pentru cererea de plată 2, jalonul 114. În acest moment suntem deja cu un risc iminent ca cererile de plată 5 și 6 să fie blocate și miza acum este și ne îndreptăm către președintele țării, care are ultimul bastion pentru ca această lege să nu treacă.
0: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, întrucât data prevăzută în calendarul obișnuit, 8 august, este zi nelucrătoare. Potrivit instituției, beneficiarii care primesc bani în cont bancar vor avea sumele virate încă din 7 august. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 august prin intermediul Poștei Române. Peste 3,3 milioane de copii primesc alocație. În același timp, aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, iar peste 69.000 de părinți primesc stimulentul de inserție. Seceta afectează tot mai grav alimentarea cu apă în județul Bihor. În mai multe localități, apa a fost raționalizată, iar autoritățile avertizează că în unele zone, rezervele disponibile ar mai putea ajunge doar pentru două zile. Reprezentanții operatorului de apă le cer locuitorilor să folosească apa exclusiv pentru consum și necesități gospodărești esențiale pentru a evita epuizarea rezervelor. Bogdan Băcilă transmite.
2: Râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi în zona Chiribiș, iar acest lucru afectează locuitorii din comunele aflate în apropiere, în special Derna și Popești, acolo unde primarii au început deja raționalizarea furnizării apei, însă în câteva zile acest serviciu ar putea fi sistat pentru că rezervele de apă mai rezistă doar 48 de ore. În Popești, de exemplu, locuitorii nu au primit deloc apă ieri, iar astăzi acest serviciu va fi furnizat între orele 16 și 18, o situație pe care o regăsim și în alte localități din județ. În urmă cu două săptămâni, prefectura Bihor a notificat toate administrațiile locale să folosească judicios apa, de asemenea să interzică gospodăriilor să folosească această apă pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului. Senatul a adoptat proiectul cu 105 voturi pentru, 8 contra și 7 abțineri. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Proiectul, considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, este însoțit de mai multe amendamente care au generat controverse politice. Printre cele mai disputate modificări se numără un amendament privind încetarea mandatului aleșilor locali în cazul unor decizii definitive de incompatibilitate, dar și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor către partenerii de viață ai unor demnitari. Emma Stoica are detalii.
1: Proiectul în forma actuală și cu declarații de avere pentru soț-soții și partenere și cu acel amendament care este retroactiv, toate au trecut de Parlament în momentul de față. În schimb, PNL și USR, deși o parte dintre ei au votat proiectul, atenție, pentru a fi îndeplinit cel puțin pe foaie jalonul, au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională. Un atac la Curtea Constituțională înseamnă o blocare a legii, ceea ce înseamnă o pierdere a banilor din PNRR. Vom vedea dacă vom reuși să luăm acești bani. Vorbim de 770 de milioane de euro, bani care sunt legați de această reformă, de acest jalon din PNRR.
0: De asemenea, proiectul prevede și că persoanele care candidează la alegeri pot opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. Agenția Națională de Integritate a anunțat deja că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost depus de parlamentarii AUR. O altă problemă va fi și cum poate verifica ANI relația dintre parteneri dacă nu sunt căsătoriți. România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea producției de energie electrică pe fondul lipsei unor capacități suficiente de stocare. În timpul zilei, când producția din parcurile fotovoltaice este ridicată, țara generează mai multă energie decât consumă. Seara însă, odată cu reducerea producției solare și creșterea consumului, România ajunge să importe energie la prețuri ridicate. Specialiștii avertizează că lipsa bateriilor de stocare face imposibilă utilizarea surplusului produs în timpul zilei, în intervalele de consum maxim. Daniela Dărăban este director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
2: Beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. S-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție, fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă cel puțin confortabilă de alocare de fonduri pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv. Acest preț se obține dacă ai pe lanț toată infrastructura. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
0: Serviciul Român de Informații avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă telefonică. Infractorii folosesc tehnica numită spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului apare numărul oficial al SRI destinat relației cu publicul. În timpul acestor apeluri, escrocii încearcă să obțină date personale, informații bancare, parole, coduri de autentificare sau chiar să convingă victimele să efectueze transferuri de bani. Reprezentanții SRI subliniază că instituția nu cere niciodată telefonic astfel de informații și nici efectuarea de plăți. Autoritățile recomandă ca, în cazul unui apel suspect, convorbirea să fie închisă imediat, fără a fi oferite date personale. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi. Ca să

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... DGFM e Music Radio.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Dragoș Pâslaru acuză PSD de sabotare sistematică a reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Aceasta a fost adoptată și condiționează închiderea centralelor pe cărbune, depunerea în funcțiune a unor noi capacități energetice. Ministrul interimar al proiectelor europene a precizat că guvernul nu intenționa să scoată din funcțiune noi capacități fără să existe o alternativă. Totodată, el a avertizat că cererile de plată 5 și 6 riscă să fie blocate și a făcut un apel către președintele Nicu Șordan să nu promulge legea.
1: Suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Redresare și Reziliență, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic. Ideea că să nu mai închidem centrale până nu se pune altceva în loc, ar fi presupus că Parlamentul își asumă că vrea să oprească ceva care era în lucru și nu exista nimic, nicio intenție a guvernului de a închide aceste centrale. Din contră, s-a adoptat un amendament care doar ce face este să strice legea din 2022, care de fapt ne-a dat banii pentru cererea de plată 2, jalonul 114. În acest moment suntem deja cu un risc iminent ca cererile de plată 5 și 6 să fie blocate și miza acum este și ne îndreptăm către președintele țării, care are ultimul bastion pentru ca această lege să nu treacă.
0: Alocațiile, indemnizațiile și stimulentele vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, întrucât data prevăzută în calendarul obișnuit, 8 august, este zi nelucrătoare. Potrivit instituției, beneficiarii care primesc bani în cont bancar vor avea sumele virate încă din 7 august. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea banilor va începe din 10 august prin intermediul Poștei Române. Peste 3,3 milioane de copii primesc alocație. În același timp, aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, iar peste 69.000 de părinți primesc stimulentul de inserție. Seceta afectează tot mai grav alimentarea cu apă în județul Bihor. În mai multe localități, apa a fost raționalizată, iar autoritățile avertizează că în unele zone, rezervele disponibile ar mai putea ajunge doar pentru două zile. Reprezentanții operatorului de apă le cer locuitorilor să folosească apa exclusiv pentru consum și necesități gospodărești esențiale pentru a evita epuizarea rezervelor. Bogdan Băcilă transmite.
2: Râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi în zona Chiribiș, iar acest lucru afectează locuitorii din comunele aflate în apropiere, în special Derna și Popești, acolo unde primarii au început deja raționalizarea furnizării apei, însă în câteva zile acest serviciu ar putea fi sistat pentru că rezervele de apă mai rezistă doar 48 de ore. În Popești, de exemplu, locuitorii nu au primit deloc apă ieri, iar astăzi acest serviciu va fi furnizat între orele 16 și 18, o situație pe care o regăsim și în alte localități din județ. În urmă cu 2 săptămâni, prefectura Bihor a notificat toate administrațiile locale să folosească judicios apa, de asemenea să interzică gospodăriilor să folosească această apă pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului. Senatul a adoptat proiectul cu 105 voturi pentru, 8 contra și 7 abțineri. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Proiectul, considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, este însoțit de mai multe amendamente care au generat controverse politice. Printre cele mai disputate modificări se numără un amendament privind încetarea mandatului aleșilor locali în cazul unor decizii definitive de incompatibilitate, dar și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor către partenerii de viață ai unor demnitari. Emma Stoica are detalii.
1: Proiectul în forma actuală și cu declarații de avere pentru soț-soții și partenere și cu acel amendament care este retroactiv, toate au trecut de Parlament în momentul de față. În schimb, PNL și USR, deși o parte dintre ei au votat proiectul, atenție, pentru a fi îndeplinit cel puțin pe foaie jalonul, au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională. Un atac la Curtea Constituțională înseamnă o blocare a legii, ceea ce înseamnă o pierdere a banilor din PNRR. Vom vedea dacă vom reuși să luăm acești bani. Vorbim de 770 de milioane de euro, bani care sunt legați de această reformă, de acest jalon din PNRR.
0: De asemenea, proiectul prevede și că persoanele care candidează la alegeri pot opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. Agenția Națională de Integritate a anunțat deja că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost depus de parlamentarii AUR. O altă problemă va fi și cum poate verifica ANI relația dintre parteneri dacă nu sunt căsătoriți. România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea producției de energie electrică pe fondul lipsei unor capacități suficiente de stocare. În timpul zilei, când producția din parcurile fotovoltaice este ridicată, țara generează mai multă energie decât consumă. Seara însă, odată cu reducerea producției solare și creșterea consumului, România ajunge să importe energie la prețuri ridicate. Specialiștii avertizează că lipsa bateriilor de stocare face imposibilă utilizarea surplusului produs în timpul zilei în intervalele de consum maxim. Daniela Dărăban este director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
2: Beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. S-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție, fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă cel puțin confortabilă de alocare de fonduri pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv. Acest preț se obține dacă ai pe lanț toată infrastructura. Din estimările noastre, undeva în 2-3 ani vom ajunge, dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
0: Serviciul Român de Informații avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă telefonică. Infractorii folosesc tehnica numită spoofing, astfel încât pe ecranul telefonului apare numărul oficial al SRI destinat relației cu publicul. În timpul acestor apeluri, escrocii încearcă să obțină date personale, informații bancare, parole, coduri de autentificare sau chiar să convingă victimele să efectueze transferuri de bani. Reprezentanții SRI subliniază că instituția nu cere niciodată telefonic astfel de informații și nici efectuarea de plăți. Autoritățile recomandă ca în cazul unui apel suspect, convorbirea să fie închisă imediat, fără a fi oferite date personale. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

În urmă cu multă vreme, piesa asta era la toate radiourile. De altfel, prima oară am auzit-o chiar la radio în orașul meu natal, Constanța. All I Wanna Do a fost primul single de pe albumul de debut al artistei Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club, lansat pe 6 august 1993. Americanca a trăit una dintre cele mai frumoase povești din muzica anilor 90. Dintr-o profesoară de muzică s-a transformat într-un superstar premiat cu Grammy. Înainte de debutul târziu, Sheryl Crow merge la o audiție și o câștigă, devenind backing vocal pentru turneul Bad al lui Michael Jackson. Timp de 2 ani a cântat seara de seară în fața 10.000 de oameni, apărând chiar și în videoclipuri alături de unicul megastar. Tuesday Night Music Club este discul de debut, dar nu primul. Artista a înregistrat un prim album în 1992, dar sunetul era prea pretențios, drept pentru care discul nu este lansat.

De unde și până unde Tuesday Night Music Club? Simplu. Un grup de muzicieni și prieteni se adunau în fiecare marți seară într-un studio din Pasadena pentru a bea, a improviza și a scrie piese într-o atmosferă relaxată. Din aceste sesiuni s-a născut sunetul, un amestec de rock, country și blues, care a definit albumul de debut lansat pe 6 august 1993, care ajunge pe locul 3 în clasamentul american și se vinde în peste 7 milioane de exemplare. Anul următor, Sheryl Crow este nominalizată la premiile Grammy, câștigă 3 trofee, printre care și cel pentru cel mai bun nou artist. În condițiile în care artista avea deja ani de zile de muncă, fie și ca backing vocal pentru Michael Jackson. Faima însă are și o parte mai puțin plăcută. Ceilalți membri ai clubului de marți s-au simțit lăsați în urmă, ceea ce a dus la destrămarea grupului și la o perioadă de depresie pentru artistă. Depresie care se transformă în alcoolism, din păcate.

0: Live in Las Vegas este piesa mea favorită de pe acest disc. Am pomenit mai devreme despre alcoolism. Ei, dintr-o pură coincidență, există și un film Live in Las Vegas în care personajul principal, jucat de Nicolas Cage, se luptă cu alcoolismul. Leg această coincidență de un alt film, de data aceasta documentar. În 2022 apare Cheryl, un film regizat de Emmy Scott în care sunt detaliate sexismul și hărțuirea sexuală cu care artista s-a confruntat la începutul carierei, în special în turneul cu Michael Jackson, și presiunea de a rămâne relevantă într-o industrie obsedată de vârstă. Nu sunt ocolite nici bătălia cu cancerul la sân, lupta cu depresia și alcoolismul sau relațiile ei foarte mediatizate. Mie îmi place Sheryl Crow, din păcate n-am ajuns la concertul pe care l-a susținut în 2001 la festivalul Cerbul de Aur la Brașov, dar dacă într-un viitor apropiat sau nu revin în România, voi face tot posibilul ca să o văd și mai ales să o aud.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 7, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Presiunea pe sistemul energetic național este în scădere după ce marile firme și unele primării au luat măsuri pentru reducerea consumului, transmite Transelectrica. Iar vestul țării intră în a 8-a zi consecutivă de caniculă și avem 13 grade acum în Miercurea Ciuc, 28 în Codnari, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nu există riscul producerii unei avarii majore în furnizarea energiei, ne asigură Transelectrica. Compania precizează și că măsurile de reducere a consumului luate de unele dintre marile firme și primării au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, spune Transelectrica. La acest moment, România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea producției de energie electrică pe fondul lipsei unor capacități suficiente de stocare. Specialiștii avertizează că lipsa bateriilor de stocare face imposibilă utilizarea surplusului produs în timpul zilei în intervalele de consum maxim. Daniela Drăban este director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
2: Beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. S-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv din estimările noastre, undeva în 2-3 ani. Dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
1: Operațiunea de scufundare a barjelor, care ar trebui să crească nivelul Dunării la Cernavodă, va fi reluată astăzi. Curenții puternici pun în pericol planul vital pentru a ține deschis reactorul nuclear, care produce 10% din energia țării. Între timp, Dunărea a atins un nou minim istoric cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii, 1400 de metri cub pe secundă. Ana Maria Agiu este purtătoarea de cuvânt a Apelor Române.
3: Dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2 metri și jumătate în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Acest lucru înseamnă în primul rând că am câștigat câteva zile. Încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. În zona respectivă, curenții sunt extrem de puternici.
1: Vestul țării intră în a 8-a zi consecutivă de caniculă. Temperaturile resimțite după prânz vor atinge 42 de grade. Întreaga țară se află sub avertizări de vreme extremă, iar medicii ne spun că trebuie să evităm să ieșim afară, mai ales la orele prânzului. De altfel, toată Europa traversează o nouă perioadă cu temperaturi extreme. După Franța și Spania, canicula s-a deplasat spre sud și est. Italia a instituit cod roșu de temperaturi extreme în mai multe orașe importante, iar în Albania pompierii luptă cu incendiile forestiere. Vecinii maghiari își reduc consumul de energie electrică pentru a limita presiunea asupra rețelei. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
4: La Vatican, căldura a obligat Sfântul Scaun să mute în interior prima audiență generală săptămânală a Papei după pauza de vară pentru a proteja participanții de temperaturile ridicate. În Ungaria, autoritățile au cerut companiilor și populației să reducă temporar consumul de energie electrică pentru a limita presiunea asupra rețelei. La Budapesta s-au înregistrat 42 de grade, iar situația este complicată și de scăderea istorică a nivelului Dunării, care a obligat autoritățile să reducă semnificativ activitatea singurei centrale nucleare din țară. Și în Slovenia, autoritățile au redus producția centralei nucleare din cauza temperaturilor ridicate și a debitului scăzut al râului Sava. În Germania, nivelul Rinului a ajuns la cote foarte scăzute, astfel că unele servicii de transport de marfă au fost suspendate. În Albania, pompierii intervin pentru stingerea mai multor incendii de vegetație. Aproximativ 15 familii au fost evacuate după ce flăcările s-au apropiat de locuințe. Și Grecia se confruntă cu incendii de amploare. Un foc a izbucnit în apropierea unei zone turistice din nord-vestul Atenei a distrus mii de hectare de teren agricol.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: Reprezentantele României au meciuri internaționale în preliminarele Europa League, respectiv în preliminarele Conference League. Campioana României, Universitatea Craiova, va juca în Finlanda contra echipei CUPS de la ora 18. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 1. De la ora 19:30 este programată confruntarea dintre CFR Cluj și Tromsø în preliminarele Conference League.
5: Tot echipa va lupta până la ultima secundă să ne califică mai departe.
0: A declarat fotbalistul Mario Camora despre perspectiva pe care o are CFR Cluj pentru dubla cu Tromsø.
1: Va fi caniculă și astăzi, maximele vor fi cuprinse între 29 de grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină. În nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. În capitală 38 de grade maxima și posibile averse după amiază. 7:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
6: Mulțumim, Ana Maria Ivan, dar am înțeles că din patriotism nici nu se va mai fura curent zilele astea. O să fie minunat.
7: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
8: Chiar și de la birou.
6: Și începem cu Flo Rida, pentru că e headliner mare la Untold astăzi. Prima zi de festival, vom vorbi mai multe mai târziu. Urmează Kate and John.

0: Keto featuring John, Turn the Lights Off, adică închideți luminile. Ne-a rugat personal guvernul țării să difuzăm piesa asta cu închideți luminile. Se rezolvă, nicio problemă. Deci închideți luminile și dați drumul la aerul condiționat, că la consumă mai mult.
1: DGFM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
7: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Batist în limita a 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat top seller 150 de grame la doar 16 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Digi FM.
4: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

Ale ales spre știrile tale de la 7:30, când discutăm despre vara 2026 la fața locului, adică orașe în care s-a restricționat consumul de apă, consumul de curent liber la hituri. Înainte de știrile tale, Jessie J, Bang Bang.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Descoperă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Ne

0: termene și condiții.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Trebuie vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
7: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă-i în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, telemea de Ibănești proaspătă, 400 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9.

0: 7:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, locuitorii unei comune din Cluj riscă amenzi de până la 2000 de lei dacă mai folosesc apa potabilă pentru grădini, iar ghidul expediției din Bucegi, în care o alpinist a murit și trei bărbați au fost răniți, a fost pus sub acuzare. Ascultați știrile Digi FM. Capitala și Brașovul se alătură orașelor care au răspuns apelului guvernului de a reduce consumul de energie electrică. În București, autobuzele electrice nu se mai încarcă între orele 19:30 și 23. Iluminatul stradal va fi redus cu 30%, iar afișajul stradal va fi oprit seara când e consum mare de curent. Brașovul a decis să reducă intensitatea luminii de pe străzi și parcuri cu 20% între orele 22 și 24 și cu 50% după miezul nopții. În plus, iluminatul public va fi pornit cu 30 de minute mai târziu și va fi oprit cu 30 de minute mai devreme față de programul obișnuit. O primărie din Cluj îi va amenda cu până la 2000 de lei pe cei care folosesc apa potabilă ca să-și ude grădinile. Se întâmplă în Poieni, o comună care se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu apă din cauza secetei. După anunțul autorităților locale, mulți dintre localnici au început să folosească mai mult apa din fântâni. Adrian Morariu, primarul comunei Poieni.
2: Avem undeva peste 13.000 de metri cubi de apă, consumați într-o perioadă de aproximativ 16-17 zile. Au fost montate apometre, dar de-a lungul anilor nu au plătit apa, deci apa este gratis și, bineînțeles, dacă este gratis, nimeni nu are grijă de ea.
1: Alertă epidemiologică în județul Alba după descoperirea unui transport ilegal de ovine. 92 de miei au fost găsiți într-o autoutilitară oprită de polițiști, însă șoferul nu a putut prezenta documentele veterinare obligatorii și actele care să ateste proveniența animalelor. La sosirea inspectorilor de SVSA Alba, în loc de 92 de animale, au mai fost găsiți doar 51 de miei. Aceștia au fost sacrificați de urgență din cauza riscului sanitar. Autoritățile caută acum cele 41 de animale dispărute și încearcă să stabilească de unde proveneau acestea. ANSVSA avertizează că animalele fără documente și fără identificare pot favoriza apariția unor focare de boli grave, inclusiv pesta micilor rumegătoare. Ghidul montan care i-a însoțit pe alpiniștii care s-au prăbușit în gol în Bucegi a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Amintim că o fată și-a pierdut viața, iar trei bărbați au fost răniți în incidentul produs la începutul lunii trecute. Procurorii spun că ghidul montan care îi însoțea ar fi schimbat traseul cu unul mai dificil, iar verificarea unui piton folosit la rapel ar fi fost una superficială. Bianca Vetter are mai multe informații.
3: Potrivit parchetului de pe lângă tribunalul Prahova, cei trei cursanți au participat la un atelier de inițiere contra cost oferit de către filiala din București a Asociației Clubul Alpin Român. Din cercetările de până acum a reieșit faptul că ghidul ar fi schimbat traseul inițial de pe Valea Albă cu unul mai greu pe Albișoara Brânei, fără a cunoaște însă acest traseu. Ba mai mult, ghidul nu ar fi avut la el un echipament tehnic necesar pentru astfel de escaladare, lipsind mai multe elemente de bază precum asigurări fixe sau mobile și ciocan de alpinism. Totodată, cei trei cursanți și ghidul montan au fost asigurați într-un singur punct de ancorare, respectiv un piton care deja se afla în stâncă și care ar fi fost verificat superficial de către ghid. În timp ce ar fi asistat un cursant la o coborâre, pitonul a ieșit din stâncă și astfel toți cei patru s-au prăbușit de la o înălțime de aproximativ 15 metri. Ancheta este încă în desfășurare, iar pe toată durata măsurii preventive, ghidului este interzis să mai profeseze.
1: Este 7:34. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Mi-a plăcut știrea cu autoutilitara și transportul ilegal de ovine. De ce a fost acuzat șoferul de transumanță?
4: Digi FM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi...

0: 7:42 de minute, că se tot vorbește zilele astea despre economisire și solidaritate. Eu în trafic am văzut cele mai mari dovezi, cele mai mari eforturi. Am văzut cetățeni care nu mai aprind nici măcar semnalizarea. Respect. Și se mai face economie în autobuzele STB. Din solidaritate nu se dă drumul la aerul condiționat.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Jay-Z spre știrile de la ora 8, când vorbim despre certuri și scufundări, bultăbâc și avem concurs, poți câștiga un cart de carburant încărcat cu 500 de lei. Vorbim mai multe după ora 8. Până acolo, Fady și Kygo. Kygo care vine la Untold One, astăzi prima zi de festival.

DGFM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021 9362.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, 2 la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ora 8, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, autoritățile reiau astăzi operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre pentru a trimite mai multă apă către centrala de la Cernavodă. Iar o defecțiune a detonatorului a împiedicat o escaladare a incidentului de securitate de pe aeroportul din Leipzig, unde a fost descoperită o dronă cu explozibil. Și avem 14 grade acum în Voineasa, 24 în Capitală și Tulcea și 25 de grade în Arad și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Scufundarea barjelor care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către Cernavodă se reiau astăzi. Operațiunea a fost amânată din motive de siguranță în zonă. Curenții sunt puternici, ne explică Ioana Cornev.
2: Autoritățile au anunțat că exact în locul în care urmează să fie scufundate aceste nave, curenții sunt extrem de puternici și ar putea reprezenta un pericol pentru persoanele care participă la această acțiune. Din acest motiv a fost nevoie de verificări suplimentare. Sunt în total 4 barje, sunt pregătite, au fost aduse 2 de la Galați încărcate cu piatră, iar alte 2 au fost încărcate cu piatra rămasă din stânca doborâtă de armata română. Practic, cele 4 nave vor fi amplasate la gura brațului Bala, astfel încât apa să fie redirecționată mai mult spre brațul Dunărea Veche și, în final, tot cursul să se îndrepte spre centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât să poată fi răcite reactoarele.
1: Parlamentul a dat undă verde legii decarbonizării împreună cu amendamentele susținute de PSD. Potrivit noilor prevederi, nicio centrală pe cărbune nu va putea fi închisă înainte ca o sursă alternativă să fie pusă în funcțiune. Legea este una controversată și pune în pericol banii din PNRR. Ulterior, președintele Nicu Șordan a spus că dacă legea rămâne în forma adoptată de Senat, ar putea să o retrimită Parlamentului pentru reexaminare. Dragoș Pâslaru acuză PSD de sabotarea sistematică a reformelor din PNRR după votul pe legea decarbonizării. Aceasta a fost adoptată ieri și condiționează închiderea centralelor pe cărbune, depunerea în funcțiune a unor noi capacități energetice. Ministrul interimar al proiectelor europene a precizat că guvernul nu intenționa să scoată din funcțiune noi capacități fără să existe o alternativă. Totodată, el a avertizat că cererile de plată 5 și 6 riscă să fie blocate și a făcut un apel către președintele Nicu Șordan să nu promulge legea.
3: Suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. Iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic. Ideea că să nu mai închidem centrale până nu se pune altceva în loc ar fi presupus că Parlamentul își asumă că vrea să oprească ceva care era în lucru și nu exista nimic, nicio intenție a Guvernului de a închide aceste centrale. Din contră, s-a adoptat un amendament care doar ce face este să strice legea din 2022, care de fapt ne-a dat banii pentru cererea de plată 2, jalonul 114. În acest moment suntem deja cu un risc iminent ca cererile de plată 5 și 6 să fie blocate și miza acum este și ne îndreptăm către președintele țării, care are ultimul bastion pentru ca această lege să nu treacă.
1: Reacție dură a guvernului Germaniei după descoperirea unei drone cu explozibil pe aeroportul din Leipzig lângă un avion ucrainean. Autoritățile antiteroriste germane au transmis că o defecțiune a detonatorului a împiedicat o escaladare a incidentului de securitate. Drona conținea exploziv Semtex, greu de detectat prin mijloace clasice. La scurt timp după descoperirea dronei, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Alexander Dobrindt, ministrul de interne al Germaniei, susține că în spatele acestor incidente grave de securitate se află un grup de profesioniști și nu este exclusă implicarea unor puteri străine. În spatele acestor amenințări nu se află amatori. Dimpotrivă, cred că este nevoie de un grad de pregătire și de execuție extrem de profesionist. Este nevoie de un nivel ridicat de expertiză tehnică, precum și experiență în operarea explozivilor. Nimic din toate acestea nu indică metode specifice amatorilor. Avem de a face cu un scenariu de amenințare hibridă de natură profesionistă pe care trebuie să continuăm să îl gestionăm. Avem de a face aici cu o confruntare care probabil implică și puteri străine.
4: Das wird Teil der Ermittlung sein.
1: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: Campioana România are meci astăzi în preliminarele Europa League. Despre confruntarea din deplasarea din Finlanda contra lui Cup Scupio a vorbit antrenorul Filipe Coelho.
4: It will be a hard game against an opponent that the last two years were champions, that comes from the Champions League as well in this season as us.
5: Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care a luat campionatul aici în Finlanda în ultimii 2 ani și de asemenea este o echipă care vine din UEFA Champions League.
4: They are very, very strong, especially at home.
5: Sunt foarte puternici, în special aici, pe teren propriu.
4: We know what we need to do.
5: Dar noi știm foarte bine ce avem de făcut.
1: Caniculă și azi cu maxime între 29 și 41 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Câmpia de Vest. După amiază vor fi însă perioade cu ploi torențiale, Vijelii și Grindina. În nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. În capitală 38 de grade maxima și posibile averse după amiază. 8 și 6 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
6: Mulțumim, Ana Maria! Deja se umple centrala. Am anunțat concursul vine. Avem de dat un card de carburant încărcat cu 500 de lei. Alexuțu face plinuțul.
7: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: câștigă chiar acum carburant de 500 de lei. Demonstrează că știi ce face Honda. Honda, lansăm provocarea la Digi FM.
1: Ia să vedem, asculți Digi FM, atunci ai și provocarea Honda, adevărat sau fals. În fiecare joi și vineri îți punem la încercare cunoștințele despre Honda. Răspuns la 3 întrebări, iar dacă ai minimum 2 răspunsuri corecte, pleci acasă cu un card de carburant încărcat cu 500 de lei. Fii pe fază, pentru că următorul câștigător poți fi chiar tu. Provocarea Honda la Digi FM. Cum facem? Voi citi ceva și tu trebuie să asculți cu mare, mare atenție. Cel mai nou model Honda este Prelude, un cupe sportiv hibrid care marchează revenirea unui nume legendar după 25 de ani. Prelude îmbine eleganța cu tehnologia și introduce sistemul Honda S Plus Shift, conceput pentru a oferi o experiență de condus dinamică și captivantă. Ia să vedem cu cine discutăm. Bună dimineața! Alo? Alo, alo? Așteptăm să vină cineva foarte norocos. Denisa este pe fază, este pregătită. Se aude și Denisa acolo în spate? Este mai atentă decât ascultătorii noștri. Urmează cineva care o să plece acasă, dacă este norocos, dacă a fost foarte atent, cu un card de carburant încărcat cu 500 de lei. L-avem pe Tiberiu din București. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Tiberiu, începem! Ești pregătit?
2: Încep!
1: Adevărat sau fals? Honda Prelude este un cupe sportiv hibrid. Adevărat sau fals?
2: Adevărat!
1: Adevărat sau fals? Prelude revine după o pauză de 25 de ani.
2: Adevărat!
1: Adevărat sau fals? Honda S Plus Shift este un sistem destinat încărcării bateriei la priză. Adevărat sau fals?
2: Adevărat.
1: Ai 2 răspunsuri corecte, Tiberiu din București, așa că ai câștigat astăzi premiul de la Honda, adică un card de carburant încărcat cu 500 de lei. Rămâi, te rog, alături de colega mea. Felicitări! Rămâi alături de Denisa. Drumuri bune cu Honda!
0: Fiecare joi și vineri ai provocarea Honda la Digi FM. Răspunzi și câștigi câte un card de carburant de 500 de lei. Adevărat sau fals?
3: Digi FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Hai la Kids!
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată! La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi

0: Intrat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi... DGFM e Music Radio.

8:23 de minute, vin știrile de la și jumătate. Vom discuta despre... Avem zilele astea și val de caniculă, dar și val de imigranți, povești din Spania. Plus, la noi, legea anii cu Bucluc și

0: pe 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Sano Maxima detergent gel pentru rufe 3 litri la numai 45,99 lei. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul Nissan

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: O PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești

0: energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 8:30 de minute, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, o nouă lege a integrității merge la promulgare. La președintele Nicușor Dan, iar aproape toată țara este sub avertizări de vreme extremă. Asculta știrile Digi FM. Noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului. Senatul a adoptat proiectul cu 105 voturi pentru, 8 contra și 7 abțineri. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan. Proiectul, considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, este însoțit de mai multe amendamente care au generat controverse. Printre cele mai disputate modificări se numără un amendament privind încetarea mandatului aleșilor locali în cazul unor decizii definitive de incompatibilitate, dar și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor către partenerii de viață ai unor demnitari. Emma Stoica are detalii.
2: Proiectul în forma actuală și cu declarații de avere pentru soț-soții și partenere și cu acel amendament care este retroactiv, toate au trecut de Parlament în momentul de față. În schimb, PNL și USR, deși o parte dintre ei au votat proiectul, atenție, pentru a fi îndeplinit cel puțin pe foaie jalonul, au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională. Un atac la Curtea Constituțională înseamnă o blocare a legii, ceea ce înseamnă o pierdere a banilor din PNR. Vom vedea dacă vom reuși să luăm acești bani. Vorbim de 770 de milioane de euro, bani care sunt legați de această reformă, de acest jalon din PNRR.
1: De asemenea, proiectul prevede și că persoanele care candidează la alegeri pot opta să-și depună doar fizic declarația de interese financiare. Agenția Națională de Integritate a anunțat deja că va avea dificultăți în a face publice aceste documente. Amendamentul a fost depus de parlamentari AUR. O altă problemă va fi și cum poate verifica ANI relația dintre parteneri, dacă nu sunt căsătoriți. Începe judecata în cazul fostului prim adjunct al SRI, Florian Coldea. Curtea de Apel București a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii DNA și a dispus începerea procedurii de judecată pe fond. Decizia instanței poate fi însă contestată. Florian Coldea este trimis în judecată alături de fostul general SRI Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă. Procurorii DNA îi acuză de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani. Congres susțin că aceștia ar fi format un grup infracțional organizat prin care furnizau fără drept servicii de consultanță juridică și promiteau intervenții în justiție. Inculpații au respins acuzațiile și susțin că sunt nevinovați. Canicula nu se lasă dusă prea ușor. În vestul țării, temperaturile ating 42 de grade, iar în marile orașe valorile resimțite vor fi și mai mari. De altfel, întreaga țară se află sub avertizări de vreme extremă, iar medicii trag un semnal de alarmă. Trebuie să evităm ieșirile, mai ales la orele prânzului. Mihai Vălușescu.
3: După o noapte tropicală cu temperaturi foarte mari de 25-26 de grade Celsius, avem în față o nouă zi de foc. Astăzi canicula se intensifică și toată țara e cuprinsă de un aer fierbinte. De la ora 10, mai multe județe din vest, inclusiv Timiș, sunt sub cod roșu de caniculă. Meteorologii avertizează că valorile se pot apropia de recordurile absolute ale lunii august, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, mai ales în marile orașe, unde se creează efectul de insulă de căldură urbană. Temperaturile resimțite vor fi de 42-43 de grade, așa cum au fost și ieri. În restul țării sunt valabile coduri portocalii și galbene, tot de caniculă. În paralel, ANM a emis o atenționare de instabilitate atmosferică. În Banat, Maramureș, Transilvania, Oltenia și nordul Moldovei sunt posibile ploi însoțite de vânt puternic și grindină. Această avertizare de instabilitate intră în vigoare astăzi de la prânz și este valabilă până diseară la ora 21.
1: Procurorii marocani au pus sub acuzare 25 de persoane în legătură cu trecerea în masă a migranților către orașul spaniol Ceuta, teritoriu aflat pe coasta de nord a Africii. Acestea sunt acuzate de mai multe infracțiuni, printre care trecerea ilegală a frontierei, transport de persoane fără autorizație, folosirea unor embarcațiuni supraîncărcate, dar și agresarea forțelor de securitate și distrugerea de bunuri publice. Guvernul de la Rabat a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi relaxat controlele la frontieră sau că ar fi cedat unor presiuni externe în timpul crizei. Autoritățile marocane au declarat că gestionarea frontierei a fost făcută conform angajamentelor asumate și au criticat reacțiile unor lideri europeni pe care i-au acuzat că folosesc problema migrației în scopuri politice interne. Toți cei acuzați se află în arest preventiv, iar unele persoane sunt cercetate pentru fapte penale. 8:35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, îmi place numele ăsta de localitate, Ceuta. Zici că e o localitate din România. De unde sunteți? Din Ceuta de jos.
4: Digi FM. Motivul pentru care dansezi la semafor. Ca să știi.
0: Stau lângă primărie. Robin Schulz cânta acum Sugar, să vină tot desertul la prima oră acum. Urmează Travis McCoy pentru tine cu Bruno Mars, Billionaire.

8:42 de minute, caravana națională a documentarului Hoinar prin munți continuă și ajunge în perioada următoare la București, Focșani și Făgăraș. București, 8 august, Cinema Muzeul Țăranului, ora 19:30 de minute, bilete pe Eventbook. Tot pe 8 august la Galați, la Cinema City Shopping City, ora 19, la Constanța, pe 9 august la Cinema City City Park, ora 19, Focșani, 10 august, Happy Cinema, ora 19, publicul e așteptat de la 18:30 pentru fotografii și autografe, bilete pe Happy Cinema. Cetatea Făgăraș, 11 august, ora 21, publicul este așteptat de la 20:30 de minute pentru fotografii și autografe, bilete pe Eventbook. Pentru proiecțiile de la Galați, Constanța, Focșani și Făgăraș, după vizionarea filmului, va avea loc un Q&A în prezența lui Dinu Mititeanu, protagonist în documentar, și a regizorului Cosmin Dumitrache. Publicul are ocazia să descopere una dintre cele mai inspiraționale povești despre munte, iubire și libertate construite pe crestele munților, povestea dintre Dinu și Marlene Mititeanu, unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri de montaniarzi din România.

8:50 minute la știrile de la 9 fix, vorbim despre economii la curent, criză energetică și averea primei doamne. Mira și Calvin Harris înainte de știrile tale. DGFM.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare care pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de provizii rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spaghete Barilla numărul 5, 500 de grame la doar 4 lei și 45 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Ora 9, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, măsurile de reducere a consumului de curent electric luate voluntar la nivel național dau rezultate, iar Israelul a atacat masiv Libanul noaptea trecută și avem 19 grade în Miercurea Ciuc, 26 în București și Brăila și 28 de grade în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Nu există riscul producerii unei avarii majore în furnizarea energiei, ne asigură Transelectrica. Compania precizează și că măsurile de reducere a consumului luate de unele dintre marile firme și primării au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, spune Transelectrica. Tot mai multe orașe din țară, inclusiv capitala, au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Are detalii Bianca Venter.
2: Mai multe orașe precum Iași sau Arad, au decis să reducă intensitatea iluminatului public și să oprească luminile arhitecturale de pe clădirile din oraș pe timpul nopții. La Brașov și Oradea, autoritățile au decis să reducă și intervalul de funcționare al acestor lumini, tocmai pentru a reduce consumul de energie electrică și mai mult. Pe de altă parte, în București au fost luate cele mai multe măsuri, mai ales în intervalul orar 19:30-23. În acest interval, autobuzele electrice nu vor fi încărcate. De asemenea, pe timpul nopții va fi redusă intensitatea iluminatului public și ca măsuri suplimentare vor fi oprite luminile neesențiale și aparaturile din instituții pentru care nu se justifică funcționarea pe timpul nopții. Astfel de măsuri au fost deja anunțate și de alte localități din mai multe județe, precum Prahova, Timiș, Maramureș, Constanța sau Gorj.
1: Toate aceste măsuri ajută în condițiile în care la acest moment România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în gestionarea producției de energie electrică pe fondul lipsei unor capacități suficiente de stocare. Specialiștii avertizează că lipsa bateriilor de stocare face imposibilă utilizarea surplusului produs în timpul zilei în intervalele de consum maxim. Daniela Dărăban este director executiv al Federației Companiilor de Utilități din Energie.
3: Beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei pe panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum. S-a pus într-un mod greșit prioritatea pe partea de producție fără a se înțelege că dacă aceste investiții nu sunt însoțite de o sumă pentru investiții în stocare și rețele, beneficiul acestor regenerabile nu va putea fi folosit la maxim în folosul clientului, la un preț cât se poate de competitiv din estimările noastre, undeva în 2-3 ani. Dacă continuă și se accelerează investițiile în stocare, vom ajunge totuși la un echilibru.
1: Românii plătesc cea mai scumpă motorină din istorie și situația va mai dura până la jumătatea lunii. Vineri se instituie starea de criză cu limitarea adaosului comercial, restricțiile la import, limitarea modificărilor prețurilor la pompă și abia din 16 august se taie acciza pentru motorină. Ministerul Finanțelor ar urma să stabilească nivelul reducerii accizei motorinei și prin urmare vom ști cu cât se va ieftini. Din păcate, măsurile anunțate nu vor duce la o scădere semnificativă a prețurilor. În cazul motorinei este vorba despre cel mult 85 de bani pe litru, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
4: Practic, măsurile sunt de formă. Nu vin cu niște modificări substanțiale în ceea ce privește modul în care ne este influențat costul unui plin de benzină sau motorină la pompă. Există posibilitatea ca în 16 august să avem, într-adevăr, o reducere a accizei. Din analiza noastră, e posibil ca ea să meargă pe maxim la 25%, depinde ce se va întâmpla în perioada aceasta, dacă motorina va rămâne la cotațiile internaționale la același nivel sau va crește, dar există șanse foarte mari ca să avem o reducere de 85 de bani, adică maximul posibil reducerea accizei.
1: Israel a lansat cele mai mari bombardamente în Liban de la anunțarea armistițiului în luna iunie. Raidurile aeriene de noapte, însoțite de atacuri cu drone și artilerie, au fost precedate de o serie de bombardamente ieri pe parcursul zilei. Cel puțin un om a murit și 12 au fost răniți. Armata israeliană a transmis că seria de atacuri vine ca răspuns la detonarea unei bombe într-o clădire care era inspectată de militari. Doi rezerviști au murit și alți patru au fost răniți în incident. Atât Israelul cât și Hezbollah se acută reciproc de încălcarea armisticiului. sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Fotbaliștii Ștefan Drazin și Mandie Tim au vorbit despre confruntările pe care echipele românești le-au astăzi în preliminarele Europa League, respectiv în preliminarele Conference League. Cup Scupi Universitatea Craiova este de la ora 18.
6: I expect it's gonna be a tough game against a good team.
7: Personal, cred că va fi un joc dificil împotriva unui adversar greu.
5: L-ascultăm și pe fotbalistul Ștefan Drazic despre confruntarea pe care CFR Cluj o are contra lui Tromsø.
8: We have a important game first leg at home in the third round, very difficult opponent, very strong physically.
5: L-ascultăm și pe Mario Camora.
9: Am 100% că tot echipa va lupta până la ultima secundă să ne califică mai departe.
1: Caniculă și azi cu temperaturi între 29 de grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, vijeli și grindină în nordul și în centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. În capitală 38 de grade maxima și posibile averse după amiază. 9 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, da, canicula este very strong opponent.
10: Căldură mare.
0: Ce ne facem? Rămânem împreună. Mai
10: mari, ca să știi.
0: Mr. Probs, acum waves, valuri, mai mult de caniculă, cum vorbeam mai devreme. Dar concursuri în valuri am avut ora trecută, începem și ora asta cu un concurs. Poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru un aparat de aer condiționat. Rămâi alături de mine și de Jennifer Lopez în scurt timp. Save me tonight!

0: Răcorim aerul, demontăm miturile cu aparatele de aer condiționat Hava la Digi FM, ca să știi.
1: Joi dimineața, aceeași veste bună, punem în joc un voucher de 500 de lei pentru un aparat de aer condiționat Hava și reamintim de ce merită. Aparatele Hava răcesc eficient cu consum redus, clasa A++ la răcire, iar prin conexiunea Wi-Fi și aplicația Tuya, tu le controlezi direct din smartphone. Au și funcție de încălzire utilă în sezonul rece. În gama Hava găsești atât modele cu kit de instalare inclus, cât și modele fără kit de instalare, iar designul elegant și modern se potrivește în orice decor. Prețurile pornesc de la 1199 de lei pentru modelele de 9000 BTU în magazinele partenere. Lista completă pe hava-hvac.com. Să vrei voucherul de 500 de lei sau șansa la super aparatul de aer condiționat, participă, iar mâine este ziua cea mare, vineri, dăm marele premiu, un aparat de aer condiționat Hava Comfort Max. Rămâi pe frecvență, despre ce este vorba. Te invit pe 3815, uite, nu mai am voce, să dăm aerul condiționat mai tare. Eu spun acum o propoziție și tu trebuie să-mi răspunzi pe 3815, ai 3 minute la dispoziție să te înscrii. 3815, să scrie acolo realitate sau mit. Păi, zicem așa, un aparat de aer condiționat modern poate fi eficient din punct de vedere energetic. Realitate sau mit? Te aștept pe SMS 3815, baftă!

0: DGFM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: S-a deschis un spital altfel în București. Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday din 5 august. Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătiți.ro.

0: Răcorim aerul, demontăm miturile cu aparatele de aer condiționat Hava la Digi FM, ca să știi.
1: 9:21, Sean Scris a fost selectat pentru că a răspuns corect domnul Vasile din Galați. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Domnul Vasile, un aparat de aer condiționat modern poate fi și eficient din punct de vedere energetic, realitate sau mit?
2: Realitate,
1: perfect. Asta înseamnă că domnul Vasile din Galați a câștigat astăzi la Digi FM de la Hava un voucher de 500 de lei pentru un aparat de aer condiționat. Felicitări!
2: Mulțumesc.
1: Bun, aveți în plan... bun, avem discuția asta, rămâneți cu Denisa. Eu recomand oricui un aparat de aer condiționat nou, modern, pentru că vecinul meu are modelul ăla, îl știi foarte bine, râșniță, îl aud și vecinii ceilalți, vecinii din Giurgiu.
0: Aparatele de aer condiționat Hava nu lasă miturile să-ți ridice temperatura. Ca să știi!
3: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la Digi FM.

0: Digi FM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
2: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat

0: Pentru prima oară cei de la Hofigal, pentru calitățile sale fitoterapeutice.
1: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal, pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelii, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
9: Lidl. Știi că merită.
10: 9:30, Ana Maria Ivan.
11: Bun găsit, apa se dă cu porția în mai multe zone din județul Bihor din cauza secetei. Iar administrația Trump a rambursat până acum 100 de miliarde de dolari din taxele vamale anulate de Curtea Supremă. Ascultați știrile DGFM. Autoritățile reiau operațiunea de scufundare a barjelor care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către Cernavodă. Operațiunea a fost amânată din motive de siguranță. În zonă, curenții sunt foarte puternici, ne explică Ioana Corneev.
12: Autoritățile au anunțat că exact în locul în care urmează să fie scufundate aceste nave, curenții sunt extrem de puternici și ar putea reprezenta un pericol pentru persoanele care participă la această acțiune. Din acest motiv a fost nevoie de verificări suplimentare. Sunt în total 4 barje, sunt pregătite, au fost aduse 2 de la Galați încărcate cu piatră, iar alte 2 au fost încărcate cu piatra rămasă din stânca doborâtă de armata română. Practic, cele 4 nave vor fi amplasate la gura brațului Bala, astfel încât apa să fie redirecționată mai mult spre brațul Dunărea Veche și, în final, tot cursul să se îndrepte spre centrala nucleară de la Cernavodă, astfel încât să poată fi răcite reactoarele.
11: Seceta afectează tot mai mult alimentarea cu apă în județul Bihor. În mai multe localități apa a fost raționalizată, iar autoritățile avertizează că în unele zone rezervele disponibile ar mai putea ajunge doar pentru 2 zile. Reprezentanții operatorului de apă le cer locuitorilor să folosească apa exclusiv pentru consum și necesități gospodărești esențiale pentru a evita epuizarea rezervelor. Bogdan Băcilă transmite.
13: Râul Bistra este secat pe anumite porțiuni, cum ar fi în zona Chiribiș, iar acest lucru afectează locuitorii din comunele aflate în apropiere, în special Derna și Popești, acolo unde primarii au început deja raționalizarea furnizării apei, însă în câteva zile acest serviciu ar putea fi sistat pentru că rezervele de apă mai rezistă doar 48 de ore. În Popești, de exemplu, locuitorii nu au primit deloc apă ieri, iar astăzi acest serviciu va fi furnizat între orele 16 și 18, o situație pe care o regăsim și în alte localități din județ. În urmă cu 2 săptămâni, prefectura Bihor a notificat toate administrațiile locale să folosească judicios apa, de asemenea să interzică gospodăriilor să folosească această apă pentru udatul grădinilor sau umplerea piscinelor.
11: Administrația Trump a rambursat până acum 100 de miliarde de dolari din taxele vamale anulate de Curtea Supremă. Suma reprezintă aproape 60% din cele 166 de miliarde de dolari încasate de guvern prin tarifele impuse anul trecut în baza legii privind puterile economice de urgență internațională. Curtea Supremă a decis la sfârșitul lunii februarie că această lege nu oferea administrației autoritatea de a impune respectivele taxe vamale. Iar 2 săptămâni mai târziu, un judecător federal a dispus restituirea transferirea banilor către importatori. Potrivit documentelor de la Curtea de Comerț Internațional al Statelor Unite, până în 31 iulie au fost depuse peste 250.000 de cereri de rambursare. Aproape 130 de miliarde de dolari au fost acceptate pentru procesare, iar în jur de 100 de miliarde de dolari au fost deja certificați și trimiși trezoreriei pentru plată. Este 9:35. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
10: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm pe super pozitiv. Paradise.
2: Digi FM.
4: Radioul care îți face și ventilatorul.

0: Miami de la Manuel Riva, frumos la Miami, dar n-au untold, vai de capul lor. Untold One începe astăzi și îi aduce pe Flo Rida, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Afrojack, Sting, Alan Walker, echipa DJFM e acolo. Vine și, cum îi zice, Steve Aoki, păzea la tort.
1: DJFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Păzea și la Shakira la tortura.

0: Oh my god, oh my god, despre anchete, pierderi, drone, discutăm la știrile de la 10. După ele, alături de tine, Nonu Semen preia tafeta în 11 minute. Eu merg la relax, te las și pe tine cu relax de la Mica.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Jason. Jason Derulo.

0: Jazziana.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șose.
2: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: DGFM ora 10, bună dimineața, știrile orei prezentate acum de Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, anchetă la serviciul de ambulanță Iași din cauza concediilor medicale în plin sezon estival. O defecțiune a detonatorului dronei care a explodat la Leipzig a împiedicat o escaladare a incidentului de securitate și sunt 32 de grade acum la Arad și Oradea. Maxima orei, ascultați știrile DGFM. Este anchetă la serviciul de ambulanță Iași. Casa de Asigurări de Sănătate verifică modul în care au fost eliberate concediile medicale ale angajaților. Controlul îi va viza pe medicii care au emis certificatele pentru a stabili dacă acestea au fost acordate cu respectarea prevederilor legale. Cu detalii, Ligia Pricopi.
2: La Serviciul Județean de Ambulanță din Iași lucrează aproximativ 500 de asistenți medicali și ambulanțieri. Numai în luna iunie, 53 dintre aceștia au fost în concediu medical, 10% din totalul personalului, iar în iulie situația a fost aceeași. Prin urmare, conducerea Serviciului de Ambulanță spune că vrea să afle motivul acestor îmbolnăviri în masă, având în vedere că față de lunile de iarnă, numărul concediilor medicale a crescut cu 40%. Există îngrijorări, având în vedere că situația afectează activitatea de zi cu zi. În fiecare zi în județ sunt 90 de echipaje medicale care lucrează în ture de câte 12 ore și care trebuie să răspundă la un număr de aproximativ 600 de solicitări. Faptul că foarte mulți angajați sunt în concediu medical pune presiune pe cei rămași la muncă, nevoiți să preia din responsabilități.
1: România află mâine dacă rămâne în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Moody's va anunța dacă menține ratingul de țară sau nu, după ce săptămâna trecută am fost la un pas să fim retrogradați de Fitch. O retrogradare în categoria junk ar însemna pierderi enorme pentru România, spune profesorul de economie Cristian Păun. Situația este agravată și de faptul că Parlamentul adoptă tot felul de legi care pun în pericol absorpția de fonduri din PNRR. Un exemplu este legea decarbonizării și noua lege a integrității.
3: Banii ăștia europeni vin cu componentă nerambursabilă însemnată. Ceea ce înseamnă că dacă nu mai vin, trebuie să ne împrumutăm. Împrumutul pentru România înseamnă bani care nu se mai duc pe școli, ci se duc pe dobânzi. Împrumuturile respective înseamnă presiune pe dobânzi, ele rămânând mari, deci ratele românilor n-au cum să scadă. Investitorii străini își vor revizui cu siguranță activitatea, investițiile pe care le au aici, pentru că regulile din țara lor nu permit expunerea pe țări care sunt bananiere, da, junk. Și atunci vom vedea clar o reducere a tot ce înseamnă investiții străine. Retragerea de capitaluri va duce la locuri de muncă mai puține, va duce la o contracție și mai puternică a economiei private. Vom vedea de asemenea probleme cu finanțarea deficitului bugetar, finanțarea externă.
1: Reacție dură a guvernului Germaniei după descoperirea unei drone cu explozibil pe aeroportul din Leipzig, lângă un avion ucrainean. Autoritățile antiteroriste germane au transmis că o defecțiune a detonatorului a împiedicat o escaladare a incidentului de securitate. Drona conținea exploziv Samtex, greu de detectat prin mijloace clasice. La scurt timp după descoperirea dronei, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător, în timp ce se îndrepta către același aeroport. Alexander Dobrin, ministrul de interne al Germaniei, susține că în spatele acestor incidente grave de securitate se află un grup de profesioniști și nu este exclusă implicarea unor puteri străine.
4: În spatele acestor amenințări nu se află amatori. Dimpotrivă, cred că este nevoie de un grad de pregătire și de execuție extrem de profesionist. Este nevoie de un nivel ridicat de expertiză tehnică, precum și experiență în operarea explozivilor. Nimic din toate acestea nu indică metode specifice amatorilor. Avem de a face cu un scenariu de amenințare hibridă de natură profesionistă pe care trebuie să continuăm să îl gestionăm. Avem de a face aici cu o confruntare care probabil implică și puteri străine.
5: Das wird Teil der Ermittlung sein.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: A fost confruntarea generațiilor în Canada la turneul de tenis de la Toronto. Andreeva a eliminat-o pe Plișcova mai puțin de o oră. La 19 ani, Mira a obținut succesul în fața experimentatei Carolina Plișcova în vârstă de 34 de ani. Zabalenka, numărul 1 mondial, a trecut de japoneză Uchishima după 6-3-6-3. Mâine noapte o va întâlni pe chinezoica Zhang. Asiatica a profitat de abandonul letonei Elena Ostapenko în setul al doilea la scorul de 6-3-4-0. Liderul mondial, Arina Zabalenka, a obținut a 24 victorie în 25 de meciuri disputate pe suprafață tare în 2026. Singura care a reușit să o învingă pe Sabalenka pe hard este kazaha Elena Rybakina.
1: caniculă astăzi și o zi cu temperaturi între 29 de grade și 41, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. După amiază vor fi însă perioade cu ploi torențiale, vijelii și grindină în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei și în zona de munte. În capitală astăzi vor fi 38 de grade la amiază și posibile averse după amiază. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 5 minute, rămâneți cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Alexandra, poate vă întrebați ce caut eu aici pentru că nu este weekend. O să vin cu un răspuns scurt, dar cuprinzător. În câteva minute până acolo deschidem ora cu Armin van Buuren și The Avenger. Suntem aici cam vacanță.

Înainte de ultimul vers, are o șmecherie. Un surcât o viață, Trei Sudescu, Andra. Am ascultat 10 și 15 minute. Bună dimineața, ca în weekend ne simțim. Cel puțin eu, obișnuit cu matinalul de weekend de 8-12, sâmbătă și duminica, 8 și eu, într-o zi minunată de joi, 6 august, și mare sărbătoare, cu schimbarea la față. Acum schimbarea la față se produce foarte rapid, pentru că există inteligența artificială și dacă intri pe Instagram o să vezi imediat schimbarea la față a multora dintre cei care postează acolo. Se întâmplă următoarea chestie, că săptămâna asta avem mare festival și echipajul Digi FM deja a ajuns la Cluj pentru Untold, așa că s-au produs niște schimbări, niște extorsiune grila de program și deloc întâmplător, poate sunt alături de tine astăzi, de la 10 la 14, dar și luni, da, pe când toată echipa care se întoarce de la Cluj e pe reveneală, și luni tot așa, luni încât suntem? Cât e, mă? 10, nu? Luni suntem împreună tot de la 10 la 14. Hai că-ți spun imediat și ce mai sărbătorim astăzi. Hai că-ți spun imediat și cum se circulă. Îți spun că devin deja și mesaje pe WhatsApp 0774601601. Hidratare, hidratare, foarte importantă, pentru că astăzi avem temperaturi.

contribuția ta la realizarea emisiunii de fiecare dată. Îți mulțumesc mult de tot. 0774-601-601. Ce m-aș face fără tine? Mulțumesc că, uite, Angela zice foarte bine. Azi mai sărbătorim și faptul că suntem din nou împreună. Mi se pare absolut corect. Este un motiv de sărbătoare de fiecare dată atunci când suntem iarăși împreună. Mulțumesc! Salut și pe Manu, e cu noi Ziggy, Timișoara și el, de asemenea. Cineva? Ia să vedem, mi-a trimis o poză cu zăpadă, dar trebuie să revin. Da, cred că e un fel de a spune că, uite, te poți și răcori astăzi într-o zi în care temperatura vor ajunge și la 40 de grade, la umbră! O să revin, pentru că e și un mesaj audio acolo, să văd cine s-a gândit să-mi trimită poze de astă iarnă cu zăpadă. Că n-or fi de acum, cine știe? Ia să vedem, poate cineva e în locuri de genul ăsta. Ha! Unde se răcorește? Unde nu mai știe ce să mai pună pe el ca să se încălzească? E la zăpadă. Bună dimineața, te îmbrățișam, ia să vedem cu drag George și Adriana, Spania, cal și la voi sunt sigur, nu știu dacă exact ca la noi, ia să-mi spune și mie dacă aveți gradele noastre, da? Dacă voi ați făcut rost de atâtea grade acolo în Spania, câte avem noi astăzi, e România, 38 la București anunțate, 40-41 prin alte zone și cum spuneam, toate la umbră. Hai că mai e un pic și vin știrile peste noi, pentru că astăzi nu e ca în weekend, astăzi avem din jumătate în jumătate de oră, e de-abia joi, până în weekend mai avem. Ina, piesă nouă, apropo de ce avem noi bun, Morenito, ascultăm!

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200

0: călătorim împreună.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
0: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 10:30, știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Nivelul apei pe Dunăre la Cernavoda a scăzut. Autoritățile depun eforturi mari în încercarea de a scufunda 4 barje cu pietriș. Și cele mai mari orașe din Italia intră sub cea mai înaltă alertă de caniculă. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM.

0: Nivelul apei pe Dunăre la Cernavodă a scăzut cu 2 cm de ieri până astăzi. Directorul centralei nucleare Romeo Urjan avertizează că reactorul 2 riscă să fie oprit peste 5-6 zile dacă operațiunea de scufundare a barjelor în zona Bala nu are loc astăzi. Operațiunile de până acum au adus ceva mai multă apă pe brațul care alimentează sistemele de răcire ale centralei, însă nu sunt suficiente, mai spune Urjan.
1: Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră. Trebuie să recunoaștem că ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare barge, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte. Noi avem în fiecare zi comandament la nivel de ministere, Ministerul Energiei, Transportul, Apărării, condus de domnul prim-ministru. Se discută foarte serios și planificarea pentru astăzi, planul pentru astăzi este să obținem o reușită în instalarea acestor barge.
0: Între timp, Transelectrica transmite că nu există riscul producerii unei avarii majore în furnizarea energiei. Compania precizează și că măsurile de reducere a consumului luate de unele dintre marile firme și primării au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, spune Transelectrica. Tot mai multe orașe din țară, inclusiv capitala, au început să ia măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică. Ne spune mai mult de Bianca Venter.
2: Mai multe orașe precum Iași sau Arad au decis să reducă intensitatea iluminatului public și să oprească luminile arhitecturale de pe clădirile din oraș pe timpul nopții. La Brașov și Oradea, autoritățile au decis să reducă și intervalul de funcționare al acestor lumini, tocmai pentru a reduce consumul de energie electrică și mai mult. Pe de altă parte, în București au fost luate cele mai multe măsuri, mai ales în intervalul orar 19:30-23. În acest interval, autobuzele electrice nu vor fi încărcate. De asemenea, pe timpul nopții va fi redusă intensitatea iluminatului public și ca măsuri suplimentare vor fi oprite luminile neesențiale și aparaturile din instituții pentru care nu se justifică funcționarea pe timpul nopții. Astfel de măsuri au fost deja anunțate și de alte localități din mai multe județe, precum Prahova, Timiș, Maramureș, Constanța sau Gorj.
0: Italia intră sub cea mai ridicată alertă de caniculă. Pentru prima dată în această vară, toate cele 27 de mari orașe monitorizate de autorități vor fi sub cod roșu. În multe regiuni, temperaturile se apropie de 40 de grade, iar Ministerul Sănătății le recomandă oamenilor să evite expunerea la soare între orele 11 și 18, să se hidrateze corespunzător și să rămână pe cât posibil în spații răcoroase. Valul de căldură este asociat deja cu mai multe decese și agravează seceta din nordul țării, unde 10 de localități se confruntă cu probleme în alimentare cu apă. În marile orașe turistice, inclusiv la Roma, autoritățile au deschis gratuit spații cu aer condiționat și au prelungit programul de vizitare al unor obiective importante pentru ca turiștii să le poată vedea după lăsarea serii. Atât pentru moment, la știri este ora 10:34, rămâneți cu Nono Semen.
3: Mulțumim, Alexandra! Te întoarcem la ale noastre. Mesaje și piese foarte faine din playlist-ul DJ FM de astăzi, zi minunată, 6 august. Justin Timberlake, Shawn Mendes.

0: Da, chiar suntem gata. Mulțumim, Justin Timberlake, Sexy Back. Am ascultat 10:41 de minute. La mulți ani sărbătoriților de astăzi. 6 august, zi foarte importantă pentru creștinii ortodoxi, este schimbarea la față, mare sărbătoare. Pe de altă parte, aniversăm așa pe fostul fotbalist olandez Robin van Persie, pe care n-ar trebui să-l sărbătorim. Da, trebuie să-i facem urări pentru că ne-a creat numai probleme când a întâlnit Naționala României. Dar hai, treacă de la noi că suntem bine crescuți. E ziua lui astăzi. La mulți ani, Robin. De asemenea, este ziua națională a statului Jamaica, aniversarea proclamării independenței față de Marea Britanie. Este și ziua națională a unei țări care are un nume foarte frumos, un nume aproape de fată, Olivia. Dar au greșit ca să, nu știu, au stricat-o la final. Puteau să o lase așa și mi se părea foarte inspirat ca o țară se numească pur și simplu Olivia. Și au zis Bolivia. Bine, mă, ok, hai, treacă de la noi. E și ziua națională a Boliviei, aniversarea proclamării independenței față de Spania de data aceasta. Cum spuneam, la mulți ani tuturor sărbătoriților, printre ei, hai, treacă de la noi și Robin van Persie. Mai avem, ia să vedem. Ah, Jerry Halliwell, fost The Spice Girls, Monica Davidescu, actriță de-a noastră. Ia uite, ce frumos! La mulți ani tuturor sărbătoriților, am și eu un fost coleg de liceu, care e aniversat astăzi. O să-i dau un telefon și o să-i spun la mulți ani, că așa fac în fiecare an. Și așa am și verific cumva funcționalitatea memoriei. Când nu o să-l mai sun pe popică, pentru că așa l-alintăm noi colegii, pe 6 august atunci înseamnă că ceva s-a întâmplat. Cu mine sau cu căpuțul. Let Me Be, super piesă acum de la The Second Voice, ascultăm. Uite că asta e piesa care a fost folosită de toată lumea, de toată planeta, la stories. Nu există om care să fi postat ceva la story fără să fi folosit și piesa asta la un moment dat. Hai să o ascultăm acum, mă întorc la mesaje venite de la tine. Aoleu, s-au mulțit, câte sunt. Gata, imediat mă ocup.
1: Asculți DGFM cu Nono Semen. Ca să

O să te numești John Bon Jovi, să fii un zeu al rockului și tot la un moment dat te ia răceala. Cred că de la aerul condiționat a întrerupt un concert recent pentru că îl supăra foarte tare. Avea o răceală de asta, o sinuzită. Și a zis John Bon Jovi: bă, păstrați biletele, mă refac și revin pe scenă. It's My Life, am ascultat una dintre piesele lui de mare, mare succes, mă rog, ale lor, ale trupei Bon Jovi. 11:10, mulțumesc pentru mesaje, continuă să vină, ești ca de obicei minunat, îți mulțumesc foarte mult. Ia să vedem, zice George că l-am întrebat câte grade au făcut ei rost acolo în Spania, că noi avem astăzi multe, 40 și văd că la ei maxim astăzi lejer, răcoare, 30-31 de grade. V-am întrecut. Mulțumim mult de tot pentru mesaj. La voi chiar se poate sta, e ok. Mult mai cald, iată, mult mai răcoare în Spania decât la noi în aceste zile. Și chiar mă uitam pe aplicații, următoare 10 zile e numai bine de vacanță. E vreme de vacanță și de festival, deci numai soare, perfect senin cerul, 30 de grade, cam așa arată. Mai scad un pic așa cu 2-3-4 grade de poimâine încolo, dar rămânem în zona 30-32 în următoarele 10 zile. Mă uitam pe București și cred că în majoritatea zonelor țării cam așa va fi. Mai apare și câte o furtună pe aici pe acolo, mai apare și câte o ploicică, e binevenită, că ai văzut că e Dunărea. Dunărea nu mai e, adică a dispărut cu totul de acolo. Bună dimineața, salutare, eu mă răcoresc, iată, mi-a trimis o poză, și eu ascult Colindă, să știi, ca să ne răcorim împreună. Și cu o broască țestoasă aici, o poză foarte frumoasă, de la Clau, cu o broască țestoasă care, ce mănâncă, roșii? Salutare, semenul nostru, mă bucur că ne auzim și astăzi, Marian din Arad, 38 de grade la noi, știi ce zic, cu tot respectul, normal. Hai să o salutăm și pe Estera, cred că am zis bine. Iarăși nu mi-ai dat numele, trebuie să mi-l aduc eu aminte. Mă verifici, să vezi dacă, da? Încă nu mi-a fugit memoria în altă parte. Bună dimineața, Estera. La voi în Finlanda, pentru că de acolo ne scrii. Și hai Craiova, pentru că are meci cu echipa din Finlanda astăzi. Eu țin cu ei, țin cu Craiova. Țin pumnii. Sper că și tu ții cu ai noștri astăzi, că au meci acolo la voi, cu echipa din Finlanda. 22 de grade la... Vai de capul meu. Ați lăsat în Finlanda aerul pe condiționat pornit. 22 de grade maxim astăzi, ceva, da, și cu șansă de ploaie. Hai, 23, treacă, merge. Ok, am înțeles, stați bine, mulțumim frumos. See ya, ascultăm cu The Weeknd și Diplo, super piesă. La fix 11 vin știrile. Am două colege, și Roxana și Alexandra, nu știu, să văd care, dau cu banul, să văd care vine să dea. Sună în asemenul tău, ne auzim.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
4: Ai auzit bine? Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

sfârșit! Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ora 11, până dimineața, știrile momentului cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Operațiunea de deviere a Dunării la Cernavodă va fi reluată astăzi, detalii imediat. Iran și Oman au ajuns la un acord privind o nouă rută de navigație prin strâmtoarea Ormuz și canicula se extinde astăzi, dar spre seară revin ploile și vijeliile. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile reiau operațiunea de deviere a Dunării la Cernavodă. La ora 15 este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele patru pregătite. Operațiunea a fost amânată ieri din motive de siguranță. Are detalii Ioana Corneev.
2: Se fac ultimele pregătiri pentru scufundare, se mai încarcă ultima barjă cu mai multe pietre, mai multe greutăți. Ulterior, din informațiile pe care le avem, cele patru nave vor fi aliniate în convoi și transportate până la brațul Bala, până la gura brațului Bala. Este o operațiune extrem de dificilă. Au anunțat deja autoritățile acest lucru. Ar fi trebuit ca această operațiune să aibă loc ieri, însă, din cauza curenților foarte periculoși care spun experții că sunt în această zonă, a fost amânată operațiunea din motive de siguranță. Experții spun că este nevoie de această operațiune pentru a crea un obstacol în adânc, astfel încât apa să curgă mai mult spre brațul Dunărea Veche și în final apa să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă, să fie suficientă pentru răcirea reactoarelor.
1: România nu va fi retrogradată la categoria junk, este de părere președintele Consiliului Fiscal. Daniel Deanu spune la Digi24 că agenția Moody's va ține cont de datele prezentate de guvern, la fel cum a făcut și Fitch săptămâna trecută. Declarația sa vine în contextul în care mâine agenția va anunța ratingul de țară. O retrogradare în categoria junk ar însemna pierderi enorme pentru România.
3: O agenție de rating nu își permite să fie mai îngăduitoare decât altele. Agenție de rating ține la reputația ei. Nu înseamnă că agențiile de rating nu greșesc, pentru că reexaminarea situației României s-a făcut având în vedere argumente aduse de autoritățile din România și decizia de schimbare a ratingului a fost justă în opinia mea. Acum Moody's poate să țină cont de un precedent, pentru că Fitch, în mod inerent, a creat un precedent. În ce sens un precedent? A dat o notă pe care eu o consider corect. Downgrade, o retrogradare, nu era corectă. Moody's folosește aceleași date. Nu credem că poate Guvernul României, Banca României să vină cu Ministerul de Finanțe, să vină cu alte date. Datele sunt cele care sunt. Cu datele nu te joci.
1: Iran și Oman au ajuns la un acord privind o nouă rută de navigație prin strâmtoarea Ormuz. Potrivit autorităților de la Teheran, cele două țări au convenit asupra coordonatelor geografice ale traseului, iar un anunț comun este pregătit. Acordul vine după mai multe runde de negocieri privind modul în care va fi reluat și organizat traficul maritim prin această zonă strategică. Are detalii Anca Vlad.
4: Acordul propus între Iran și Oman i-ar permite Teheranului să controleze navele care intră în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz, au declarat anterior surse pentru Reuters. Statele din regiune insistă ca inspecțiile navelor să fie supravegheate de țările din Golf, iar eventualele taxe de tranzit să rămână voluntare. Documentul prevede și stabilirea unor rute separate pentru navigație, scrie Axios. Astfel, navele care intră în strâmtoarea Ormuz ar urma să folosească ruta nordică prin apele teritoriale iraniene, iar cele care ies să navigheze pe ruta sudică prin apele Omanului. În același timp, canalul central al strâmtorii ar urma să fie deminat într-o perioadă de 60 de zile, fără obligativitatea plății unor taxe de tranzit. Washingtonul nu a răspuns însă la dezvăluirile privind acordul propus. Totuși, oficialii americani au insistat în repetate rânduri că nu vor accepta niciodată un acord care să permită Iranului să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială mondială pentru aprovizionarea cu energie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sabah Baku, formație care a eliminat-o pe Cup Scupio, adversara din Europa Liga celor de la Universitatea Craiova, a încheiat seria de 4 victorii consecutive în preliminarele UEFA Champions League, fază din care Universitatea Craiova a fost eliminată. Orhus, echipă care a produs una dintre cele mai mari surprize în turul 2 preliminar după înfrângerea cu 1-4 meciuri turc de pe teren propriu din Danemarca, a marcat 3 goluri în timpul regulamentar pe terenul lui Lech Poznan și a trimis meciul în prelungiri și apoi s-a impus la loviturile de departajare și a asigurat astfel confruntarea cu Sabah Baku. Campioana din Danemarca a oprit seria de 4 victorii consecutive a zerilor. Aseară s-a impus cu 2-1. Astăzi, Universitatea Craiova joacă în preliminariile Europa League contra lui Cup Scupio de la ora 18, iar CFR Cluj o întâlnește pe Tromso de la ora 20, tot în direct la Digi Sport, dar în preliminariile Conference League.
1: Valul de căldură se intensifică astăzi în majoritatea zonelor, va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade. După amiaza și seara revin însă ploile și vijeliile, în special în nordul, centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Averse sunt posibile și în capitală, unde vor fi astăzi 38 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 11 și 6 minute. Rămâneți cu Nonoseme.
0: Mulțumim, Alexandra, am înțeles. Dunăre, deviere, curs, brațul, bala, în concluzie, curge bala. Curge și muzica în valuri aici la DJFM și în această oră. Martin Garrix, Robin Schulz, BTS, Sweet.

iOS, mai țineți minte Alane de data asta cu Robin Schulz. În câteva minute o să spun care este țara care a ajuns la concluzia că scăderea IQ-ului oamenilor, care e o tendință mondială, se datorează schimbărilor de mediu și stilului de viață. Este un studiu făcut pe 730.000 de persoane, ca să fim cât mai siguri de rezultat. Detalii imediat. Până una alta te anunț că mai vin mesaje, multe, mă ocup de ele imediat. Îți mai spun că echipa de bază Digi FM este deja la Cluj, pentru că începe de astăzi festivalul Untold. Și de astăzi încep și live-urile și transmisiunile și emisiunile de acolo. Vă rugăm frumos să ne urmăriți. Vă invităm pe Instagram, vă invităm pe site-ul digifm.ro. Invităm și chiar încă o dată reînnoiesc invitația, recomandarea, somația. Așa îmi place mie, da? Băi, dacă nu vrei de bunăvoie, atunci cu forța. De a descărca și aplicația. Somația care îți aduce aplicația. Auzi, decât să vină somație de la ANAF. Nu mai bine vine una de aici, de la mine. De la semenul tău, nu e mai prietenoasă și mai puțin periculoasă? De aia zic, te invit să descarci și aplicația Digi FM, că și ea este prietenoasă și intuitivă și ușor de utilizat. Și acolo ai toate informațiile, toate detaliile, toate emisiunile, toate transmisiunile, toți realizatorii, toate podcasturile, tot, absolut tot, toată muzica. E totul acolo, într-o aplicație mică, mică, dar voinică. Dacă tot vorbim de festival de Untold, să știi că suntem bine puși la punct și cu muzica. Piesa Untold.

0: single day when you're so far away.
1: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.
2: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
3: Ca să știi

țineți minte Pokémonii? În piesa asta Celestia la Ed Sheeran e împreună cu Pokémon. Ca să fie totul foarte clar. 23 de minute. Mulțumim Ed Sheeran pentru piesa asta. Și era cât pe ce să-mi scape. Apropo de temperaturi, primesc un mesaj din Dubai. Iată vedem la cine. De la Adrian. Ca să fie foarte clar, da? Din Dubai. Și mi-a dat bordul mașinii. Câte grade vă imaginați? 53. Așa că noi cu 37-38 pistol cu apă. Mulțumesc mult de tot. 53 de grade acolo la Adrian, la Dubai. Mulțumim mult de tot. Eugen UK, bună dimineața! 21 de grade la tine. Fa, răcoare! Frig, aș putea spune. 21 de grade. Noi care ne, iată, lăudăm cu 40 astăzi la tine. Frig, de-a dreptul. Mulțumesc pentru mesaje. Vin în continuare. 0774601601. Întreabă cineva. Nu, nu, semen, azi la... Da, da, da, semenul tău cu tine astăzi, joi. Nu-ți vine să crezi. Flaviu, mulțumesc pentru mesaj. Exact ca noi, că ne simțim ca în vacanță, ca la festival. Suntem pe val la festival aici. Începe Antoldul de astăzi. Salutare. Azi stau degeaba, nici nu mă gândesc la altceva. Sau uneori stau și mă gândesc, alteori mă gândesc din mers. Îmi place filozofia asta de joi dimineață, super. Există totuși o excepție, după cum poate v-ați dat seama, ascult Digi FM. Altfel nu aveam cum să fiu pe frecvență, așa este, mulțumim. Vin mesaje unul după altul, e greu să fac față tuturor mesajelor, dar mă străduiesc, să știi. Marian, am zis, din Arad, 38 de grade. Salut și pe Bogdan din Oradea, cu tot respectul, bună dimineața.

Tare, mulțumim și la mulți ani sărbătoriților. Mulțumim, mesaje unul după altul vin la Brașov, iată, de la Brașov, bună dimineața. Bordul mașinii, stai să fac zoom, că ai făcut poza la distanță, nu-mi dau seama. Văd acolo 40 de kilometri la oră, da? Gradele unde sunt în bord, că nu le văd? 28, ceva de genul ăsta, 28,5, parcă așa văd de aici, de la distanța asta. Salutare, la Arad atât avem acum, 40. Ah, da, mașina în soare, nu sunt chiar 40 în momentul ăsta. Nu cred, adică... Deja până așa... Oare? La umbră, la soare cu siguranță sunt 40 și, dar la soare mai vedem, dar oricum în bordul mașinii tale așa arată. Mulțumesc mult de tot. Salutare și lui Marius, Orăștie, Hunedoara. Salutare, ia să mai vedem. 26 de grade, zice, da? Acolo la, de la Brașov, Andreea. Mulțumesc mult de tot. Da, mașina la soare, exact. De-aia arată 40 ceva de grade deja. Baia Mare! Baia Mare! Păi dacă e mare, să fie mare și temperatura 33 de grade. Salutare, 23 de grade în Vierzon, cred că am zis bine, France. Forget You, Cee-lo Green, ascultăm, gata, că vin știrile imediat peste noi, că avem din jumătate în jumătate de oră, domnule, astăzi, așa e, în curs săptămâni. Ne auzim după și cu DJ.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat șichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
1: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: de ani călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.

0: 11:31 de minute. Încă putem spune bună dimineața, știri Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! De mâine canicula scade în intensitate, dar revin ploile și vijeliile, avertizează meteorologii. Și aeroportul Otopeni va avea propriul parc fotovoltaic. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi ridicate și de vijelie. ANM anunță că valul de căldură se va suprapune astfel cu o perioadă de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate ploi torențiale și vijelii în mare parte din țară, a explicat Elena Matescu, directorul ANM. Pentru astăzi însă este în vigoare un cod roșu de caniculă în 7 județe.
2: O zi caldă din perspectiva valului de căldură persistent și intens. Rămâne în vigoare până mâine dimineață atenționarea meteorologică de cod galben, portocaliu și roșu. Temperature simțite 43 de grade, cele mai ridicate în vest, 41 de grade în capitală și fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția, pentru că vorbim atât de un cod galben cât și de un cod portocaliu. Aria de cod portocaliu vizează nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei, dar și local Carpații Oriental și Meridional. Vorbim de vijelii puternice, rafale de 70-90 de km pe oră, averse cu caracter torențial.
1: De mâine, valul de căldură va scădea în intensitate, însă instabilitatea se va extinde în mare parte din țară. În plus, precipitațiile din zilele următoare vor fi torențiale, astfel că nu vor acoperi deficitul existent, a mai explicat Elena Matescu.
2: Pentru ziua de mâine am restrâns aria de cod pentru valul de căldură. Mai menținem doar cele trei județe, Scara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade. Fenomenele de instabilitate vor fi de interes și pentru ziua de mâine. Însă caracterul torențial pe un interval foarte scurt de timp nu va putea compensa nevoia de apă și deficitul existent atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic.
1: Blocajul agenției de cadastru întârzie mii de credite ipotecare. Potrivit unei analize realizate de un site de profil, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credite ipotecare sunt întârziate, iar valoarea împrumuturilor care nu au putut fi acordate depășește 437 de milioane de euro. Sistemele agenției de cadastru sunt nefuncționale de aproape 3 săptămâni, ceea ce împiedică emiterea extraselor de carte funciară și intabularea proprietăților, etape obligatorii pentru finalizarea tranzacțiilor. Specialiștii avertizează că întârzierile pot duce la expirarea antecontractelor, a ofertelor de credit sau chiar la anularea unor tranzacții. În plus, piața rezidențială era deja în scădere cu aproape 9% la nivel național în primele 6 luni ale anului. Aeroportul Otopeni va avea propriul parc fotovoltaic. Compania Națională Aeroportul București a semnat contractul în valoare de 134 de milioane de lei. Investiția include și racordarea noii centrale la uzina electrică a aeroportului. Potrivit CNAB, proiectul va fi finalizat până la sfârșitul anului 2027 și reprezintă prima etapă a unui plan mai amplu de dezvoltare a producției de energie regenerabilă pentru aeroport. Atât pentru moment, la știri este ora 11:35. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Alexandra! Înapoi la muzică, Zed, Aiken și Rareș cu Apus de Soare. Suntem aproape de miezul zilei, până la apus mai avem multă muzică de ascultat aici.

Little Z. Am ascultat ce se întâmplă. Ia să vedem ce se întâmplă. Un amplu studiu realizat pe aproape, atenție, 730.000 de norvegieni, am răsuflat usurat că nu sunt de noștri, arată că tendința de creștere a scorurilor IQ s-a inversat după 1975. Adică încet, încet, odată cu noile generații, IQ ne cam scade. Aleșinat IQ. Cercetătorii susțin că declinul nu este explicat de factori genetici, ci cel mai probabil de schimbările de mediu și de stilul de viață. Da, prea multă social media, prea multe ecrane și alte lucruri de genul ăsta. De-a lungul secolului 20, fiecare generație a avut scoruri IQ mai mari decât cea dinainte. De cea dinaintea ei. Fenomenul a fost numit efectul Flynn, după numele psihologului care l-a studiat. Potrivit studiului, această creștere s-ar fi oprit în mai multe țări. Atenție, nu numai în Norvegia, nu zice nimic de România. Aceasta este bine. Deci, câteodată e bine să nu intri în discuție, că poate, cine știe, scapi. Au analizat scorurile a 730.000 de bărbați născuți între 1962 și 1991, deci doar la bărbați se aplică treaba asta. Așa că, doamnelor, domnișoare, stați liniștite, doar în cazul nostru s-a inversat IQ. După 1975, atenție, scăderea ar fi de aproximativ 7 puncte pe generație. Deci cei născuți până în 1975 sunt ok. După 1975 au început problemele. Un studiu american realizat la rândul său de niște oameni foarte bine pregătiți arată un tablou ceva mai complicat. Scorurile la raționamentul verbal au scăzut, dar abilitățile spațiale au crescut. Eșantionul american a fost format din voluntari găsiți online, spre deosebire de recruții norvegieni testați aproape în totalitate. Cercetătorii cred că explicația ține de mediu și de stilul de viață și nu de gene. Bun, hai să dăm și noi mărunt din gene acum, nu de alta, dar e o zi frumoasă, e vacanță, e o săptămână cu festival și atunci suntem pe val. Belly Dancer, ce poate fi mai potrivit la ora asta decât Belly Dancer, ok? Și mă ocup de o nouă rundă de mesaje sosite de la tine, că s-au mulțit, e plin de mesaje. Mă,

0: Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.

Dai, Project Mi Corazón. Hai că ne-a distrat și astăzi. Ce piesă frumoasă, 11:52 de minute. Suntem pe Bala Festival aici, la matinalul, aș putea spune, de weekend, cu anticipație. Un joi, da? E un brunch așa, de la 10 la 14, cum ar veni. Astăzi, în mod excepțional, suntem împreună și mă bucur mult de tot. Vin mesajele în continuare.

țării. Ia, mamă, ce e acolo? Langoș, Plăcinte, 46 de grade arată acolo la Oradea, mașina lăsată în soare, fierbinte, ca Plăcinta. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj și pentru poză. Din Adjud Vrancea, ia să vedem, nu văd câte grade sunt, dar mulțumesc pentru mesaj domnului Marian. Bună dimineața, ia să vedem, la întorsura Buzăului. Doar 29 de grade, unul dintre polul frigului, unul dintre polurile frigului din România, întorsura Buzăului, are astăzi, livrează astăzi 29 de grade. Bogdan, mulțumesc mult de tot. Marius, măi, să nu ratezi vreunul, o răștie Hunedoara, am zis, da, Marius, te-am salutat, am zis mai devreme, bună dimineața, am zis și cu întorsura Buzăului, salut și pe domnul Fănică din Timișoara, Fănică fără frică. 36 de grade arată bordul mașinii sale în momentul de față. Blackie din Oradea, ia să vedem, 33 de grade în Italia, zona Bologna. Vin mesajele în continuare. Temperatură în trafic la Arad. Lucian, trebuie să deschid poza. 41 de grade, mașină în soare, cum spuneam. Neața de la Nancy, Franța, Ionuț. Nu văd câte grade. E poza făcută la distanță. Cu zoom, vă rog frumos, că și monitorul meu e la distanță mare și n-am cum să mai fac și zoom. Gabriel, mulțumesc, Baia Mare, Florin, Horezu, Plouă la Horezu, în Vâlcea. Mamă, ia și 23 de grade. Aici la București, soare. Hai că apar discuțiile. Bord mincinos al colegului din Oradea. Liv din Oradea, în schimb. Cum, mă, că mi-a trimis omul poză? Ce ai? A lăsat mașina în soare acolo. 33 de grade, Vrancea, Adjud, de la domnul, a venit cu precizări, Marian, mulțumesc mult de tot. Nu ne certăm noi de la un bord. Ia să vedem, Florin din Brașov zice, referitor la ce am zis mai devreme cu scăderea IQ-ului de la o generație la alta, e vorba de AI. E vorba de AI, ceva de genul ăsta de inteligență artificială. Bine, asta a apărut de câțiva ani acum. Florin, mulțumesc pentru mesaj. Vedem ce se întâmplă. Mai auzim, mai ascultăm. Trafic, Arad, Lucian, ia, câte grade acolo la tine? Hai, mă, voi ce faci să spui 46? Mai avem puțin și batem Dubaiul. Mai devreme am primit poză cu un bord al unei mașini din Dubai. Păi acolo e totul pe opulență, adică și gradele zbolte. 53. Ok, am înțeles. Valea Oltului, de la cine vine mesajul? Se circulă pe Valea Oltului. E bine, 24,5. Drumuri bune să aveți. Atenție în trafic, vă rog frumos. Cu grijă, da, să ajungeți cu bine la destinație. Nu de alta,

0: Ghidat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: DGFM te invită

0: FM. Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Brico!

0: DGFM, 12 și un minut, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Autoritățile vor scufunda prima barjă pe Dunăre de la ora 15 și hotărârea care permite companiei Transelectrica să deconecteze marii consumatori intră astăzi în ședință de guvern. Ascultați știrile DGFM. Autoritățile reiau operațiunea de deviere a Dunării la Cernavodă. La ora 15 este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele patru pregătite. Asta în contextul în care operațiunea fusese programată pentru ziua de ieri, dar a fost amânată din motive de siguranță. Dacă operațiunea nu reușește, atunci cei de la centrală vor trebui să iau decizia, a explicat Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
2: Ne propunem ca în cursul zilei de astăzi să reușim să finalizăm această operațiune. Toate cele patru barje trebuie scufundate. Sunt tone de piatră care se încarcă în fiecare barjă. Din câte am înțeles, au fost probleme legate și de camerele de aerare ale barjelor, fiind barje vechi, care au venit în intervale de timp diferite, trebuiau pregătite și toate trebuiau să îndeplinească aceleași condiții, astfel încât să nu apară evenimente neprevăzute în timpul scufundării. Dacă nu reușește această operațiune, cu siguranță avem același nivel de scădere a Dunării din zona Cernavodă și probabil că cei de la centrală vor lua o hotărâre în acest sens.
1: Orice centimetru în plus înseamnă zile câștigate pentru centrala de la Cernavodă, a mai explicat Ana Maria Agiu. Potrivit acesteia, nici în Germania, de unde izvorăște Dunărea, situația nu s-a îmbunătățit în ultimele ore.
2: Avem un nivel la Cernavodă astăzi de minus 216 cm. Este oricum mai bun decât se prezenta luni, cu 2 cm mai mult decât în ziua de luni, ceea ce înseamnă că am câștigat cu siguranță 3-4 zile. Prognoza indică faptul că la Cernavodă în ziua de 11, adică de 12 chiar marți, am avea un nivel de minus 228 cm. Asta înseamnă oricum mai bine decât arăta prognoza inițială. Țelul ei ar fi să creștem măcar cu câțiva centimetri nivelul Dunării în zona Cernavodă.
3: În Germania, în Austria a început să plouă astfel încât situația să se îmbunătățească.
2: Nu, din păcate, veștile sunt în continuare și acolo proaste.
1: Între timp, Ministerul Energiei cere oficial populației, companiilor și instituțiilor publice să reducă voluntar consumul de energie în intervalul 19-23 până la sfârșitul lunii august. Între timp, și hotărârea de guvern care dă posibilitatea companiei Transelectrica să deconecteze marii consumatori intră astăzi în ședință de guvern. Ce presupune aceasta, ne explică Sebastian Boldea.
4: Transelectrica primește puteri suplimentare, iar prin tot ceea ce centralizează ei pot vedea inclusiv previziunile pentru ziua următoare, iar în cazul în care într-o zonă a României se va previziona un consum de energie ce ar putea să pună în pericol sistemul național energetic, aceștia pot să îl notifice pe un mare consumator cu 24 de ore înainte de faptul că nu va mai primi cantitatea de energie electrică necesară pentru a funcționa la capacitate maximă și bineînțeles că se poate ajunge chiar și într-un scenariu în care unul dintre marii consumatori să fie complet deconectat. În acest moment nu suntem într-o situație atât de gravă care să necesite deconectarea unor mari consumatori de energie electrică, însă Transelectrica are nevoie de această procedură standard.
1: O româncă a fost arestată în Germania cu suspiciunea că ar fi plănuit un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Alexandra Dinu transmite.
5: Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman este directorul companiei producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un cetățean ucrainean stabilit în Germania, care deja filmase locuința CEO-ului, fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Numai că ucraineanul a fugit în Spania, iar aici ar fi intrat în schemă românca. În presa germană este numită Ala F, ar avea 45 de ani, ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii spun că aceasta a preluat misiunea de supraveghere și a continuat săptămâni întregi să îl urmărească pe Tuman. Cei doi făceau parte dintr-o rețea numită agenți de unică folosință, sunt persoane recrutate online și plătite de Rusia pentru misiuni de supraveghere.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Din Liga 3 din Franța a venit fotbalistul Steven Nsimba în Superliga de fotbal. Până la sosirea în România, Steven a evoluat la echipe precum Aubagne, Avranches, Stade Lavlois sau Les Julies. În momentul transferului în România, Nsimba valora 300.000 de euro. Acum atacantul francez este valuat la 1 milion de euro. De când a ajuns la Universitatea Craiova, Steven Nsimba a bifat 53 de meciuri în toate competițiile și a marcat de 18 ori. A marcat 5 goluri în 7 meciuri în acest sezon. Astăzi, Universitatea Craiova evoluează de la ora 18 în deplasarea din Finlanda contra echipei Cup Scupio în preliminariile Europa League. Meci transmis de Digi Sport.
1: Valul de căldură se intensifică astăzi. În majoritatea zonelor va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade. După amiaza și seara revin însă ploile și vijeliile, în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Averse sunt posibile și în capitală, unde vom avea 38 de grade astăzi. 12 și 7 minute, atât la știri. Rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana! Se intensifică nu numai valul de căldură, ci și valul de muzică la Digi FM. Și nu era suficient de cald, mai bine și Maluma să încingă și mai tare atmosfera. Felicitări 4 acum, aici la...

atunci rezultă și o respirație proaspătă. Este ziua internațională a acestui aspect, ca să vă dați seama cam cum stau lucrurile. De aceea se recomandă și dușul bucal, de exemplu, pentru o igienă și o respirație foarte proaspete. Mulțumim frumos! Apropo de prospețime, să știi că și cafeaua poate fi și ea păstrată proaspătă dacă este depozitată în condiții bune și nu se ține niciodată cafeaua, atenție, în frigider, pentru că depozitarea cafelei în frigider duce la apariția condensului, a umidității și atunci se deteriorează, diminuează foarte mult din calitatea cafelei, se produc fluctuații repetate de temperatură. Aceste schimbări favorizează formarea condensului și dezvoltarea microorganismelor. Pe lângă cafea, atunci mai bei și microorganisme. Adică, Doamne ferește, știi? E bine să aveți... Bă, când bem cafea, bem cafea, nu mâncăm și alte, da? Ligioane mici care s-au format pe acolo. De aceea, niciodată, da, niciodată pentru prospețimea cafelei, pentru buna ei, da, conservare, nu o depozităm în frigider. Se duce toată aroma. Se duce muzica din playlist, este seducătoare și de aia se duce, da, pe toată lumea. Se duce audiența, cum ar veni. Playlistul de astăzi de la Tiesto, am imediat The Moto, sau cum a zis Gică Hagi, The Mototo, nu pot să-i mai spun The Moto, de când am auzit pe Hagi spunând Mototo, am un Mototo în viață, Mototo, ascultăm Tiesto ca Eve Max și apoi de la Pink Try, o piesă care totdeauna face pielea de găină, stârnește emoții puternice, trece așa un fior și am văzut o interpretare a artistei la un live session din asta de pe la New York, apropo, caută-l dacă vrei pe net, Pink Try, bag acolo Live New York și o să vezi, o să asculți, o să vezi și o să auzi ce talent, ce voce, ce interpretare. Urmează toate aici la DJ FM Music Radio. Mă ocup și de mesajele de la tine. Imediat după.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?
3: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
3: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: DGFM 12:30, știri, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Reactorul de la Cernavodă mai are apă doar pentru 5 zile, avertizează șeful centralei. Și Donald Trump susține că Statele Unite au cantități enorme de muniție pe fondul controverselor recente. Ascultați știrile DGFM. Nivelul apei pe Dunăre la Cernavodă a scăzut cu 2 cm de ieri până azi. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, avertizează că reactorul 2 riscă să fie oprit peste 5-6 zile dacă

0: Operațiunea de scufundare a barjelor în zona Bala nu are loc astăzi. Operațiunile de până acum au adus ceva mai multă apă pe brațul care alimentează sistemele de răcire ale centralei, însă nu sunt suficiente, mai spune Urjan.
1: Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră. Trebuie să recunoaștem că ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare barge, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte. Noi avem în fiecare zi comandament la nivel de ministere, Ministerul Energiei, Transportul, Apărării, condus de domnul prim-ministru. Se discută foarte serios și planificarea pentru astăzi, planul pentru astăzi este să obținem o reușită în instalarea acestor barje.
0: Aeroportul din Arad a rămas fără combustibil pentru avioane. Alimentarea cu cherosen a fost suspendată până pe 12 august, scrie Boarding Pass. Situația afectează atât zborurile comerciale, cât și avioanele care ar avea nevoie de realimentare. Conducerea aeroportului spune că încearcă să găsească un nou furnizor după încetarea colaborării cu operatorul care asigura alimentarea cu combustibile. Motivul pentru care acesta nu poate asigura alimentarea nu a fost însă dezvăluit. În ultimul an și jumătate, doar aeroportul Brașov s-a confruntat cu situații similare, însă întreruperile au fost de scurtă durată. Donald Trump insistă că Statele Unite au cantități enorme de muniție pe fondul controverselor pe acest subiect. În plus, amenință că cei responsabili pentru divulgarea acestor declarații, citesc, trădătoare, vor fi căutați și se vor solicita pedepse lungi cu închisoarea. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Președintele american a negat că ar fi îngrijorat de epuizarea muniției folosite în războiul cu Iranul, după ce The Washington Post a relatat despre presupusa sa frustrare față de această lipsă. Statele Unite au cantități enorme de muniție. În plus, cantități mari sunt fabricate și expediate către noi. Companiile de apărare construiesc cele mai multe uzine și fabrici din istoria țării, a declarat Trump pe platforma Truth Social. Mesajul vine după ce The Washington Post, care a citat oficiali, a relatat că Trump și-a exprimat frustrarea pentru că nu a fost informat despre o lipsă îngrijorătoare de muniție în Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la un dezacord între președinte și secretarul apărării Pete Hegseth. Cei responsabili pentru divulgarea acestor declarații trădătoare sunt căutați. Se vor solicita pedepse lungi cu închisoarea, a declarat președintele în postarea sa. Potrivit uneia dintre surse, deficitul a fost unul dintre factorii care l-au determinat pe Trump să renunțe la planurile sale de a lansa noi atacuri masive împotriva Iranului în ultimele zile.
0: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu noi asemenea.
3: Mulțumim, Roxana, avem și noi muniții aducătoare de pace, de bucurie, de liniște și mă refer la playlist-ul zilei, Kato, B.O.B. și Kygo chiar acum, aici.

Turn the lights off, pentru că am văzut, e cu criză, cu energie, cu recomandări, cu economie. Am, în schimb, o risipă, e o risipă de mesaje, în sensul că sunt foarte multe, nu că sunt inutile, Doamne ferește, din contră, sunt foarte utile. Nu facem economie la mesajele venite pe WhatsApp 0774601601. Vă rugăm frumos, consumați-ne minutele. E o invitație în continuare. Cât mai multe mesaje, e recomandat și cumva foarte nimerit să se întâmple lucrul ăsta. Îți mulțumesc mult de tot. Continuă să curgă în continuare. Continuă să curgă, da? Punct. În continuare o să citesc eu câteva venite de la tine chiar acum. Deci, la umbră, dar e vară și eu sunt bine, 35 de grade, ne spune și Angela. Mamă, dar ce mașină sport ai! Wow! Îmi place foarte mult. Da, Angela are o... Știi cum e? Era și filmul Angela merge mai departe. Da? Și tot la volan era. Ei, și Angela noastră, prietena emisiunii noastre, are o mașină care are un design și o vopsea și dunga aia pe ea și tot ce trebuie ca să fie sport. Mulțumesc pentru mesaj. Hai să vedem cine ne mai scrie. Real, sunt 37 de grade la umbră în Timișoara, dar asta era la 12 și un minut când a venit mesajul. Se simt ca 40, Romeo de acolo. Mulțumesc mult pentru mesaj, Romeo. Ia să vedem. Azi e și ziua mea. Ia uzi, la mulți ani! Ia! Tuturor sărbătoriților, schimbarea la față astăzi. Eugenia e sărbătorită. Hai să cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Eugenia să trăiască. Mulțumim pentru mesaj și la mulți ani. N-am știut. Gata! Te sărbătorim și te îmbrățișăm astăzi. Florina e și el cu noi, ne salută în drum spre lacul Bucuram. Să te bucuri, să vă bucurați. Stai mai că mai avem niște mesaje de la cineva că aici au că sunt în drum spre vacanță și ne-am pierdut, nu le mai găsesc pe aici. Dai de mine, s-au rătăcit mesajele printre cele multe sosite pe numărul de WhatsApp. Dar îl găsesc și revin, promit că am văzut, erau în drum spre o destinație și ziceau că ascultă Digi FM, dar nu mai găsesc mesaj. S-a rătăcit. Florine, mulțumim că ești cu noi. Pe centură, Chiajna, București, ia să vedem, 36 de grade în momentul de ăsta. George, Raj, pentru toți ascultătorii și pentru noi, mulțumim mult de tot. Mai găsesc mesaje sosite, nu vreau să pierd niciunul, se mai rătăcesc pe aici, dar până la urmă le găsesc eu pe toate. Vanessa Carlton, ascultăm acum, 1000 Miles. Și dacă mai avem timp și de Chainsmokers, împreună cu Coldplay, Something Just Like This, cu atât mai bine. Toate aici la Digi FM Music Radio.

0: DGFM. Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro Punct. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
7: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
8: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 13, bună ziua, știrile momentului cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, operațiune de criză pe Dunăre, a fost reluat procesul de scufundare a celor 4 barje pentru a salva reactorul 2 de la Cernavodă. România cere sprijin Uniunii Europene pentru turismul din regiunile de frontieră și este cod roșu de caniculă în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile reiau operațiunea de deviere a Dunării la Cernavodă. La ora 15 este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele 4 pregătite. Asta în contextul în care operațiunea fusese programată pentru ziua de ieri, dar a fost amânată din motive de siguranță. Dacă operațiunea nu reușește, atunci cei de la centrală vor trebui să iau o decizie, a explicat Ana Maria Giu, purtător de cuvânt Apele Române.
2: Ne propunem ca în cursul zilei de astăzi să reușim să finalizăm această operațiune. Toate cele 4 barje trebuie scufundate. Sunt tone de piatră care se încarcă în fiecare barjă. Din câte am înțeles, au fost probleme legate și de camerele de aerare ale barjelor, fiind barje vechi, care au venit în intervale de timp diferite, trebuiau pregătite și toate trebuiau să îndeplinească aceleași condiții, astfel încât să nu apară evenimente neprevăzute în timpul scufundării. Dacă nu reușește această operațiune, cu siguranță avem același nivel de scădere a Dunării din zona Cernavodă și probabil că cei de la centrală vor lua o hotărâre în acest sens.
1: România va fi retrogradată la categoria junk. Nu va fi retrogradată la categoria junk, este de părere președintele Consiliului Fiscal. Daniel Deanu spune la Digi24 că agenția Moody's va menține perspectiva actuală, la fel cum a făcut și Fitch săptămâna trecută. În plus, președintele Consiliului Fiscal susține că evaluarea făcută de Fitch reprezintă un precedent, iar în lipsa unor date economice noi, o retrogradare nu ar fi justificată. Declarația vine în contextul în care mâine Moody's urmează să anunțe decizia privind ratingul României.
3: O agenție de rating nu își permite să fie mai îngăduitoare decât altele. Agenție de rating ține la reputația ei. Nu înseamnă că agențiile de rating nu greșesc, pentru că reexaminarea situației României s-a făcut având în vedere argumente aduse de autoritățile din România și decizia de schimbare a ratingului a fost justă în opinia mea. Acum Moody's poate să țină cont de un precedent, pentru că Fitch, în mod inerent, a creat un precedent. În ce sens un precedent? A dat o notă pe care eu o consider corect. Downgrade, o retrogradare, nu era corectă. Moody's folosește aceleași date. Nu credem că poate Guvernul României, Banca României să vină cu Ministerul de Finanțe, să vină cu alte date. Datele sunt cele care sunt. Cu datele nu te joci.
1: România cere sprijin Uniunii Europene pentru turismul din regiunile de frontieră. Anunțul a fost făcut de ministrul turismului Irineu Darău pe pagina sa de Facebook. El a precizat că țara noastră și alte 6 state membre ale blocului comunitar au cerut Comisiei Europene măsuri dedicate regiunilor afectate de contextul de securitate generat de războiul dintre Ucraina și Rusia. În plus, vor ca situația regiunilor de la granița estică să fie reflectată și în viitorul buget al Uniunii. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: Solidaritatea trebuie să însemne și investiții acolo unde costurile contextului geopolitic sunt resimțite cel mai puternic, a transmis ministrul. Irineu Darău a anunțat astfel că România, alături de Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia, au cerut Comisiei măsuri de sprijin pentru turismul din regiunile aflate la granița estică a Uniunii. Cele 7 state solicită ca viitoarea strategie europeană pentru turism durabil să includă măsuri dedicate zonelor afectate de contextul de securitate. Printre propuneri se numără sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din turism, acces mai bun la finanțare, investiții în conectivitate și măsuri care să încurajeze revenirea turiștilor și a investitorilor. Ministrul a explicat că în ultimii ani războiul a afectat turismul din estul Uniunii și a creat dificultăți pentru numeroase afaceri locale. În Delta Dunării, în Tulcea, Constanța și alte comunități din apropierea graniței, oamenii care trăiesc din turism au simțit efectele războiului de la graniță, a transmis Irineu Darău.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sabah Baku, formație care a eliminat-o pe Cup Scupio, adversara din Europa Liga celor de la Universitatea Craiova, a încheiat seria de 4 victorii consecutive în preliminarele UEFA Champions League, fază din care Universitatea Craiova a fost eliminată. Orhus, echipă care a produs una dintre cele mai mari surprize în turul 2 preliminar după înfrângerea cu 1-4 meciuri turc de pe teren propriu din Danemarca, a marcat 3 goluri în timpul regulamentar pe terenul lui Lech Poznan și a trimis meciul în prelungiri și apoi s-a impus la loviturile de departajare. Și asigurat astfel confruntarea cu Sabah Baku. Campioana din Danemarca a oprit seria de 4 victorii consecutive a zerilor. Aseară s-a impus cu 2-1. Astăzi, Universitatea Craiova joacă în preliminariile Europa League contra lui Cup Scupio de la ora 18, iar CFR Cluj o întâlnește pe Tromso de la ora 20, tot în direct la Digisport, dar în preliminariile Conference League.
1: Valul de căldură se intensifică astăzi în majoritatea zonelor, va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade. După amiaza și seara revin ploile și vijeliile, în special în nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Averse sunt posibile și în capitală, astăzi unde așteptăm 38 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute, rămâneți cu NonoSM.
0: Mulțumim, Alexandra, și noi depășim pragul critic de bună dispoziție, optimism, bucurie și muzică mișto din playlist-ul DGFM de astăzi. Ora începe cu Metrejim, continuă cu Hugel și Dua Lipa. Suntem cam vacanță.

Dua Lipa, destinație e Clujul săptămâna asta, pentru că de azi începe Untold One Festival. Dar dacă n-ai mai prins locul sau te-a prins vara asta și canicula și vacanța prin Italia, să știi că cele mai populare atracții turistice din Italia vor avea program prelungit în luna august pentru a-i ajuta pe vizitatori, pe musafiri, să evite căldura extremă. Decizia vine după ce țara s-a confruntat în ultimile săptămâni cu temperaturi ridicate și chiar și astăzi se întâmplă treaba asta în Italia. Și asta pe fondul, cum spuneam, valurilor de căldură care au afectat întreaga Europa, inclusiv Italia. Ministerul Italian al Sănătății a plasat recent toate marile orașe ale țării sub cel mai înalt nivel de alertă de caniculă pentru ziua de astăzi, joi, 6 august, întrucât temperaturile prognozate sunt așteptate să ajungă la 40 de grade sau aproape, pe acolo, pe undeva. Temperaturile, cum spuneam, cresc din nou în timp ce Italia se confruntă cu al patrulea val de căldură din acest an. Așa că ministerele italiene ale culturii și turismului și-au dat mâna și au lansat pentru luna august o inițiativă prin care principalele monumente și muzee din Italia vor rămâne deschise până aproape la 4 ore peste programul obișnuit. Adică, inițiativa vizează 3 dintre cele mai importante atracții turistice ale Italiei, Coloseumul, Panteonul din Roma, precum și Castelul Sforza din Milano. Vor avea orarul prelungit. El, cel obișnuit, era, iată, până pe la 19.45. Ei bine, acum se vor închide la 23.30 de minute. Asta ca să știți cum vă organizați și cum vă planificați dacă aveți drum pe la Roma sau în alte orașe italiene, că vizitele sunt binevenite și până aproape de miezul nopții. Adică nu o să mai strâmbe nimeni din nas, nu o să mai zică gaz la nimic, hai, nu mai pleacă și ăștia la culcare odată. Nu se mai duc, să se mai lasă și pe noi să ne odihnim, pentru că chiar ei propun prelungirea programului până la 23.30 de minute. Bine de știut. Deocamdată ne mai răcorim cu ceva Cold Water. E foarte bine venită de la Major Lazer. Îți mai aduc și Beyoncé, Harry Styles, as it was. Nu putea lipsi nici el ora asta. Everybody.

imediat postez ceva și pe Insta. Mi-a făcut colega Roxana Horchidan o poză pe holul DGFM. Și culmea, n-am reușit să vărs cafeaua pe tricoul alb astăzi. Nu știu, dar nu s-a terminat emisiunea. Mai avem timp, mai avem timp și pentru întâmplări de genul ăsta. Sunt specialist. Beyoncé, Shakira, mulțumim de tot. Sunt expertul cafelelor pe tricouri albe. Mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Vin în continuare, ia să vedem. Rămăsesem dator cu mesajul pe care îl pierduse, nu-l mai găseam. Hei, din Arad, 30 și ia să vedem 7 de grade și multă bucurie cu ocazia aniversării a 3 ani de căsnicie. Că rimează cu bucurie, bravo. Vă ascultăm cu drag în drum spre o mini-vacanță. Dorotea și Ionuț, felicitări, la mulți ani, 3 ani, ce frumos. La mulți ani. Din drum spre vacanță. Pierduse mesajul la un moment dat, sper că nu ne-ați pierdut și voi, că spuneau că urmează să treacă granița, dar să știi că ne auzim și peste graniță, ne auzim peste tot. Cred că și în Coreea de Nord, dar nu au ei acum să ne dea mesaje, că nu-i lasă nimeni. Dar se aude Digi FM peste tot în lume. Am primit din mijlocul Atlanticului mesaje. Serios, în weekend, de pe nava Școala Mircea. Am primit și din Dubai în dimineața asta, așa că se aude foarte bine și dincolo de graniță, spre vest, Digi FM. Mulțumesc mult de tot. Și uite, de la Reghin încă un mesaj. Greu se deschide, 27 de grade acolo. Bună ziua, foarte cald și la Botoșani. Zi frumoasă și vouă. Te salut, ia să vedem. Marius, să celebra show, lucrează într-un orășel din Ulm, Germania. De lângă Ulm, Germania. 30 grade, 36 de grade la viziru. În drum spre 30, cum ar veni. Wink, wink. Bun, de ciocolată, devorez un iepure, dar de ciocolată. Hai să vedem dacă s-a auzit mesajul îndrăgostiților care aniversează 3 ani de căsnicie astăzi, că dau drumul și la piesa asta frumoasă. V-am auzit, mulțumim și noi pe voi, vă pupăm, Dorotea și Ionuț, drumul spre vacanță, Harry Styles, cel mai bogat tânăr artist din Marea Britanie, pentru că și merită, uite ce mișto cântă. Ah, ce-mi place piesa asta, Piele de găină.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro Punct. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hit Music

0: Music Channel.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând! Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 13:32 de minute. Bună ziua, știrile Digi FM prezentate de Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, guvernul discută astăzi hotărârea prin care marile companii ar putea fi anunțate cu 24 de ore înainte de limitarea temporară a consumului. Și mai mult de jumătate dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc reîntregirea familiei. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Energiei cere oficial populației, companiilor și instituțiilor publice să reducă voluntar consumul de energie în intervalul 19-23 până la sfârșitul lunii august. Măsura vine în contextul presiunii asupra sistemului energetic provocată de secetă și de nivelul foarte scăzut al Dunării, care a redus producția de energie. Autoritățile recomandă, printre altele, folosirea aparatelor electrocasnice cu consum mare în afara orelor de vârf și limitarea utilizării aerului condiționat. Între timp, și hotărârea de guvern care dă posibilitatea companiei Transelectrica să deconecteze mari consumatori intră astăzi în ședință de guvern. Ce presupune aceasta, ne explică Sebastian Boldea.
2: Transelectrica primește puteri suplimentare, iar prin tot ceea ce centralizează ei pot vedea inclusiv previziunile pentru ziua următoare, iar în cazul în care într-o zonă a României se va previziona un consum de energie ce ar putea să pună în pericol sistemul național energetic, aceștia pot să îl notifice pe un mare consumator cu 24 de ore înainte de faptul că nu va mai primi cantitatea de energie electrică necesară pentru a funcționa la capacitate maximă și bineînțeles că se poate ajunge chiar și într-un scenariu în care unul dintre marii consumatori să fie complet deconectat. În acest moment nu suntem într-o situație atât de gravă care să necesite deconectarea unor mari consumatori de energie electrică, însă Transelectrica are nevoie de această procedură standard.
1: În Ungaria, nivelul Dunării a început să crească. Premierul Peter Mogherini a anunțat pe X că nivelul apei a crescut cu 9 cm față de duminică. În acest context, oficialul este optimist că centrala nucleară Pocș, oprită din cauza debitului scăzut, ar putea fi repornită în curând. Ungaria a redus funcționarea singurei centrale nucleare care folosește apa Dunării pentru răcire din cauza nivelului scăzut al fluviului. În unele zone, nivelul a ajuns la un record minim după valurile succesive de căldură care afectează continentul din luna mai. Mai mult de jumătate dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate vor ca aceștia să se întoarcă acasă. Asta arată un studiu realizat de organizația Salvați Copiii România. Potrivit acestuia, doar o mică parte spun că ar prefera să plece și ei în străinătate. Roxana Horchidan.
3: Studiul arată că 50% dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc întregirea familiei. 2 din 10, în schimb, ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar aproximativ 20% nu au putut indica opțiune. Studiul evidențiază și impactul emoțional al separării. Aproape jumătate dintre copiii intervievați spun că atunci când se confruntă cu o problemă importantă, primul om la care apelează este unul dintre părinți, chiar dacă acesta se află la mii de kilometri distanță. În același timp, mai bine de o treime afirmă că s-au simțit discriminați sau tratați diferit din cauza faptului că părinții lor lucrează în afara țării. Specialiștii atrag atenția că, deși sprijinul financiar oferit de părinți este important, acesta nu poate înlocui prezența și implicarea lor în viața de zi cu zi a copiilor. Lipsa unui părinte poate afecta dezvoltarea emoțională, rezultatele școlare și relațiile sociale, mai ales atunci când perioada de separare se prelungește.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 13:36, rămâneți cu Nono Semen.
0: Și nu numai, pentru că, ce să vezi, am o grămadă de artiști care au venit, s-au înscris aici, da, pe listă, sunt pregătiți să livreze foarte multă energie. Da, e un moment important și pe criza asta e nevoie de energia venită din creațiile lor, din muzică. Emma, pentru început...

Hai că îmi fac calculele, că altfel, da, dacă nu mă organizez, nu mai este ce trebuie. Și atunci mi-am dat seama că mai am acum timp de o rundă de mesaje, că au venit o grămadă și se termină emisiunea. Uite, la ora 14, gata. Plus că trebuie să ne mutăm puțin așa, adică să începem să aflăm ce se întâmplă la Cluj, la Antold. Avem deja studioul acolo, avem oamenii pregătiți, încep transmisiunile, începe festivalul, începe distracția. Nu că n-ar fi fost până acum, dar vine aia mare, adică cu festival, cu Cluj, cu Antol, cu din astea, cu toată echipa Digi FM, aproape toată, deplasată acolo, pregătită. Este, știi cum, am și văzut. Apropo, intra și pe Instagramul Digi FM și o să vedeți niște poze frumoase cu toată echipa care a făcut desant la Cluj. Sunt frumoșii mei colegi acolo. Abia aștept să-i ascult, abia aștept să vorbesc cu ei, abia aștept să ne povestească. Și uite, tinerii căsătoriți care împlinesc 3 ani de la, da? De la momentul în care au spus da, chiar astăzi, și ne ascultă, au zis așa: fii atent, ia aminte, pentru că eu am tot zis, să nu ziceți că nu v-am anunțat. Au zis așa: am descărcat aplicația să continuăm drumul cu voi. Asta e soluția, am tot spus. Ai aplicația Digi FM? Asculți oriunde, nici nu mai contează unde te afli, și la, și în Antarctica, oriunde ai fi pe planeta Pământ, poate chiar și în spațiu, dacă ne încordăm puțin, poți să asculti Digi FM în momentul în care ai aplicația. Bravo! Dorotea și stai, Ionuț, așa, ca să vă țin minte. Uite, dom'le, asta e soluția. Au zis oamenii foarte simplu, au descărcat aplicația și gata, s-a rezolvat situația. Felicitări, drum bun să ai cu Digi FM. Cineva care îmi trimite un mesaj simplu zice: ok. Răspund și eu la fel. Ok. La ce oră începe Antol transmisia? Păi imediat vă zice băiatul. Neața, salutare și ție, lasă să semnezi mesajul, te rog mult de tot. Vin imediat cu niște anunțuri. 30 de grade în Ibița. Deci suntem ascultați și la Ibița. Păi, deci până și Ibița. Vă dați seama, s-a conectat, da, și ne ascultă, ascultă Digi FM. Până și cei din Ibița au zis: ia să vedem noi care mai sunt trendurile. Hai, dă-i pe Digi FM. Manu ne spune că plouă de rupe la ei acolo, la Moeciu. Mai scrie cineva tot așa cu ploaie, unde dă? La Predeal acum. Am înțeles. Deci în zona aia de munte vă răcoriți. Vă răcoriți, vă distrați, vă simțeți bine acolo. Frumos. Paradise Medusa de sezon, că da, fiind vară, vacanță, Medusa. Dermon Kennedy e și el.

Ascultătorii întreabă, semenul răspunde. Darian zice, la ce oră începe Untold transmisia? Păi fii atent, că imediat după ora 2, da, Alex și Antonia vin cu primele 2 ore în transmisiune directă de la Untold de la Cluj. Apoi, nu, primele 3 ore, da? De la ora 2 la ora 5, după amiaza, 14-17. Apoi, de la ora 17 până la ora 19, Oana Zamfir și Dante. Să ții minte ce urmează, pentru că începe distracția, începe festivalul. Apropo, festivalul începe astăzi la ora 16, dar noi începem deja transmisia imediat după știrile de la ora 14 cu Antonia Stancu și cu Alex Mocanu. Primele 3 ore de la Cluj 2026. Gata! Începe festivalul. Nu că ar începe distracția, pur și simplu continuă și o ducem la cu totul alt nivel. Te rog frumos să te invit și pe Instagramul DGFM. Pe story au pus colegii mei de la Cluj de acolo poze frumoase la story. Le găsiți. Și cam gata emisiunea. Gata, întâlnirea noastră de astăzi. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezență, îți mulțumesc mult de tot pentru participare, pentru contribuție. Mesajele tale au fost minunate și neprețuite. Și ne auzim când? În weekend, în primul rând, tot cu vibe de festival, așa, dar și luni dimineață, când toată lumea e pe reveneală. Ce să vezi, de la 10 la 14, vine semenul tău să fie aici cu tine pentru alte 4 ore minunate, pline de bucurie. La fel ca și piesa asta care... îmi dă fior de fiecare dată, că îmi place mult de tot și vreau să închidem cu ea emisiunea de astăzi și dăm tare să o ascultăm cu bucurie, emoție. Să nu-n asemenul tău, casa noastră, Maria. Te pup, pa, pa!

0: Digi FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi. Digi FM. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Profit

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yay! Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Mall-ul tău de vacanță la un click distanță.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Ora 14, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Ministerul Energiei cere oficial românilor să reducă voluntar consumul de energie. Și AUR a lansat un site prin care strânge semnături pentru declanșarea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan. Ascultați știrile Digi FM. Apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii, oficialii ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 și să mutăm pe cât posibil unele activități casnice ziua. De asemenea, și companiile, dar și instituțiile publice sunt îndemnate să consume mai puțin curent până la sfârșitul lunii august. Valentin Chisoceanu cu detalii.
1: Apelul Ministerului Energiei vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, ajunsă la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Mutarea consumului flexibil seara către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, susține ministerul. Aceste măsuri reprezintă o prevenție și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în orele de vârf. Putem evita astfel pene de curent, mai spun oficialii. Astfel, noi suntem îndemnați să nu folosim între orele 19 și 23 echipamentele care consumă mult curent și să încercăm pe cât posibil să reprogramăm astfel de activități între orele 11 și 7. Putem reprograma mașina de spălat rufe, cea de spălat vase sau uscătorul de rufe. De asemenea, suntem sfătuiți să încărcăm mașinile electrice ziua dacă putem acest lucru. Ministerul Energiei precizează că orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței noastre. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali, dar și pentru companii să reducă în acest interval consumul pe cât posibil.
0: Mulți români spun însă că vor alege să facă economie pentru bugetul lor, nu ca urmare a recomandărilor statului.
2: Facem economie pentru propriile noastre buzunare și apoi pentru restul. Ziua n-avem nevoie, seara, la ora când se întunecă, aproape ne culcăm. Nici nu sunt băgate în priză, mai dau drumul la televizor dacă am ceva preferat, dacă nu, nu. Și cam atât, stau pe afară mai mult.
3: Mai plec de acasă, că am treabă.
4: Nu pornesc toate aparatele electrocasnice din casă, mai puțin cuptorul cu microunde, aerul condiționat, mașina de spălat. Prefer dimineața, dacă sunt acasă, dacă nu, la sfârșit de săptămână, iluminatul în casă la fel, cât se poate, doar la lumina televizorului.
5: Deocamdată sting luminile, frigiderul n-a scos, aspirat nu aspir, mai bine cu mătura, apă nu, centralele cum funcționează.
6: Nu am luat nicio măsură specială, e un consum meu acasă, dar nu consum foarte mult.
0: AUR a lansat un site prin care strânge semnături pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României. Potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul mai are nevoie de încă 42 de semnături pentru a depune solicitarea în Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat și numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 16.000 de persoane și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa AUR. Prin vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a explicat într-un interviu pentru Digi24.ro că numărul semnăturilor ar putea crește dacă actuala criză politică se va prelungi.
7: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați
8: deci
7: un pic atent.
8: Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
7: Nu, vrem să vedem cine semnează, cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine al parlamentar, poimâine al parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să ne sprijine acest demers.
8: Câți parlamentari vă aștepta să semneze?
7: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare, pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu. Eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
0: Socialdemocrații nu susțin însă demersul AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Criza guvernamentală este suficientă în acest moment, a declarat deputatul Mihai Ghigheu. România are nevoie de stabilitate, a mai spus el.
9: Suntem într-o criză guvernamentală, nu se pune problema să declanșăm un alt fel de criză, plus că personal eu nu văd niciun motiv pentru care la acest moment o astfel de inițiativă să fie justificată. Deci Partidul Social-Democrat, grupurile parlamentare ale Partidului Social-Democrat nu susțin o astfel de inițiativă. Avem nevoie de stabilitate, vorbim de agențiile de rating în această perioadă, cred că criza guvernamentală este suficientă în acest moment, ar trebui să ne concentrăm pe ieșirea din această situație.
0: Porta acum cu Ovidiu Pețenghea.
10: Reprezentantele României au meciuri internaționale în preliminarele Europa League, respectiv în preliminarele Conference League. Campioana României, Universitatea Craiova, va juca în Finlanda contra echipei CUPS de la ora 18. Meciul va fi în direct pe Digi Sport 1. De la ora 19:30 este programată confruntarea dintre CFR Cluj și Tromsø în preliminarele Conference League.
11: Tot echipa va lupta până la ultima secundă să ne califică mai departe.
10: A declarat fotbalistul Mario Camora despre perspectiva pe care o are CFR Cluj pentru dubla cu Tromsø.
0: Valul de căldură s-a intensificat astăzi, în majoritatea zonelor este caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 29 și 41 de grade, după amiaza și seara revin însă ploile și vijeliile, în special în nordul și în centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Averse sunt posibile și în capitală, unde avem 38 de grade astăzi. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
12: DGFM este în inima Transilvaniei, la Untold One, live din Music Studio în toată România, powered by Kaufland. Ca să știi.
13: Bună ziua, bună ziua! Vai, de când n-am mai spus noi bună doi ziua. Asta?
14: Bună ce ziua! Tare. Salutare tuturor! Antonia Stancu, Alex Mocanu aici, direct din inima festivalului Untold.
13: Vă transmitem pulsul, vă aducem vibe-ul direct de la fața locului.
14: Și bineînțeles că nu numai. Avem de toate astăzi pentru toată lumea, avem provocări ca de obicei, o să vorbim și cu voi, avem și un invitat puțin mai târziu de aici din festival, o să fie ceva extraordinar.
13: Hai să nu mai ținem lumea în suspans, să dăm drumul la emisie!
12: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
15: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi. Cred că te

0: Vai, am atâtea emoții. Începe ușor, ușor lumea să se organizeze. În curând se va deschide festivalul Untold. Noi suntem aici, din studioul Digi FM. Sunt pregătirile pe ultima sută de metri până o să înceapă să vină festivalierii cam fiecare an.
1: Iată că și anul ăsta ce se întâmplă la Untold nu rămâne doar la Untold. Vi-l aducem și vouă în fiecare zi aici la Digi FM. Iar dacă vreți să mergeți un pas mai departe, puteți să urmăriți canalele de social media ale Digi FM, unde să vedeți mai mult, să vedeți interviuri, să ne vedeți ce facem pe aici, cum stăm cu pregătirile. Noi suntem acum în mijlocul unei schimbări aici în emisie, în studioul mobil, foarte, foarte tare.
0: O să vă arătăm și ce se întâmplă pe scenele principale. Dacă veniți și voi în festival, vă așteptăm la studioul Digi FM să ne salutăm, să stăm puțin la povești, dar dacă nu ajungeți anul acesta la Untold, bazați-vă pe noi, vă transmitem totul de aici. Nu ratăm niciun corner, niciun colțișor de festival.
1: Astăzi Antonia și Mocanu de la 14 la 17, iar după ora 17 până la 19 o să-i puteți asculta pe Oana Zamfir și pe Dante, care o să aibă și invitați. Mai mulți invitați despre care o să vă spunem pe parcursul emisiei
0: noastre. Avem și
1: noastre.
0: Noi un invitat, dar vă ținem puțin în suspans.
1: Da, de-abia aștept. Eu știți că poate ați mai auzit că e prima oară când vin la Untold. Deja am emoții. Antonia a zis că mă direcționează, mă arată pe aici.
0: Îți fac inițierea.
1: Îmi face inițierea, foarte bine spus.
0: Te ghidez, dar vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Hai să ascultăm puțină muzică.
2: Untold One se aude în direct din Music Studio în toată România.
3: Cu Antonia Stancu și Alex Mocanu. Ca să știi...

0: inima Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
1: În direct la Digi FM cu Antonia Stancu și Alex Mocanu. Ca să știi.
2: Așa este, direct de la Untold One, din inima festivalului transmitem. Și a spus Alex puțin mai devreme, a menționat, o să repet, dragul de el este prima dată pentru el când vine la Untold.
3: Dragul de el, parcă îți vine să mă mângâi sub bărbie așa ca pe un cățel. Uite, dragul de el.
2: Mi-e drag de tine că ești așa un pic pierdut, e festivalul, unde e scena, unde...
3: Și să știți, dragi ascultători, că am venit super floricică. Deci n-am căutat nimic, n-am pus întrebări, nu știu. Tot ce m-a întrebat Antonia, am zis nu știu. N-am căutat harta Untold. Mi-a zis un prieten mai devreme că mergem la scena Alchemy și nu știu unde e, nu știu unde e nimic. Deci sunt pe mâinile tale.
2: Tocmai de aceea sunt eu aici, să-ți fac turul festivalului după ce terminăm emisia. Și pe lângă asta am pregătit și un ghid de festival pentru tine, care se aplică și pentru concerte, dar pentru festivalul Untold.
3: Deci pentru toată lumea, practic.
2: Da, ce trebuie să ai la tine la festival, că atunci când vii. Dar vreau să te mai țin un pic în suspans. Mai răbdare? Mai răbdare să o luăm ușurel?
3: Nu, stai seama că nu mai am răbdare, dar bine, hai.
2: Bine, hai, bine, dăm drumul la știri și după revenim.
0: Digi FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum.

0: produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance fierăstrău circular pentru metale 339 de lei și Krupp espresor automat 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică, 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
4: Carrefour prezintă...

0: 30% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 14:31. Bun găsit, sunt Roxana Horchidan. ANM a emis noi avertizări de temperaturi ridicate și de vijelii, detalii imediat. Și procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra poate să înceapă, a decis în Alta Curte. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi ridicate și de vijelii. ANM anunță că valul de căldură se va suprapune astfel cu o perioadă de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate ploi torențiale și vijelii în mare parte din țară, a explicat Elena Matescu, director ANM. Pentru astăzi însă este în vigoare un cod roșu de caniculă în 7 județe.
1: O zi caldă din perspectiva valului de căldură persistent și intens. Rămâne în vigoare până mâine dimineață atenționarea meteorologică de cod galben, portocaliu și roșu. Temperature simțite 43 de grade, cele mai ridicate în vest, 41 de grade în capitală și fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția, pentru că vorbim atât de un cod galben cât și de un cod portocaliu. Aria de cod portocaliu vizează nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei, dar și local Carpații Oriental și Meridional. Vorbim de vijelii puternice, rafale de 70-90 de km pe oră, averse cu caracter torențial.
0: De mâine, valul de căldură va scădea în intensitate, însă instabilitatea se va extinde în mare parte din țară. În plus, precipitațiile din zilele următoare vor fi torențiale, astfel că nu vor acoperi deficitul existent, a mai explicat Elena Mateescu.
1: Pentru ziua de mâine am restrâns aria de cod pentru valul

0: de căldură, mai menținem doar cele trei județe, Scara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade. Numele de instabilitate vor fi de interes și pentru ziua de mâine. Însă caracterul torențial pe un interval foarte scurt de timp nu va putea compensa nevoia de apă și deficitul existent atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic.
1: Înalta Curte a decis că procesul lui Călin Georgescu poate să înceapă. Dosarul fusese trimis în judecată de Curtea de Apel la începutul lunii aprilie, însă decizia a fost contestată de inculpați și de procurori. Prin hotărârea de astăzi, Instanța Supremă a închis etapa Camerei Preliminare și urmează judecata pe fonda cauzei. Georgescu este acuzat de infracțiuni care vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar mai este inculpat și Horațiu Potra, dar și alte 20 de persoane. Peste 70% dintre români consideră că am avut de câștigat prin apartenența la Uniunea Europeană. Cel puțin asta indică ultimul eurobarometru realizat la comanda Parlamentului European. Acesta arată însă că inflația și creșterea costului vieții sunt principalele probleme pe care cetățenii vor ca legislativul european să le trateze cu prioritate. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: 73% dintre români consideră că țara a avut de câștigat din statutul de stat membru al Uniunii Europene. Procentul este apropiat de media europeană de 74%. În schimb, aproape un sfert dintre cei chestionați sunt de părere că România nu a beneficiat de pe urma aderării. Întrebați care sunt principalele avantaje ale apartenenței la blocul comunitar, românii au indicat crearea de noi oportunități de muncă, dar și consolidarea cooperării dintre statele membre și contribuția Uniunii la protejarea păcii și securității. La capitolul îngrijorări, inflația, creșterea prețurilor și costul vieții rămân în topul problemelor pe care românii ar dori să le vadă abordate de Parlamentul European. Cu toate acestea, în timp ce 83% dintre europeni declară că sunt mulțumiți de calitatea vieții lor, în România procentul este de doar 63%. Întrebați ce ar îmbunătăți, românii au indicat situația financiară și posibilitatea de a face față cheltuielilor zilnice, urmate de accesul la servicii medicale și sănătate. Sondajul a fost realizat între 9 aprilie 4 mai în cele 27 de state membre pe un eșantion de peste 26.000 de persoane.
1: 14 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim frumos, Rox, pentru informații. Am pregătit deja ghidul de festival, ce trebuie să ai la tine. Am pregătit deja sticluța cu apă, pentru că este foarte cald. Nu...
4: Ai făcut un pic de pauză. Am pregătit deja sticluța cu apă.
3: Apă.
4: Eram, ce? N-ai venit cu Horinca.
3: E foarte cald. Nu avem voie cu Horinca la această oră. Trebuie să ne hidratăm ca să rezistăm cât mai mult în festival. Post Malone, Better Now, ți-am pregătit chiar acum în playlistul DGFM și revenim.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La DGFM, ca să știi.

0: ascultat chiar acum la Digi FM unul dintre artiștii pe care i-am văzut anul trecut la festival pe scena de la Main Stage. Anul acesta vom vedea artiști precum Sting, Zara Larsson, Louis Capaldi, Flo Rida și mulți, mulți alții. Alex, ești pregătit să-ți fac un mic ghid de festival?
1: Da, cum sunt? Nu că sunt pregătit, abia aștept.
0: Mi-ai luat un pic înainte, pentru că voiam să spun că nu poți să vii la festival fără să ai social media, să pui instastory-uri.
1: Oameni buni, ce am făcut eu pentru Untold ăsta? Ce
0: spune-ne,
1: m-am făcut Untold-ul să fac? Tocmai mi-am reactivat Instagram-ul, probabil m-ați mai auzit zicând că l-am închis de vreo 3 luni. Și mi-am reactivat Instagram-ul și mă uitam aici, mă așteaptă follow-uri, am pupat telefonul.
0: Cum te găsim pe Instagram, Alex?
1: alexmocanu.ro.
0: Iar pe mine antonia.stanctu.noria. Hai că mă și bâlbâi de emoții. Mulțumesc, Luisa!
1: Ce trebuie să avem la noi când mergem la un festival? Fie la un concert, fie la un festival. Ai spus că se aplică nu numai mie la Untold, ci și oricărui ascultător care merge la un festival sau urmează.
0: Din start, da, ai nevoie de social media, telefonul încărcat în cazul în care se descarcă și nu mai poți să pui Insta story-uri, baterie externă, nu pleci niciodată la un festival sau un concert fără bateria externă după tine și cu cablu de alimentare, că n-ai cum altfel.
1: Ok.
0: Deci asta trebuie să ai.
1: Gata, șefă.
0: O sticluță cu apă pentru hidratare.
1: Frumos.
0: Dansezi, transpiri, ai nevoie de apă, drumul este lung până la bar, pierzi timp, pierzi concertul. Sticluța de apă să fie întotdeauna la tine. O borsetă în care să pui toate acestea.
1: Check, am borsetă.
0: Perfect. O pălărioară, da. Ceva de soare?
1: E goală borseta până acum.
0: Momentan, stai,
1: goală,
0: stai.
1: Dar am borseta măcar.
0: Pălărioară de soare, dacă mergi pe timpul zilei.
1: Avem,
0: sau o șapcă.
1: Avem, am pălărioară, da.
0: Bun, bifat. Ochelari de soare. Pentru că în timpul zilei soare, pentru că în timpul serii luminile foarte puternice de la scenă. Și poate te deranjează. Ai nevoie.
1: Ok. Până acum mi se pare că este aceeași listă pe care i-am dat-o lui Fimiu când a plecat în tabără. Ochelari de soare, pălăriuță, să ai baterie externă, să nu rămâi fără telefon când te sunăm, apă, borsetă, este tot ce am dat lui Toto.
0: Deci până acum te încadrezi. Da. Ai luat la tine. Ai luat tot ce trebuie, da?
1: Păi trebuie să-mi zici de acasă că să iau în baterie externă.
0: Nu ai luat?
1: Nu.
0: Cum ești bărbat și nu ții chestii tehnice?
1: Acasă, mi-l faci aici.
0: Ei, bine, uite, data viitoare vei fi mai pregătit. Și să nu uităm, brățara sau biletul de festival, de spectacol, ca să poți și intra să te bucuri.
1: Auzi, am și eu una. Niște bani mărunți pentru toaletă.
0: Da, da, neapărat, mai multe bagnote de un leu.
1: E doar aici la noi. Se întâmplă să fim lângă o toaletă publică din Cluj, care
0: din
1: a
0: parc.
1: Fost, da, din parc, care a fost încadrată de festival și care a continuat să funcționeze cu bani, cum era. Este doar 50 de bani, da. Dar cine are mărunt sau cine are cash la el. Și este singura care e aproape de noi și am fost, am plătit, am ieșit și am zis nu mai beau apă și bere până mâine. Până
0: dar fii atent, știi că na, majoritatea dintre noi avem acasă sau în mașină un locșor în care aruncăm monedele?
1: Da.
0: E, acum era momentul potrivit să bagi pumnul direct acolo, să iei tot.
1: Da.
0: N-ai fost inspirat.
1: Nu. Se pare că astăzi fac pe mine. Hei!
0: Să sperăm că nu în studioul Digi FM. Hei!
2: Căldură mare.
3: Hituri și mai mari.
2: Ca să

0: radioul DGFM din festivalul Untold. Nu suntem rupți de realitate și știm ce se mai întâmplă de-a lungul timpului, de-a lungul zilei. Știm că încă este criză energetică prin care trecem cu toții, dar până se rezolvă am găsit o soluție destul de interesantă. Mai exact, o elevă de la școala militară din Sibiu a creat bocancii care încarcă telefonul în timpul mersului. Cât de tare!
1: Cum e asta?
0: Nu mai avem nevoie de baterie externă, nu mai avem nevoie de absolut nimic.
1: Adică oricum tot spunem și tot spun și specialiștii, 10.000 de pași pe zi, fă, mergi pe jos, îți încarci bateriile mergând pe jos. Iată că îți încarci și telefonul mergând pe jos, cât de tare. Da, da.
0: Și ai și un stil de viață sănătos.
1: Da.
0: Ideea ei a pornit de la o chestie foarte simplă. Energia mecanică produsă în timpul mersului poate fi transformată în energie electrică și folosită ulterior pentru alimentarea unor echipamente electronice precum telefoane, senzori sau sisteme GPS. În partea de armată chiar ar fi util, pentru că ei nu au acces la energie tot timpul.
1: Da.
0: Dar mie mi se pare foarte tare și faptul că a făcut asta o domnișoară.
1: Asta e cel mai impresionant?
0: Pentru mine, da. O domnișoară s-a gândit la asta.
1: Eu aveam încredere în femei, în domnișoare, că poate să facă chestii de genul ăsta. Mi se pare, da, da, sunt de acord cu tine, așa este. E bine că apar știri de genul ăsta.
0: Eu mă gândesc dacă oare există și notificare să te avertizeze când e bateria full.
1: Tu îți trimite bocci notificare?
0: Da, da, da, da.
1: Mergi, bă, un pic. Mi-am dat ceasul, dar am smartwatch și mai zice din când în când, bă, mai ridică-te și mai mergi și tu un pic. Acum ia, vezi că nu mai am baterie, asta se notificare, nu mai am baterie, ia du-te și plimbă-te.
0: Sau dacă apare o situație, bă, uite, cum stăm noi la bloc, îl auzi pe vecinul de deasupra că tot merge în bocanș la miezul nopții, zici, mă, ce facem, mă, vecinul, el își încarcă telefonul, tu îți dai seama?
1: Dai seama că poți să pui pe stiletto?
0: Pe stiletto nu ar fi recomandat.
1: Pe mai ales că e o domnișoară care a făcut asta, a făcut bocancii pentru că e elevă la școala militară, dar probabil iese și ea în oraș și vrea.
0: Ai purtat
1: încarce...
0: vreodată stiletto? Pantofi stiletto, ai purtat vreodată?
1: Cum aș putea?
0: Spune da sau nu?
1: Nu, îți dai seama.
0: Ok, ca să înțelegi, nu ai încărcat foarte mult bateria dacă ai merge pe stiletto, pentru că nu prea poți să stai mult pe ei, stai mai mult jos. Sunt foarte inconfortabil. Pantofi stiletto.
1: Dar arată foarte inconfortabil. Nu credea niciun bărbat. Sunt. Nu crede, nu se uită la o femeie și zice, mamă, ce confortabilă pare fata aia în stiletto.
0: N-ai încărcat bateria nici măcar 3% dacă ai purtat stiletto. Așa că bocancii rămân cea mai bună variantă.
1: Să vezi când o să înceapă comandanții să-și pedepsească subalternii așa cu... Ia fu și încarcă-mi și mie telefonul.
2: DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi...

0: Music Radio DGFM.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
3: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
4: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
3: alături de DGFM, partener media oficial.
5: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: ora 15, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Executivul a adoptat o hotărâre de guvern care prevede 9 scenarii ce pot prezenta un risc pentru securitatea energetică a României. Detalii imediat. Comunicarea cu liderul suprem, Moștaba Khamenei, este foarte dificilă în acest moment, afirmă președintele iranian. Și 39 de grade se înregistrează acum la Satu Mare, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul a aprobat planurile naționale de pregătire pentru situații de criză, inclusiv în ceea ce privește securitatea energetică. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că executivul a adoptat o hotărâre care stabilește măsurile ce pot fi aplicate și instituțiile responsabile de gestionarea lor. În domeniul energiei va fi înființat un centru operativ național coordonat împreună cu principalii producători și furnizori de energie, iar Transelectrica va putea dispune măsurile necesare pentru menținerea echilibrului sistemului. Premierul a dat asigurări că populația nu va fi afectată de aceste măsuri. Consumatorii casnici, spitalele și alte obiective critice sunt exceptate de la orice limitare sau deconectare.
1: Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Acest centru operativ cuprinde reprezentanții principalilor producători de energie din România și furnizori, care în această situație vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun în situația de criză în care ne găsim. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară cu țările vecine. Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale.
0: Pericolul nu a trecut, avertizează premierul interimar. El a făcut din nou apel la cetățeni și mari consumatori să reducă în continuare voluntar consumul de energie.
1: Mulțumiri tuturor cetățenilor, firmelor, autorităților locale, consumatorilor industriali care au luat măsuri de reducere voluntară a consumului, lucru care s-a văzut în zilele pe care le-am parcurs. Fac încă o dată un apel către toți cetățenii, către autoritățile locale, către consumatori, să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat, va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă cât și de importuri.
0: Începe restaurarea coifului de la Coțofenești, recuperat anul acesta după jaful de la Muzeul Drenț din Țările de Jos. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a dat aviz favorabil pentru demararea lucrărilor. Muzeul Național de Istorie a României anunță că intervenția va fi realizată de o echipă de specialiști pe baza analizelor fizico-chimice și a unei strategii de conservare care urmărește păstrarea autenticității piesei. Lucrările vor începe în perioada următoare, iar evoluția restaurării va putea fi urmărită pe o pagină dedicată a muzeului. Comunicarea cu liderul suprem, Moștaba Khamenei, este foarte dificilă în acest moment, recunoaște președintele Iranului. Asta în contextul în care Ayatollahul nu a mai apărut public de la numirea sa în martie, relatează AFP. Între timp, Iranul a anunțat un acord cu Oman privind navigația prin strâmtoarea Ormuz. Surse Reuters spun că Teheranul ar urma să controleze navele care intră în Golful Persic, dar strâmtoarea nu se va redeschide curând, așa cum spun americanii. Donald Trump afirmă că negocierile continuă, dar cu un atac de amploare pregătit în paralel, dacă va fi cazul.
2: În prezent este foarte dificil să comunicăm cu Moștaba Khamenei, însă simplul fapt că este în funcție reprezintă un mare avantaj pentru noi, deoarece ne permite să continuăm acest proces. Și în timpul acestor evenimente, după mesajul pe care l-a transmis, în care spunea că în principiu inițial nu a fost de acord, dar că acum permite ca acest proces să meargă mai departe, unii dintre cei care urmăreau să creeze dezbinare au încercat să reaprindă acea ruptură și apoi să își atingă propriile obiective și interese politice din cadrul grupărilor lor.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Campioana România are meci astăzi în preliminarele Europa League. Despre confruntarea din deplasarea din Finlanda contra lui Cup Scupio a vorbit antrenorul Filipe Coelho.
4: It'll be a hard game against an opponent that the last 2 years were champions, that comes from the Champions League as well in this season as us.
5: Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care a luat campionatul aici în Finlanda în ultimii 2 ani și de asemenea este o echipă care vine din UEFA Champions League.
4: They are very, very strong, especially at home.
5: Sunt foarte puternici, în special aici, pe teren propriu.
4: We know what we need to do.
5: Dar noi știm foarte bine ce avem de făcut.
0: Canicula persistă și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În restul țării, temperaturile încep să scadă și se vor înregistra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei. După amiaza și seara, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei, se anunță averse torențiale însoțite de descărcări electrice și grindina. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm 35 de grade și averse torențiale spre seară. 15 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex live de la Untold.
6: Mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații. Vă mulțumim și vouă, dragilor, pentru mesajele frumoase pe care le-am primit pe WhatsApp-ul DGFM.
7: Mă, ce drăguț sunteți, mă! Măi!
6: Hai să citim două, trei. Uite, suntem salutați de Bogdan din Oradea, este alături de noi și Manu din Moeciu, Gabi, dragul de el, este mereu alături de noi și vreau să citesc acest mesaj pentru că mă gâdilă puțin. Mm. Ceau, Antonia, ceau, Alex. Alex, ascult-o pe Antonia că știe ce știe.
7: Mm? Păi știe, da, mulțumesc pentru sfat, un sfat foarte bun. Uite, draga Antonia, când mi-ai spus chestii de luat la festival, ne-a scris Marius Mocanu a luat de toate mai puțin pe el însuși.
6: E aici, lângă mine, îl
7: păi
6: văd.
7: Nu, voiam să zic că m-ai luat tu. Nu m-am luat eu pe mine, m-ai luat tu în ghiozdan la tine. Noroc cu Antonia că m-a luat ea. Voi să nu mă luați prea în serios.
6: Dar voi să luați telefonul chiar acum, deschideți WhatsApp-ul 0774-601-601. Ascultăm Let Me Be de la The Second Voice și revenim.
8: DGFM, unde vara sună pe inima ta.

0: DJ-ul ăla, o să vină James Hype astăzi de la 11:45 pe main stage. Tu știi cum pune muzică James Hype, Alex? Tu știi cum pune?
1: Nu, și probabil nici nu o să știu nici
0: de ce?
1: Pe ziua de astăzi. Mă, eu, dragi oameni...
0: Mă, tată, mă, dragi... mamaie, mă, mă, mamaie, mă.
1: Exact asta este ce simt pe dinăuntru. Mă, mamaie, mă, mă, lasă-mă, bă, bre, lasă-mă cu din asta. Ești tânără, faci cu DJ, cu din alea. Mie îmi spunea Antonia ce... cum trebuie să mă pregătesc pentru un festival și eu mă gândeam numai, bă, ce nu mai pot să mai fac pentru festival, ce nu mai merge, că eu, na, 40 de ani, încep să nu mai meargă lucruri, știi, nu mai pot să mai stau 8 ore în picioare, cum să dăm la concerte,
0: de ce,
1: la
0: ești crocant,
1: la...
0: pârâie genunchii sau ce?
1: Nu, mă, dar mă doare mijlocul.
0: Te-a luat șalii?
1: Păi doare, mă doare mijloc, că așa se spune, că el e mijloc, dar când te doare e mijlocul. Și?
0: Hai mă, nu cred.
1: Pune,
0: tu faci
1: jur,
0: sport.
1: Dacă stau 2 ore în picioare, fără să mă mișc, dacă merg, sunt ok. Dacă stau 2 ore pe loc în picioare, mă doare spatele, lombar.
0: Păi fii atent cum facem. Termină cu genoflexiunile, cu flotările pe aici prin studio, ca să te păstrezi pentru diseară.
1: Păi
0: acum consum energia.
1: Le fac tocmai ca să fiu cât de cât... ok, a, știi ce nu mai pot să mai fac acum la vârsta mea?
0: Ce anume?
1: La festival? Nu mai pot să mai beau băuturi din pahare de plastic. Nu că nu mai pot, dar nu
0: te-ai
1: mai
0: ajuns?
1: Suport. Nu, pur și simplu mi se pare, bă, dai, bă, beau dintr-un plastic, mă, am trăit 40 de ani.
0: Ai, mă, nu, astea sunt fițe, băutura e bună, dacă ți-e sete, bei din orice.
1: Da, apă.
0: Apă, da, din sticlă. Păi, apă. Ce altceva bei în festival?
1: Dacă beau și eu un, ceva, o amestecătură, o chestie, o alea,
0: beau
1: și eu un, da, bine, dacă cum beau eu, dacă beau astă seară ceva, o să mă cul direct.
0: Hai să nu, ar fi de preferat să nu.
1: Da. Sunt mai multe lucruri la care m-am gândit asta că nu mai pot să mai fac. Eu sunt curios cât o să dorm la noapte și cum o să fiu mâine. Că asta e prima zi, ok,
0: tu
1: bine, m-am odihnit.
0: Să dormi?
1: Da.
0: De la ce oră?
1: Îmi propun să dorm.
0: Tu știi că noi avem hotelul aproape lipit de festival. Tu știi că o să danseze patul cu tine.
1: Cine și-a luat dopuri de urechi?
0: Baftă tot pâzie patul.
1: Mai, trebuie să dorm. Păi dacă nu dorm, mâine nu mă mai fac emisie, nu mai fac nimic. Sunt, dacă nu dorm 2 nopți,
0: hai mă, că e doar 40 de ani, Alex. Bune, dacă aveai și 10,
1: înțelegeam. Hai să întrebăm pe ascultători. Voi cum vedeți asta? Sunt lucruri pe care nu mai poți să le mai faci într-un festival?
0: Sau la un concert?
1: Sau la un concert după. Hai să zicem festival, că festivalul e pe mai multe zile, că un concert te duci, da, poți să stau la un concert 2 ore. Dar la un festival sunt zile repetate. Hai să jucăm asta. Uite, ce okay. Nu mai poți să mai faci după 40 de ani, dacă sunteți de acord cu mine. Dacă nu, și vi se pare că ai, mă, dacă nici la 40 de ani, scrieți mesajul ăla cu bocane, ești bătrân.
0: Ce nu mai poți face după 40 de ani la un festival? 0774-601-601. Așteptăm mesajele.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: În direct de la Cluj, capitala de vara muzicii.
2: Ca să știi...

0: alone.
1: Hey!
2: Salut, sunt Irina Rimes.
3: Bună, sunt Andia la Digi FM.
4: Salut, sunt Randy.
5: Salut, suntem Feli.
6: Și conectări la Digi FM.
2: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: venit, Alex, cu următoarea propunere. Ce nu mai poți face după 40 de ani la un festival, la un concert? Ce ți este dificil să faci?
1: Nici măcar n-a fost o propunere, doar am simțit cum scârție lucrurile, cum scârție genunchii și am zis, nu mai poți face nimic după 40 de ani.
0: El își căuta prieten, de fapt, dragilor. El voia să vadă dacă e singurul care scârție, care pârâie sau mai există și altcineva ca el. Am primit următoarele mesaje de la Dana. Ne spune că nu mai poate să se îmbrace în haine inconfortabile. Ce-i drept pentru noi, fetele, este un chin, că trebuie să-ți aranjezi, să te pregătești cu ținute pentru fiecare zi din festival sau de la concert. Și nu e chiar așa de confortabil. Mai transpiri, mai se lipește ceva. Dar baba suferă la frumusețe.
1: Ia uzi aici, eu am început Antoldul în 2015 la 53 de ani și am terminat anul trecut la 10. Și abia acum de abia acum spun că nu mai pot să fac și ceva se rupe în mine. De la Mariana. Bine.
0: Bun.
1: Și mai avem și mesajul ăsta, că mi-a scris cineva și mie îmi păreau mulți 40, acum 16. Nu disperam o cane, mai ai de tras. Aoleu, cum o să fie la 60?
0: Maria ne spune că nu mai poate să meargă fără copii la un festival.
1: Ah, ce drăguț!
0: Păi cum să-i lași acasă? Nu trebuie să fii cu toată familia, să te bucuri. Avem și noi colegii, îl avem pe Răzvan Vedeta, care a venit cu tot, cu soție, cu fetiță. Bine, fetița e cam mare. Răzvan, câți ani are? Fata ta. 16? Ai, măricică. Cum să o lași acasă? Tu să vii aici și să o ții pe ea.
1: Da, super tare să mergi cu copilul. Eu de-abia aștept să plec fără.
0: Alex,
1: auzi de la Marius din București că nu mai pot dormi în cort după 40 de ani. Dacă dorm pe jos, mă ridic cu ajutorul prietenilor.
0: Ai nevoie de o macara, nu?
1: De-aia ne luăm copiii de la o vârstă încolo, ca să ne ridice dacă dormim pe jos.
0: Tată, wow. Ia-mă și pe mine, ridică-mă și pe mine, du-mă și pe mine până la scena, da. Alex, am primit un mesaj vocal care, sincer, mie mi se pare foarte tare și exprimă cam ce am vrut să-ți transmit și eu. Luiza, ne ajuți tu, te rugăm?
2: Dragă mocanule, ce vreau să spun este că te alinți. Deci nu sunt lucruri care nu mai poți să le faci. Nu mai poți să le faci în cazul în care ai avut ceva probleme de sănătate. Asta este clar. Atunci chiar nu mai poți să faci. Dar am 55 de ani, încă schiez, încă joc fotbal și dacă este nevoie rezist și la un concert. Așa că nu te mai alinta.
0: No,
2: vă doresc o zi frumoasă. Marius, să cele Brașov.
1: Salut, Marius, mersi pentru mesaj. Ca replică o să citesc alt mesaj, uite, de la Florin din Craiova, care spune: nu mai pot bea orice. Acum 20 de ani beam din paharul altuia. Acum întreb și ce temperatură are dacă beau din alt pahar.
0: De ce, să nu faci roșu un gât?
1: Nu, mă, dacă ai idee, mi se pare și mie la fel. Sunt lucruri pe care nu le mai faci la 40 de ani. Nu neapărat că nu mai poți, că nu mai poți să alergi sau să fac sport sau să... uite că am jucat fotbal, uite ce s-a întâmplat. Mi-a spart capul la fotbal. Deci da, sunt lucruri pe care nu că nu mai pot. Bine, hai, am pus întrebarea greșit. Nu mai trebuie să le mai faci. Mă, tătăiță.
0: Mama mai, relaxează-te.
3: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Ui, și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine română.

0: 500 de la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: oferă PromoHit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat la gamele de bere Ursus, Careman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:30. Bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Ilie Bolojan anunță că nu se vor da compensații pentru limitarea accesului la energie electrică. Și Donald Trump susține că Statele Unite au cantități enorme de muniție pe fondul controverselor recente. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Ilie Bolojan anunță că nu se vor da compensații pentru limitarea accesului la energie electrică. El a explicat că nu se pune această problemă pentru că limitarea se face pe baza datelor Transelectrica. În plus, el a dat asigurări că cetățenii nu vor fi deconectați.
1: În ceea ce privește aspectele legate de compensații, în momentul actual și cel puțin zilele următoare, estimăm 5-7 zile, cât timp este asigurată conform previziunilor legate de debit funcționarea grupului 2 de la Cernavodă, nu vom avea consumatori industrial afectați. În ceea ce privește o posibilă etapă în care am putea să intrăm, în care vor fi luate măsuri de limitare a consumurilor, nici în această perioadă nu se pune problema acordării unor compensații. Reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază. Dacă s-ar ajunge la o decuplare manuală, care ar însemna o decuplare fără notificări, sigur s-ar pune o astfel de problemă, dar în momentul de față nu se pune această problemă.
0: Donald Trump insistă că Statele Unite au cantități enorme de muniție pe fondul controverselor pe acest subiect. În plus, amenință că cei responsabili pentru divulgarea acestor declarații, citesc, trădătoare, vor fi căutați și se vor solicita pedepse lungi cu închisoarea. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: Președintele american a negat că ar fi îngrijorat de epuizarea muniției folosite în războiul cu Iranul, după ce The Washington Post a relatat despre presupusa sa frustrare față de această lipsă. Statele Unite au cantități enorme de muniție. În plus, cantități mari sunt fabricate și expediate către noi. Companiile de apărare construiesc cele mai multe uzine și fabrici din istoria țării, a declarat Trump pe platforma Truth Social. Mesajul vine după ce The Washington Post, care a citat oficiali, a relatat că Trump și-a exprimat frustrarea pentru că nu a fost informat despre o lipsă îngrijorătoare de muniție în Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la un dezacord între președinte și secretarul apărării Pete Hegseth. Cei responsabili pentru divulgarea acestor declarații trădătoare sunt căutați, se vor solicita pedepse lungi cu închisoarea, a declarat președintele în postarea sa. Potrivit uneia dintre surse, deficitul a fost unul dintre factorii care l-au determinat pe Trump să renunțe la planurile sale de a lansa noi atacuri masive împotriva Iranului în ultimele zile.
0: O clădire cu 4 etaje s-a prăbușit din senin la Istanbul, în Turcia. Blocul s-a transformat în doar o secundă într-o grămadă de moloz. Presa locală scrie că toți locuitorii fuseseră evacuați cu o zi înainte pentru că se auzeau zgomote ciudate din pereți. Imobilul era construit în 1988, avea 22 de apartamente și 3 spații comerciale. Autoritățile spun că cel mai probabil structura de rezistență a clădirii s-a deteriorat în timp. În urma incidentului a fost avariat și un bloc de lângă cel prăbușit.

0: 15 și 33 de minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
1: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Am găsit o veste tare bună din zona Horeca, despre care chiar vrem să povestim și să dezbatem puțin până la urmă.
2: Da, tinerii, generația asta tânără, vin cu niște chestii atât de simple și frumoase care îmi îmbunătățesc și mie viața. Hai că vorbim.
1: Și ne ușurează viața tuturor.
2: Da. Ascultăm puțină muzică și revenim.
3: Piesa Untold.

0: În sfârșit o veste din zona Horeca care îmi dă speranță pentru mine. Am citit așa: restaurantele cu meniuri scurte câștigă teren în România. Noroc cu tinerii. Ci că tinerii, ăștia Gen Z, când merg la un restaurant, nu mai vor pagini întregi de preparate să aleagă. Vor 4-5 preparate să fie simplu. Ceea ce e, pe mine mă bucură absolut extraordinar. Eu dacă ajung la un restaurant și îmi dea un meniu cu multe preparate din toate bucătăriile internaționale, eu nu știu ce să mai aleg.
1: Eu sunt fix la polul opus. Eu prefer să am cât mai multe variante ca să pot să aleg eu. Să stau să mă gândesc, de ce am poftă? Poate apare ceva ce nu, la care nu mă gândeam.
0: Deci când mă uit într-un meniu din ăla, simt că dau bacul la mâncare. Mă uit într-un... Aolo, și au și chinezesc. Mamă, și au și burger, și ciorbe, și... și plus că mai e o chestie. Restaurantele astea, din punctul meu de vedere, restaurantele astea care au foarte multe preparate din mai multe bucătării, eu sunt sigur că nimic din toate alea nu sunt specializat pe nimic. Nimic nu e extraordinar.
1: De unde știi? Poate au un bucătar pentru fiecare bucătărie. Te gândești la asta? Depinde.
0: Un bucătar pentru fiecare bucătărie.
1: Dar nu ai nevoie să alegi? Adică stai puțin, te duci, ajungi la un restaurant, vezi 10 preparate și zici, da, doar atât?
0: Perfect, simplu de ales. Se numește paradoxul alegerii. E o chestie destul de studiată și documentată, The Paradox of Choice. Cu cât ți se oferă, nu e la toată lumea, e la oameni ca mine, cu cât ți se oferă mai multe produse, mai multe variante de ales, cu atât e mai greu să alegi. Sau devine imposibilă alegerea.
1: Crezi? Asta ai pățit-o?
0: Eu am pățit-o și eu, dar sunt studii. A fost chiar un studiu, azi îți povestesc. A fost chiar un studiu pe care îl țin minte. S-a făcut într-un supermarket la americani. Au pus într-o zi, puneți niște gemuri pentru degustare.
1: Ok.
0: Și într-o zi au pus gen 4, nu mai țin minte exact numerele, au pus 4 sau 6 tipuri de gem și cumpărătorii, mă rog, oamenii care erau în magazin, gustau și după aia cumpărau ce le-a plăcut. Și în altă zi au pus, nu știu, 30 de variante. Și în momentul în care au avut mai multe variante, au cumpărat mult mai puțin oamenii. Că au gustat din ăla, au gustat din ăla și pe așa dat seama, bă, nu știu ce vreau. Dar când sunt 4...
1: Măi, ce-i drept? Asta s-ar aplica și în viața de zi cu zi. Dacă ești curtat de mai multe fete, nu știi ce să alegi. Dacă ai o singură fată, e mai simplu.
0: Auzi, am citit că... O doamnă manager unui restaurant a spus că tendința în Horeca este să se renunțe la meniurile alea stufoase cu multe pagini care ofereau de toate și locurile să se specializeze pe localurile să se specializeze pe câte ceva. Și tinerii zic că au mai multe ieșiri să mănânce, adică merg aici pentru că aici fac ăștia vita aia tare de tot, după care mergem în altă parte să mâncăm desertul, să mâncăm un lava cake, că ăia îl fac foarte tare, știi? Adică mai bine, mai puține preparate, mult mai deosebite. Mult mai bine. Un bucătar care se pregătește pentru 10 preparate, e, nu înțeleg foarte bine bucătăria, dar cred eu că e mai pregătit pentru alea, să-ți oferi o experiență din alea 10.
1: Am înțeles. Deci ar fi mai ușor să te duci loc țintit.
0: Deci pe mine mă știu toți prietenii. Când deschid eu un meniu, încep să mă uit și toți sunt: aoleu, e meniu stufos, stam după mocanul jumătate de oră să comande.
1: Deci tu ești nehotărât în absolut orice special.
0: Nu pot, adică e o chestie, trebuie să, eu îi rog să mă înțeleagă că așa funcționează mintea mea sau nu funcționează.
1: Deci dacă mergem undeva, uite, o să mergem după emisie să mâncăm, nu o să-ți dau tot meniul, o să-ți rup o pagină și zic, da, doar atât, alege.
0: Mulțumesc. Dacă vrei să faci ceva pentru mine, asta este cel mai frumos lucru pe care poți să-l faci.
1: Perfect, am bătut palma. Continuăm cu muzica ta preferată aici la Digi FM. Justin Timberlake, My Love.
2: Untold One se aude în direct din Music Studio în toată România.
3: Cu Antonia Stancu și Alex Mocanu. Ca să știi...

0: aflăm și noi la studioul Digi FM din inima festivalului, foarte aproape de scena principală.
1: Am intrat, am început să se audă muzică din stadion, suntem fix aici lângă...
0: Se fac ultimele pregătiri înainte de a intra festivalierii în, direct la noi aici, în parc. Vai, abia aștept să înceapă. Tu n-ai văzut niciodată cum intră festivalierii, nu?
1: Nu, am văzut online, știu
0: să
1: asta.
0: Să vezi cum aleargă de aleargă, la poarta principală. Au făcut direct, au dat brățările și după să-i vezi cum se duc spre main stage. Este o senzație superbă.
1: Eu abia aștept, astăzi este Sadhguru pe scenă la Untold, adică... Nu știu, nu poți să spui de un guru că e idolul tău, nu?
0: Dar pot spune asta despre Sting, care va fi și el astăzi pe main stage, în seara aceasta, da?
1: Azi e Sting?
0: Mm-hmm.
1: Vai de capul meu, nu sunt pregătit, te-abia aștept.
0: Am aflat și câteva curiozități super drăguțe despre Sting, despre Zara Larsson și despre Steve Aoki. Au avut niște cerințe speciale, mai speciale, să spunem așa, pentru organizatori. Dar despre asta vorbim după știrile de la Fix.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
3: exact ca la mare.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.500 109 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
7: Yay! Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și Vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Ora 16, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare. Detalii imediat. O româncă a fost arestată în Germania, fiind suspectată că ar fi plănuit un asasinat la comanda Rusiei. Și 38 de grade se înregistrează acum la Arad, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Operațiunea de scufundare a barjelor de pe Dunăre este așteptată să înceapă din moment în moment. 4 barje pline cu pietrișor urma să fie scufundate pentru a devia cursul spre Cernavodă. Asta în contextul în care operațiunea fusese programată pentru ziua de ieri, dar a fost amânată din motive de siguranță. Dacă operațiunea nu reușește, atunci cei de la centrală vor trebui să iau o decizie, a explicat Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
1: Ne propunem ca în cursul zilei de astăzi să reușim să finalizăm această operațiune. Toate cele 4 barje trebuie scufundate. Sunt tone de piatră care se încarcă în fiecare barjă. Din câte am înțeles, au fost probleme legate și de camerele de aerare ale barjelor, fiind barje vechi, care au venit în intervale de timp diferite, trebuiau pregătite și toate trebuiau să îndeplinească aceleași condiții, astfel încât să nu apară evenimente neprevăzute în timpul scufundării. Dacă nu reușește această operațiune, cu siguranță avem același nivel de scădere a Dunării din zona Cernavodă și probabil că cei de la centrală vor lua o hotărâre în acest sens.
0: Prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși recent a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a mai explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România.
2: În ceea ce privește partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri, am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafineria va lucra la capacitate. Prin urmare, acest deficit de intrare de țiței, sigur că a generat la rândul lui o presiune, să spunem, suplimentară în piață. Ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere acestora la combustibil, dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare a combustibililor spre România și de la rafinării pe întreg teritoriul țării.
0: A fost arestată în Germania cu suspiciunea că ar fi plănuit un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front, Alexandra Dinu.
3: Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman este directorul companiei producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un cetățean ucrainean stabilit în Germania, care deja filmase locuința CEO-ului, fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Numai că ucraineanul a fugit în Spania, iar aici ar fi intrat în schemă român. În presa germană este numită Ala F, ar avea 45 de ani, ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii spun că aceasta a preluat misiunea de supraveghere și a continuat săptămâni întregi să îl urmărească pe Tuman. Cei doi făceau parte dintr-o rețea numită agenți de unică folosință, sunt persoane recrutate online și plătite de Rusia pentru misiuni de supraveghere.
0: Acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Fotbaliștii Ștefan Drazic și Mandie Tim au vorbit despre confruntările pe care echipele românești le-au astăzi în preliminarele Europa League, respectiv în preliminarele Conference League. Cup Scupio Universitatea Craiova este de la ora 18.
5: I expect it's gonna be a tough game against a good team.
6: Personal, cred că va fi un joc dificil împotriva unui adversar greu.
4: Îl ascultăm și pe fotbalistul Ștefan Drazic despre confruntarea pe care CFR Cluj o are contra lui Tromsø.
7: We have an important game, first leg at home in the third round. Very difficult opponent, very strong physically.
4: Îl ascultăm și pe Mario Camora.
8: 100% că tot echipa va lupta până la ultima secundă să ne calificăm mai departe.
0: Canicula persistă și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezelă va atinge pragul critic de 80 de unități. În restul țării, temperaturile încep să scadă și se vor înregistra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat, în sudul Crișanei. După amiaza și seara, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei, se anunță averse torențiale însoțite de descărcări electrice și grindină. Cald și în capitală mâine, unde așteptăm 35 de grade și averse torențiale spre seară. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex, live de la Untold.
8: Mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații. Așa este, este caniculă în toată țara, iar aici la Untold începe încet, încet să se încingă atmosfera, vin festivalierii, încep scenele să-și pornească programul, vin și artiștii. Noi suntem de la ora 2 până la ora 5 aici la Digi FM Live, vor urma colegii noștri Oana Zamfir și cu Dante, colegul nostru Dante.
9: Avem invitat, să fie tare, rămâneți pe Digi FM, că aveți zice.
10: Stare de bine,
11: pe repeat.

0: ora de vara muzicii.
1: Ca să știi.
2: Am promis că ți-aducem și picanterii de aici, de la Untold, direct din inima festivalului. Ne ținem de promisiune. Mie îmi place foarte tare atunci când aud că vine un artist la noi în țară, concertează, ori vine la un festival foarte mare, să aflu și ce cerințe are el. Că în general se dă un rider tehnic, ok, vrem nu știu câte microfoane, cabluri și așa mai departe, da. Dar mai sunt artiști care vor prosoape de anumită culoare, vor un masaj, vor anumite preparate. Și mi-am băgat un pic nasul și m-am interesat. De exemplu, Sting, care așa va concerta în seara aceasta pe scena principală la Untold, și-a dorit la hotelul la care stă șeful lui personal, bucătarul lui personal. Care
3: a, bucătarul, nu șeful lui.
2: Șef bucătar, da, care să îi pregătească preparatele favorite pentru a avea tonusul perfect pentru a intra pe scenă, dar și în backstage își dorește o mică bucătărie unde să poată să-și prepare înainte de a urca pe scenă diferite, să-i prepare bucătarul șefa diferite gustărele. Și mi se pare tare, n-am mai auzit asta până acum.
3: Înainte să urce pe scenă, mănâncă?
2: Nu poți să cânti pe burta goală.
3: A, nici când mănânc și urc pe scenă câteodată și sunt, mamă, deci n-am niciun chef acum că am mâncat.
2: Bine, dacă bagi vreo fasole, vreo varză călită, ceva, nu cred că e bună nici pentru tine, nici pentru...
3: De fapt, nu cred că îi face o șaormă cu de toate.
2: Asta zic, mâncare sănătoasă ca să-și păstreze tonusul. Am descoperit despre Zara Larsson ceva foarte drăguț. Eu am empatizat cu ea și mi se pare foarte, foarte cute. Pentru că ea își dorește la hotel, când ajunge, să o aștepte un buchet mare, mare de flori multicolore.
3: Ei, nu cred.
2: Altfel, intri în camera de hotel și vezi buchetul acela, schimbi starea, zici, oh, ce frumoase, pentru mine nu trebuia.
3: Păi și acasă cum face cu bărbatul? Tot așa, când te ajung acasă, trebuie să mă aștepți cu un buchet de flori?
2: Probabil a făcut instructajul, a adresat până acum.
3: Vai de capul meu, singura femeie care îți cere, băi, trebuie să mă aștepte un buchet de flori când ajung acolo.
2: Dacă nu te prinzi și tu din subtilități, da.
3: Da, probabil a fost la câteva festivaluri, nu i-a oferit nimeni flori și a fost nu.
2: Mă, nu s-o gândit, mă, și ăștia să-mi pună în camera de hotel un buchet de flori frumos, lasă că le zic eu direct. Mi se pare cute. Okay. Și flori multicolore ca să schimbe starea.
3: Sunt sigur că schimbă starea, dar să le ceri tu.
2: Păi dacă nu te simți, îți cer eu. Așa, mergem mai departe la Steve Aoki. Ok, știm cu toții despre cererea lui clasică, tortul de, pe care îl folosește la momentul său Cake Me, când aruncă în public cu tortul respectiv.
3: Ei,
2: tu nu știi despre asta, nu? Ok, o să vezi.
3: Acum știu.
2: O să vezi, o să fie superb. Sunt foarte mulți festivalieri care, ok, se urcă pe umerii celorlalți, da, și au o pancardă în mână pe care scrie Cake Me, adică te rog, aruncă,
3: adică aruncă
2: tortul.
3: Aruncă cu tortul în mine.
2: Aruncă cu tortul, da, și ce mi se pare foarte tare?
3: Tortul, mă.
2: Da.
3: Tortulește-mă. Tortulește-mă.
2: Torturează-mă cu tortul tău. Și ce mi se pare tare? Pentru că la fiecare festival la care merge sau la fiecare show, există echipa din spate care testează tortul ca să nu fie prea dur, să nu fie pandișpanul prea tare, a, să nu fie frișca întărită, să aibă vreo surpriză.
3: Nu poți să-i dai cu un blat din ăla nefăcut cuiva în față.
2: Sau prea făcut, că atunci e tare, dacă e nefăcut e moale. Asta mi se pare tare, că o testează înainte. Și am mai cerut o chestie clasică pentru el. Eu am avut ocazia să văd pe live asta. O masă de ping-pong în zona de backstage. El este nebunit cu ping-pongul. Am avut cumva, nu știu dacă ți-am povestit asta până acum, am avut ocazia să joc ping-pong cu Steve Aoki.
3: Oh.
2: Acum mai mulți ani, tot la un festival, chiar la Untold, dacă nu mă înșel, la Untold,
3: așa,
2: mi-a dat un prieten, noi aveam un proiect, am intrat în backstage și voiam să mă duc la baie ca să nu mai stau la coadă, că era coada unde eram noi. Și m-am dus la baie, când mă întorc, văd masa de ping-pong, eu sunt mare fan ping-pong.
3: Serios?
2: Sunt nebunită.
3: Mă, uite, ping-pong putem să jucăm noi
2: te
3: doi,
2: bat,
3: ca, să ne, ca să ne vărsăm frustrările unul pe celălalt.
2: Te bat de țar fulgi.
3: Mamă, de-abia aștept, facem concurs de ping. Lasă, nu mai pasă ce face nimeni, facem concurs de ping-pong.
2: Și când am ieșit de la baie, văd masa de ping-pong, îl văd pe Steve Aoki că joacă și zic...
3: Fac două genuflexiuni.
2: Nu, m-am uitat și zic, după pot să joc și cu câștigătorul de la masă? S-a uitat la mine văzându-mă fetiță, eram mult mai mic, eram slăbuță. Da. Cum, adică tu? Da, bine, s-au gândit, mamă. L-am bătut, am filmări.
3: Ei, na.
2: Am filmări, l-am bătut pe Steve și eram... ce fac acum? Îl bat, că dacă sunt mai bună...
3: Îți dai seama că, ok, acum când a cerut, a zis vreau masă de ping-pong și să vină Antonia Stancu.
2: Nu, vreau masă de ping-pong și nu mai lăsați în backstage sub nicio formă.
3: Nu, că s-a antrenat și a fost nouă, deci când ajung în România, următoarea dată s-o prim pe fata aia să rup la ping-pong.
2: Măi, mi s-a părut foarte, foarte tare.
3: Da, foarte șmecheră, foarte șmecheră povestea.
2: Până acum au cerințe ok, au cerințe frumoase și decente.
3: Să-mi aduci un buchet de flori, nu știu ce să zic.
2: Auzi, ia să-mi aduci și mie mâine un buchet de flori, dacă vrei să mai facem emisiune împreună.
3: Pune în contract. Pune în contract și să aduc.
2: Ok, vorbim cu șefii. Vorbim cu șefii, că nu lăsăm lucrurile așa neterminate. Meduza Lose Control. Ascultăm în continuare la DJ FM.
1: Căldură mare.
0: Hituri și mai mari.

În urmă cu multă vreme, piesa asta era la toate radiourile. De altfel, prima oară am auzit-o chiar la radio în orașul meu natal, Constanța. All I Wanna Do a fost primul single de pe albumul de debut al artistei Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club, lansat pe 6 august 1993. Americanca a trăit una dintre cele mai frumoase povești din muzica anilor 90. Dintr-o profesoară de muzică, s-a transformat într-un superstar premiat cu Grammy. Înainte de debutul târziu, Sheryl Crow merge la o audiție și o câștigă, devenind backing vocal pentru turneul Bad al lui Michael Jackson. Timp de 2 ani a cântat seara de seară în fața 10.000 de oameni, apărând chiar și în videoclipuri alături de unicul megastar. Tuesday Night Music Club este discul de debut, dar nu primul. Artista a înregistrat un prim album în 1992, dar sunetul era prea pretențios, drept pentru care discul nu este lansat.

De unde și până unde Tuesday Night Music Club? Simplu. Un grup de muzicieni și prieteni se adunau în fiecare marți seară într-un studio din Pasadena pentru a bea, a improviza și a scrie piese într-o atmosferă relaxată. Din aceste sesiuni s-a născut sunetul, un amestec de rock, country și blues, care a definit albumul de debut lansat pe 6 august 1993, care ajunge pe locul 3 în clasamentul american și se vinde în peste 7 milioane de exemplare. Anul următor, Sheryl Crow este nominalizată la premiile Grammy, câștigă 3 trofee, printre care și cel pentru cel mai bun nou artist. În condițiile în care artista avea deja ani de zile de muncă, fie și ca backing vocal pentru Michael Jackson. Faima însă are și o parte mai puțin plăcută. Ceilalți membri ai clubului de marți s-au simțit lăsați în urmă, ceea ce a dus la destrămarea grupului și la o perioadă de depresie pentru artistă. Depresie care se transformă în alcool.

0: Live in Las Vegas este piesa mea favorită de pe acest disc. Am pomenit mai devreme despre alcoolism. Ei, dintr-o pură coincidență, există și un film Live in Las Vegas în care personajul principal, jucat de Nicolas Cage, se luptă cu alcoolismul. Leg această coincidență de un alt film, de data aceasta documentar. În 2022 apare Cheryl, un film regizat de Emmy Scott în care sunt detaliate sexismul și hărțuirea sexuală cu care artista s-a confruntat la începutul carierei, în special în turneul cu Michael Jackson, și presiunea de a rămâne relevantă într-o industrie obsedată de vârstă. Nu sunt ocolite nici bătălia cu cancerul la sân, lupta cu depresia și alcoolismul sau relațiile ei foarte mediatizate. Mie îmi place Sheryl Crow, din păcate n-am ajuns la concertul pe care l-a susținut în 2001 la festivalul Cel Bun de Aur la Brașov, dar dacă într-un viitor apropiat sau nu revin în România, voi face tot posibilul ca să o văd și mai ales să o aud.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit. DGFM.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

0: sunt în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și Vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Aici Bar se mută în Vama Veche.

0: achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
3: La tine, la Selgros, ai pui grill la pungă, puiul de Crăiești la numai 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
4: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
5: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelateli 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 16:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Sunt colți de mașini de kilometri pe autostrada București-Pitești din cauza unui accident produs în urmă cu puțin timp. Detalii imediat. România solicită sprijin Uniunii Europene pentru turismul din regiunile de frontieră. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este complet blocat la acest moment pe autostrada A1 București-Pitești după ce un tir s-a răsturnat. Autoritățile intervin pentru degajarea zonei și reluarea circulației, însă șoferii sunt sfătuiți să evite traseul și să folosească rute alternative. Probleme sunt și pe drumul expres Craiova-Pitești, unde circulația este oprită pe sensul de mers către Craiova în urma unui accident în care au fost implicate 3 camioane. Echipajele de intervenție se află deja la fața locului. Elena Alexandru transmite.
1: Vorbim în primul rând de accident de pe autostradă, de pe A1 la kilometrul 80 a avut loc acest accident rutier. Un tir s-a răsturnat și a blocat în totalitate autostrada. Deja s-au format colți care se întind și pe 4-5 kilometri. Sunt la fața locului polițiștii și se așteaptă o macara de mare tonaj pentru a ridica tirul răsturnat. De altfel, la câteva kilometri are loc un alt accident. Vorbim de 3 camioane implicate de data aceasta pe drumul expres Craiova. În acest moment și acolo sunt polițiștii. Traficul este blocat pe sensul de mers de la Pitești către Craiova. Polițiștii au sfătuit pe șoferii să folosească alte rute ocolitoare. Unul dintre aceste camioane este încărcat cu autoturisme noi, iar o parte dintre ele au fost grav afectate în urma impactului.
0: Apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii. Oficialii ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 și să mutăm pe cât posibil unele activități casnice ziua. De asemenea, și companiile, dar și instituțiile publice sunt îndemnate să consume mai puțin curent în acest interval până la sfârșitul lunii august. Valentin Chisoceanu are detalii.
2: Apelul Ministerului Energiei vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Mutarea consumului flexibil seara către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, susține ministerul. Aceste măsuri reprezintă o prevenție și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în orele de vârf. Putem evita astfel pene de curent, mai spun oficialii. Astfel, noi suntem îndemnați să nu folosim între orele 19 și 23 echipamentele care consumă mult curent și să încercăm pe cât posibil să reprogramăm astfel de activități între orele 11 și 17. Putem reprograma mașina de spălat rufe, cea de spălat vase sau uscătorul de rufe. De asemenea, suntem sfătuiți să încărcăm mașinile electrice ziua dacă putem acest lucru. Ministerul Energiei precizează că orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței noastre. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali, dar și pentru companii să reducă în acest interval consumul pe cât posibil.

0: Societatea de Transport București a depus la Tribunalul București cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Dosarul a fost înregistrat astăzi, iar solicitarea urmează să fie analizată. Demersul vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, Consiliul General al Municipiului București a mandatat conducerea companiei să solicite intrarea în insolvență în încercarea de a evita agravarea situației financiare. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că măsura este necesară pentru a preveni blocarea activității STB. Reprezentanții Primăriei Capitale dau asigurări însă că procedura de insolvență nu va afecta transportul public din București. România cere sprijin Uniunii Europene pentru turismul din regiunile de frontieră. Anunțul a fost făcut de ministrul turismului Irineu Darău pe pagina sa de Facebook. El a precizat că țara noastră și alte 6 state membre ale blocului comunitar au cerut Comisiei Europene măsuri dedicate regiunilor afectate de contextul de securitate generat de războiul dintre Ucraina și Rusia. În plus, vor ca situația regiunilor de la granița estică să fie reflectată și în bugetul viitor al Uniunii. Roxana Horchidan.
1: Solidaritatea trebuie să însemne și investiții acolo unde costurile contextului geopolitic sunt resimțite cel mai puternic, a transmis ministrul. Irineu Darău a anunțat astfel că România, alături de Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia, au cerut Comisiei măsuri de sprijin pentru turismul din regiunile aflate la granița estică a Uniunii. Cele 7 state solicită ca viitoarea strategie europeană pentru turism durabil să includă măsuri dedicate zonelor afectate de contextul de securitate. Printre propuneri se numără sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din turism, acces mai bun la finanțare, investiții în conectivitate și măsuri care să încurajeze revenirea turiștilor și a investitorilor. Ministrul a explicat că în ultimii ani războiul a afectat turismul din estul Uniunii și a creat dificultăți pentru numeroase afaceri locale. În Delta Dunării, în Tulcea, Constanța și alte comunități din apropierea graniței, oamenii care trăiesc din turism au simțit efectele războiului de la graniță, a transmis Irineu Darău.
0: Atât la știri, 16:36, rămâneți cu Antonia și Alex live de la Antold.
2: Mulțumim frumos, Anca, pentru informații! Am tot spus că nu o să fim singuri astăzi, o să avem și un invitat special. Este cu noi în studioul Digi FM. Este vorba...
3: Hai, spune că acum suntem siguri că vine!
2: Este vorba despre Guess Who!
4: Salut, salut, salut! Aveți dubii că nu ajung sau?
3: E, cine știe ce
2: avem
3: se întâmplă?
4: Și noi, da.
3: Numele tău de scenă are semnul întrebării, deci...
4: Make sense, da, înțeleg.
3: Deci, ascultăm o piesă și revenim?
2: Da, ascultăm o piesă și revenim cu Guess Who aici la Digi FM.
5: Digi FM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

0: a Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
1: În direct la DJ FM cu Antonia Stancu și Alex Mocanu. Ca să știi...

0: venit alături de noi în studioul DGFM aici la festivalul Untold, Laura, adică Guess Who. Și până te-am găsit,
1: trebuia să cânti.
0: Bine, nu ne-a fost atât de
2: bine. Bine v-am găsit. Exact.
0: Dar să știi că nu ne-a fost nici complicat și îți mulțumim mult, mult de tot că ai venit astăzi alături de noi. Ne bucurăm foarte tare să te avem în studioul DGFM.
1: Bine ai venit, doi mocani.
2: Exact.
1: Doi mocani?
2: Te-ai informat.
1: E tizul meu.
2: Dacă nu spuneai tu, spuneam eu.
1: E tizul meu mai mult de atât, că pe mine mă cheamă și Laurențiu.
2: Da,
1: eu de când ai început tu să cânti și am urmărit cariera ta de la început, eu mă mândream așa că pe mine mă cheamă ca pe Ghisu. Aveam chestia asta cu mamă.
2: Dar da, zi, ai mai făcut vreo piesă?
1: Dacă am mai făcut eu vreo piesă?
2: Da.
1: Nu, dar...
0: Dar
1: nu,
0: vrea.
1: Nu.
0: Nu, dar am mai vrut.
1: Nu, dar am... Am cântat în alte, la radio.
0: A cântat și chiar e bine pe rap. Nu mă așteptam, a fost dar o surpriză pentru noi.
2: Știu. Eu l-am urmărit.
1: Ei, foarte... tena.
2: Da, da.
1: Ce drăguț ești.
2: Am văzut.
1: M-am emoționat și mai tare acum.
2: Da, dar mi se pare că pui pasiune așa și se vede pe fața ta că îți place și
1: na. Îmi place, îmi place.
2: Energie și o să foarte bună.
1: Fac și asta la un moment dat în viața mea pe lângă 600 de lucruri pe care vreau să le fac. Guess Who? Ești minunat, mă bucur că ești aici la noi. Cum ești? Ești pregătit de Untold? Ești
2: toate emoții? Bune. Da, de fiecare dată am, cumva, cam la fiecare concert. Și nu știu ce să fac cu asta, dar o rezolv când se trec toate când intru pe scenă. Și cred că dacă n-ai emoții, ești așa, robot. Cred că sunt naturale și normale, știi? Astă seară cred că vor fi mai mari. Că se întâmplă pe main stage un moment și na, n-am mai cântat pe main stage la Untold.
1: Am sunt... 10.000 de oameni? Câți exact. Oameni sunt?
0: No pressure, știi? Nu, nu pui presiune absolut deloc, nu, deloc.
2: Nu, dar cu siguranță o să iasă foarte tare. De-abia aștept.
0: Și noi de-abia așteptăm să te vedem. Vrem să spunem că avem și noi câte o piesă preferată de ale tale. Îl voi lăsa pe Alex să înceapă.
1: Păi hai să dăm piesa. Nimic nou. Nu s-a terminat nimic din ce ne face rău.
2: Nimeni diferit, totul. Asta e... Indigo. Preferința cui?
1: Mie îmi place foarte mult piesa asta.
2: Și mie îmi place.
1: A ieșit clipul înainte albumului și a fost... Am încă în
2: plan o viață. A fost un maraton cu clipul la Nimic Nou. L-am filmat în 5-6 zile, cam așa.
1: Wow.
2: Da, împreună cu Alexandru Mureșan, care cumva eu am noroc la videoclipuri. Nu știu ce fac, fac ceva bine. Știi? Că la un moment dat mi se întorc. Și dau de niște oameni care sunt dispuși să se implice mult mai mult decât o fac în general. Și acum mi-a venit rândul la Nimic Nou, în care Alex mi-a zis, băi, eu o dată pe an vreau să fac un clip pentru mine, nu pentru artist. Tu ești ăla de data asta, știi? Și am stat împreună și am filmat, nu știu, 6 zile, ceva de genul, cot la cot, da.
0: Dar în mod normal, cât durează filmarea unui videoclip pentru ascultătorii noștri care nu
2: în mod normal, un videoclip se filmează într-o zi și asta din cauza mare parte de buget.
1: De buget,
2: că vrei
1: probabil,
2: să
1: da.
2: Maximizezi totul. Da, să nu coste mult. Mie nu prea miese și nu mi-a ieșit niciodată. Tot timpul sunt pe overtime.
1: Îți ies banii din buzunar.
2: Da, da, da, da, toți. De obicei toți.
1: Nu niște bani, banii.
2: Exact, exact. Sau se mai întâmplă și să iasă tot și să nu iasă videoclipul. Da.
0: Ai avut situații de genul ăsta?
2: Câteva am avut, da, da, da.
0: Poți da un pic din casă să ne spui la
2: uite,
0: ce piesă?
2: Decât să minți.
0: Nu
2: a avut
0: cred.
2: Un videoclip, da, și piesa deja era pe radiouri în top și am zis, ok, cred că un videoclip ar face bine. Dar n-a ieșit. Și la tot mai sus. La tot
0: că
2: mai
0: tot
2: sus.
0: Ai pomenit despre tot
2: și
0: mai
2: la
0: sus.
2: Și la tot mai sus a avut înainte un alt videoclip. L-am filmat câteva ore, foarte repede. Și când am plecat am zis, ok, ne vedem să filmăm altul.
0: Mă bucur că ai menționat de tot mai sus, pentru uite că asta este piesa mea preferată de la tine, una dintre ele, pe lângă Decât să minți și Mai era, nu există drog mai tare decât avem voie să spunem la radio. Avem mai multe piese, dar voiam să te întreb la piesa asta cu tot mai sus. Ai spus că s-a filmat un videoclip și
2: da.
0: După ați refăcut.
2: Exact.
0: Cine a avut mai multe pretenții sau mai multe modificări? Au venit din partea lui Marius sau ați avut de comun acord decizia asta?
2: Nu, era de la fața locului, ceva nu era bine și atunci l-am refăcut cu totul.
0: Complet, complet, nu s-a păstrat nimic din prima...
2: Nu, altă variantă.
0: A, da, ce tare!
2: Acum, dacă mă întrebi, în timpul înapoi, el a ieșit bine. Doar că, na, noi am fost legați cu o sfoară de un tir când mers.
0: A fost o nebunie pentru noi când am văzut și mulți nu înțelegeam cum ați urcat pianul pe tir.
2: Dar cum am filmat din aer?
0: Da, cum ați urcat totul
2: aia,
0: pe
2: nu
0: tir
2: știu dacă
0: și...
2: se întreabă cineva, că nu erau drone.
0: Nu erau pe vremea.
1: Da, chiar nu erau drone.
0: Filmat, stai așa.
2: Cum? Helicopter.
1: Da, nu se filma din elicopter pe vremea aia. Da. Cadrele din aer se filmau cu elicopter.
2: Problema e că în dimineața așteptam elicopterul și...
0: Nu mai venea elicopterul?
2: Da, n-a venit. A trebuit să facem rost de alt într-o oră. Și a venit, până la urmă.
1: Dar câți oameni pot să spună că stăteam și așteptam elicopterul?
2: Exact. Păi da, îți dai seama, dacă am ocazia de genul, o să zic tot timpul. Da. N-am spus-o de multe ori.
0: Vai, ce tare. Nu m-am gândit că nu exista pe vremea aceea dronă. Noi obișnuiți cu toată tehnologia de acum.
2: Da, și pianul ăla era butaforie.
0: Ah, ok.
2: Da, nu. Era ceva, nu știu, un material din ăsta ușor. Problema era că eram pe DN și erau d-astea de tensiune, știi? Și la un moment dat trebuia să te lași.
0: Cabluri.
2: Da, să te apleci, după aia să te ridici și după aia...
1: Cam filme din astea de acțiune, de să luptă, vă luptați acolo și mai venea cât un
2: exact.
1: Cablu din ăla.
2: Na, eu stăteam mai în față, Marius era chiar în spatele tirului.
1: Wow.
2: Și cu pianul ăla, care era din scârțitoare sau ceva, nu știu, something. Aha. Și la un dat a intrat vântul pe dedesubt și ăla s-a ridicat și urla, adică, bă, frate, tu te-a pus, adică.
0: Iulian l-a regizat.
2: Da, nu știu ce i-ai făcut tu când erați mici, dar se pare că se răzbună.
1: Revenind un pic în ziua de astăzi, ai scos albumul, pe 4 iunie a ieșit Tot ce aud eu.
2: Albumul.
1: Volumul 1.
2: Unul.
1: Care ne-a spus nouă fanilor multe lucruri, că ai pus tu deștept volumul 1.
2: Da.
1: Ca să putem să stăm așa pe când vin volumul 2, vin volumele următoare?
2: Da, va urma volumul 2.
0: Ai început deja să lucrezi la el?
2: Da, eu am piese lăsate deoparte, dar trebuie să mai fac unele și trebuie să le termin și tot ce pot să spun e că o să mă mișc mult mai repede.
1: De când lucrezi la asta? La volumul 1?
2: Dacă stăm să o luăm așa ca timp... N-am mai scos un album din 2018.
1: Da, a fost albumul cu Grasul, da.
2: Da, și în 2017, și în 2017 a fost până la Celebru. Uh-huh. Da, din pandemie am început să lucrez la el și l-am tot modificat. I-am schimbat formele de multe ori. Eu l-am scos în capul meu de multe ori, dar a durat până când a ajuns în varianta asta.
1: Deci are 5-6 ani are de lucru.
2: Calculezi. Dar nu, de lucru efectiv, da. Adică să nu...
0: Ai o piesă care se numește Restart pe album și am vrea noi să te întrebăm dacă ai putea să dai restart la un singur lucru din cariera ta, care ar fi acela?
2: Wow! Să dau restart, să iau din nou de la capăt. Sau? Asta înțeleg, nu?
1: Mm-hmm.
0: Da.
2: Ok.
0: Să schimb acel lucru. Să-l faci diferit.
2: Aș fi studiat drepturile de autor. De mic copil.
0: Ca să nu ai surprize.
2: În primul moment, da, să știu și eu cu ce se mănâncă, știi? Că, na, am început de mic. Nu știu, dintr-o pasiune, la 14-15 ani, chestia asta. Și uite unde m-a dus. Na, și le-am învățat pe parcurs, pe toate. Nu pot să zic că de fel nu am regrete. Mi se pare că ce a fost, a fost. Important ce fac astăzi și ce va urma. Asta e tot timpul. Și cel mai important e că pasiunea asta încă o am și de-abia aștept să fac muzică nouă.
0: Se simte că pui foarte multă pasiune, cum ai spus și tu, și că transmiți foarte multe emoții odată prin piesele tale pe care le putem asculta pe platformele de streaming, dar și pe scenă când te vedem. Ne dai o altfel de stare. Noi, clar, suntem emoționați, este Guess Who pe scenă, a intrat piesa mea preferată, dar acum vreau să te întreb pe tine, când ai cele mai mari emoții? Când cânti ce piesă?
2: Pe care le cânt prima oară. Pentru că nu știu
1: versurile.
2: Tot ce-mi doresc în viața mea este un prompter.
0: Ți s-a întâmplat pe scenă să uiți versurile?
2: Da.
1: Și ce ai făcut?
2: Ce să fac?
1: Na.
0: Cântați cu mine, sau?
2: Maximilian avea o tehnică în care el la un dat uita versurile și făcea na. Și o ținea așa, știi? Eu nu știu, hei ho, ridicați o mână sus, poate mai mi-aduc aminte versurile, știi? Dar cam ăsta e stresul cel mai mare, să nu uit versurile. Și de obicei problema e că tu le repeți de 1000 de ori acasă
0: Dar pe scenă?
2: Dar pe scenă schimbă cu totul energia, și parcă nu te mai auzi tu și vocea din capul tău zice, nu mai știu.
0: Ai încercat să, sau te-ai gândit să iei vreun suflător? Să fie cineva care să...
2: Suflor?
0: Da, să-ți sufle versurile sau...
2: Nu, aștept ochelarii cu, nu știu, Ray-Ban-o.
1: Ce tare, da, să-ți scrii versurile.
0: Matrix.
2: Da.
1: Te bagi, Antonia? Suflător?
0: Maxim aș putea să fiu fata din față cu o pancardă.
2: M-ar încurca cumva. Se mai întâmplă, uite, chiar recent am avut ceva concerte și sunt oameni care știu versurile și te bucuri, că sunt fanii tăi, sunt foarte entuziasmați. Dar doar că se întâmplă să fie cam aproape de tine. Știi, și ei cântă o dată cu tine. Și de multe ori, poate-s mai înainte,
0: sunt
2: înapoi,
0: pe lângă
2: sau...
0: ritm.
2: Al cuvânt și na, încep să fac abstracție, dar sunt pe pilot automat și mă descurc.
0: Ți s-a întâmplat să te iei după un fan?
2: Și să uit versurile, da.
1: Te lăsăm cu asta, dacă nu mai ai ceva, Antonia? Ce ține apărat? Hai, te rog.
0: Aș mai vrea să mai pun o ultimă întrebare. Okay. Dacă peste 30 de ani cineva ar găsi o capsulă a timpului și ar găsi pe o foaie scris un singur vers de la Guess Who, care ar fi acela?
1: Am citat asta.
2: E foarte, foarte mișto întrebarea, doar că o să doresc să mă gândesc.
1: O să educe, să educă? Se educe. O întreagă generație, peste 30 de ani.
2: Acum eu dau search la versuri, repede, repede, da?
0: Ne așteptăm, nu-i problemă.
1: În ce an suntem peste 30 de ani? Deci 2056... Vai de capul meu, 2056. Versul care rămâne din Guess Who.
2: Versul care rămâne din Guess Who. Mi-e foarte greu.
0: Mi-e foarte greu. Poți să mai multe variante.
1: Trebuie să le spui oamenilor că nici atunci, bă, tot nu-i locul potrivit, bă. Tot aici păi, sunteți, bă, tot în România, vai de cap.
2: Din păcate s-ar putea să încă să fie valabil așa, dar... uite, din prea curând aș da ceva, nu știu. Îmi țin sufletul curat în cutia de valori. Da, și ce prețuim cu adevărat să ascundem inimi. Dai oamenii zâmbește cu salariul minim în 2050. Da. Și ar mai fi ceva clasic. Numele meu e Laur, unii mă văd o tinichea.
1: Alții o coroană de aur.
2: Comoară.
1: O comoară de aur. Coroană, merge. Bă, măcar n-am...
2: Nu, asta e pe ego.
0: Îți mulțumim mult, mult de tot că ai fost astăzi alături de noi în studioul DGFM. Abia așteptăm să te vedem pe scenă. Dragilor, acesta a fost Guess Who. Noi suntem Antonia Stancu, Alexandru Mocanu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. În câteva momente vin colegii noștri.
1: Hai că dacă am dat-o pe asta cu locul potrivit. Și mâine suntem tot aici, tot la DGFM, de la ora 14. Ăsta este locul potrivit și rămâneți aici la DGFM.
0: V-am
2: pupat.

0: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: De biciclete am luat buchete, de zbaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șose.
0: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de rom, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: DGFM te invită la

0: Untold.com, partener media oficial DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM, ca să știi.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogram.

0: Ora 17 și 1 minut. Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. România riscă să piardă bani din PNRR dacă insistă să nu închidă centralele pe cărbune, așa cum a promis, avertizează Comisia Europeană. Drona apărută pe aeroportul din Leipzig ar fi vizat un avion plin ochi cu muniție pentru Ucraina și mâine persistă canicula în sudul și în vestul țării. Ascultați știrile DGFM. Comisia Europeană avertizează oficial România că riscă să piardă ultimii bani din PNRR dacă nu își respectă angajamentele privind închiderea centralelor pe cărbune. Este reacția oficială a executivului de la Bruxelles după votul din Parlamentul României privind decarbonizarea. PSD a cerut să nu se închidă centralele până nu avem ce pune în loc, deși în ultimii ani nu s-a făcut mai nimic în acest sens. Andrei Negusiu a citit documentul Comisiei.
1: Principalul avertisment este acesta: nerespectarea angajamentelor luate prin PNRR, citez acum, ar putea atrage după sine consecințe financiare. În reacție vedem și critici aduse până la urmă României și o să citez din nou: au existat întârzieri semnificative privind sursele de energie extrem de poluante și instalațiile de producție dependente de cursurile de apă. Suntem criticați că nu avem baterii de stocare și că nu am trecut în mod eficient la centralele electrice pe gaz. Comisia face și precizarea că închiderea sau menținerea unor facilități pe cărbune până la urmă țin de decizia României ca stat suveran prin angajamentele pe care și le-a luat. Ca atare, nu este vina Comisiei dacă la un moment dat, de exemplu, închidem centrale pe cărbune și nu avem suficientă producție de electricitate din alte surse. Este clar și o spune din nou Comisia că va evalua îndeplinirea acestor obiective și asta va afecta cea de-a șasea și ultima sa cerere de plată a României, cu alte cuvinte.
0: Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul marilor consumatori dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Cadrul legal a fost adoptat astăzi la guvern. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan.
2: În ceea ce privește aspectele legate de compensații, în momentul actual și cel puțin zilele următoare, estimăm 5-7 zile, cât timp este asigurată conform previziunilor legate de debit funcționarea grupului 2 de la Cernavodă, nu vom avea consumatori industrial afectați. În ceea ce privește o posibilă etapă în care am putea să intrăm, în care vor fi luate măsuri de limitare a consumurilor, nici în această perioadă nu se pune problema acordării unor compensații. Reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază. Dacă s-ar ajunge la o decuplare manuală, care ar însemna o decuplare fără notificări, sigur s-ar pune o astfel de problemă, dar în momentul de față nu se pune această problemă.
0: Drona cu explozibil găsită ieri pe un aeroport din Germania ar fi fost trimisă de puteri străine lângă un avion ucrainean plin cu muniție. Asta reiese din documentele poliției publicate în mass media germane. Deși până acum niciun oficial de la Berlin nu a acuzat direct Rusia, este o variantă având în vedere că drona era lângă un avion cargo încărcat cu muniție care tocmai venise din Franța. Anca Vlad.
3: Drona a fost analizată și conținea exploziv Semtex, o substanță folosită de obicei în armată, greu de detectat prin mijloace clasice. Este același tip de explozibil care a ucis în 1988 270 de oameni după ce o bombă a distrus un avion de pasageri care s-a prăbușit peste un oraș scoțian. Conform documentelor poliției ajunse în presa germană, senzorii antidronă de pe aeroportul din Leipzig nu au reușit să detecteze drona. Exact ce spusese ministrul german de interne, și anume că respectiva dronă a fost concepută în mod deliberat pentru a evita sistemele de apărare. Drona a ajuns lângă un avion Antonov care abia susise din Franța încărcat cu muniție pentru Ucraina. După incidentul de ieri din Leipzig, la scurt timp, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Ambele incidente sunt investigate.
0: Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Sabah va cu formație care a eliminat-o pe Cup Scupio, adversara din Europa Liga celor de la Universitatea Craiova, a încheiat seria de 4 victorii consecutive în preliminarele UEFA Champions League, fază din care Universitatea Craiova a fost eliminată. Orhus, echipă care a produs una dintre cele mai mari surprize în turul 2 preliminar după înfrângerea cu 1-4 meciuri turc de pe teren propriu din Danemarca, a marcat 3 goluri în timpul regulamentar pe terenul lui Lech Poznan și a trimis meciul în prelungiri și apoi s-a impus la loviturile de departajare. și a asigurat astfel confruntarea cu Sabah Baku. Campioana din Danemarca a oprit seria de 4 victorii consecutive a zerilor. Aseară s-a impus cu 2-1. Astăzi, Universitatea Craiova joacă în preliminariile Europa League contra lui Cup Scupio de la ora 18, iar CFR Cluj întâlnește pe Tromso de la ora 20, tot în direct la Digi Sport, dar în preliminariile Conference League.
0: Canicula persistă și mâine în vestul și în sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În restul țării, temperaturile încep să scadă. Se vor înregistra între 26 de grade în Maramureș și 38 în Banat și sudul Crișanei. 17 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM este în inima Transilvaniei, la Untold One, live din Music Studio în toată România. Powered by Kaufland. Ca să știi...

0: Hello Untold, hello DGFM, Oana Zanfir și Dante la microfonul DGFM din inima festivalului din ziua 1 de la Untold 1. Mamă, ce dor mi-a fost de microfonul ăsta.
1: Bună dimineața, bine te-am găsit.
0: Da, și mie tot neața, bine să zic.
1: De obicei, Oana și Vlad sunt cele mai bune gazde din FM românesc, așa că este o plăcere să fiu din nou alături de Oana, dar din păcate fără Vlad în această perioadă, dar Vlad este sufletește cu noi,
0: da.
1: Noi suntem împreună cu el și sperăm să îl avem și în această emisiune, să-l auzim, să simțim că e foarte, foarte aproape de noi.
0: Foarte bine, că sper, pentru că, uite, speranța și dorința ți s-au îndeplinit. Avem niște surprize de la Vlad Craioveanu, o să fie cu noi. În
1: wow.
0: forma lui
1: asta este o veste
0: specială,
1: foarte bună.
0: Da, o să fie cu noi pe cele pe parcursul celor două ore de emisie de aici din inima festivalului. Suntem la Untold. Sunt multe grade. Dar știu că este foarte cald și la București, dar
1: ce
0: și
1: am
0: la
1: auzit
0: Cluj.
1: Noi la început. Am auzit ceva la început,
0: bravo,
1: despre
0: bravo.
1: Care
0: da.
1: Chiar încerc să intuiesc despre ce era vorba, pentru că înainte de toate să salutăm și pe colega noastră Luiza, care,
0: salut, Luiza!
1: Care este baza acestei emisii. Și spune-mi ce am auzit.
0: Am auzit versiunea piesei ăsteia pe care o auzim acum de la Marele Sting.
1: Asta da.
0: Marele domn seara. Artist care intră pe main stage în seara asta după ora 21, aproape ora 22 de fapt.
1: Dar unde s-a întâmplat?
0: Unde s-a întâmplat? S-a întâmplat într-un spațiu închis, în spațiu cu aripi.
1: Avion.
0: Da. Ia să mai auzim o dată. Luizau. Englishman.
1: Un concert unplugged Sting.
0: Exact.
1: În avion, da, foarte, foarte tare. Mă întreb acum dacă oamenii erau în scaune, cu centurile puse sau...
0: Nu, erau în picioare.
1: Ai văzut și...
0: Pe culoar, toți filmau, toți cântau. Deci era o cursă specială aproape.
1: Cum ar fi putut un om să ajungă în acel avion?
0: Și-a cumpărat bilet. Și-a făcut rezervare și-a cumpărat bilet. Știu asta de la colega noastră, Ioana Giulea.
1: A fost în avion cu Sting?
0: Care a fost în avionul ăsta și de la ea este și înregistrarea.
1: Wow.
0: Nu, n-a fost în avion cu Sting. Doamne, cum ar fi fost? Nu, s-a cântat acapella. Tu ce-i crezi?
1: Eu am înțeles că Sting a fost cu un avion de linie în care erau și oameni și a cântat pentru oameni.
0: Rabia mă la emisează. Nu, cum ar fi fost? Nu, mă, nu. Erau festivalierii super entuziasmați
1: da,
0: că
1: vin
0: la Untold One și că în seara asta, în prima zi de festival, o să fie Sting pe main stage-ul de la Untold. Și uite, în așteptarea momentului senzațional, au făcut ei o sesiune unplugged.
1: Adevărul că Sting-ul a prins multe inimi de-a lungul timpului. Mi-aduc aminte de o piesă foarte faină de la Sting de pe vremuri.
0: Una care te-a marcat pe tine?
1: Una care m-a marcat și mi-a marcat cariera de DJ.
0: Opa,
1: pentru că o puneam în anii 2000.
0: Care? Cum se cheamă?
1: Desert Rose.
0: Le.
1: Cu ce mami, da. A fost o piesă foarte cântată în cluburi și în petreceri și pe radio. Da. Dar ce auzim acum, Shape of My Heart, într-adevăr, intră mai bine la suflet.
0: E sensibilă, rău treaba.
1: Da.
0: E un pic în antiteză cu ce se aude în exteriorul nostru. Noi suntem... Hai să le spunem oamenilor unde ne găsesc. Studioul DGFM este, așa cum știți, dacă ne-ați mai ascultat și în alți ani de la edițiile Untold, la alea principală, lângă stadion, lângă locul de joacă pentru copii din parcul de aici, din Cluj. E foarte ușor să ne reperați. Avem și Dita Mai ecranul, ne vedeți acolo. Este și Dita Mai logo-ul DGFM, găsiți toată echipa aici, ne găsiți în fiecare zi, facem poze, dar stai domnule că până să vorbim de echipă și de ce mai facem noi zilele astea, să zicem că tu,
1: da, subsemnatul
0: DJ Dante, pe care mulți ascultători DGFM îl iubesc și abia l-așteaptă să pună muzică și anul ăsta la Untold, doar că pui muzică cu asupra de măsură.
1: Da.
0: Așa, Luiza, așa, cu trompețică, cu tot ce trebuie. Ia spune, domnule DJ, unde te găsesc oamenii pe tine în festival?
1: În noaptea asta ne întâlnim la Scena Retro. Este o bucurie pentru mine să pun în încheierea programului Scena Retro, pentru că este ultimul slot din această noapte, de la 4 dimineața până la final, să fie 6 dimineața, probabil. Pentru mine este cel mai plăcut moment.
0: Da, știu că am fost și eu anul trecut acolo și știu cum e răsărit un moment când se crapă de ziua, așa, știi? Și
1: sunt ultimii
0: petrecăreți care rezistă acolo.
1: Eu sper ca și în această noapte să-l văd pe primarul Emil Boc la Scena Retro. Pentru că l-am mai văzut în anii trecuți Și știu că este un, dacă pot să-i spun, pătimit, client fidel sau împătimit al scenei retro.
0: Exact. Păi lasă, domnule, că aflăm în direct cu el. Vine astăzi la noi în emisiune, domnul Emil Boc, primarul Clujului, vine aici.
1: Și uite, așa am dezvăluit unul dintre numele invitaților. Sunt mai mulți.
0: Vrei să zici tot, nu?
1: Nu,
0: prima.
1: Vreau doar să spun că după emisie, cei care sunteți prin Cluj și eventual ajungeți în Altold, veți vedea un moment live în afara studioului DGFM, cântat de unul dintre invitații noștri de astăzi.
0: Oh, wow, abia
1: nu o să-i spunem numele.
0: Deci asta este o noutate, e cumva o premieră. Da. Ce se va întâmpla după emisia noastră, pentru că noi suntem acum, am început emisia la ora 17. Bună mamă, bună tată, știu sigur.
1: Să rămână mamă dacă ești
0: pe emisie. Toți ai noștri sigur ne ascultă, pentru că tata cel puțin mi-a trimis vreo 3 mesaje. Ei, nefiind obișnuit să mă asculte pe mine la radio la ora asta, da? Ei știu, Oana noastră e de la 7 dimineața la 10. Și în mod special tata asta astăzi m-a întrebat de 3 ori și zice: te rog să-i transmit salutările mele lui Dan.
1: Mulțumesc, zic, la fel.
0: În direct chestia asta, să auzi, ai aici dovada că i-am transmis salutările tale. Deci eu, ascultă toți ai
1: eu noștri. Mă gândeam că te-ar fi sunat să-ți spună, să-ți cumperi cabluri de curent la mașină, dar mi-am amintit că ai venit cu avionul la Cluj. Nu?
0: Și-a schimbat și mașina, domnule. Sunt înapoi cu mașina mea, care n-are nevoie de
1: cabluri.
0: Da. Deci este o premieră, ce se întâmplă după emisia noastră.
1: Este premieră, da.
0: La ora 19 încheiem noi programul și voi veți, practic, veți da startul unei petreceri aici, ad hoc,
1: exact,
0: la studioul DGFM, unde tu o să mixezi și o să fie și un invitat care o să cânte.
1: O să cânte, da? Unplugged, adică o chitară, o voce superbă pe care cu siguranță o să recunoașteți, chiar dacă nu vă spunem noi despre cine e vorba.
0: Deocamdată,
1: da. Dar înainte de acel moment de live din afara studioului, omul va fi aici în studio, așa că veți face cunoștință cu el.
0: Hai să vorbim un pic despre Untold One, dragă Dan. De ce se cheamă Untold One? Că mulți oameni
1: pentru
0: probabil
1: că
0: se...
1: Pentru că ajungi la 10 ca la iPhone.
0: Ca la cum?
1: Ca la telefon. Nu știu,
0: ca la telefon.
1: Ajungi la un capăt de generație, începe o nouă generație, nu? Dai startul unei noi energii, unui nou proiect.
0: Da. Este conceptul celor de la Untold, care s-au gândit ce să tot prelungim atâta numărătoarea.
1: Asta zic, cum
0: suna
1: 11-12.
0: Exact.
1: Untold 12.
0: Este practic o altă eră. O nouă eră.
1: Da.
0: Se resetează clocul, ceasul, bordul.
1: Așa.
0: Și luăm de la capăt cu ediția cu numărul 1.
1: De
0: după
1: la capăt,
0: un
1: da.
0: Deceniu, anul trecut eram la Untold X, la Untold 10, ți amintești?
1: Mi-aduc aminte.
0: Care s-a suprapus perfect și minunat cu cei 10 ani de DGFM.
1: Da.
0: Ți amintești
1: de pe
0: momentul ăla?
1: Main stage, da.
0: O, Doamne.
1: Superb. Trebuie spus că avem și anul acesta o premieră pe main stage, duminică de la orele 18.
0: Da, unde o să fii? Mătăluță?
1: Da,
0: tot da, Mătăluță o
1: da,
0: să fii?
1: Da, și va fi un program de 45 de minute.
0: 45 de minute,
1: de asta zic că e premieră, da, wow. Pentru că în anul trecut a fost doar de 10 minute, exploziv, într-adevăr, 10 minute pline de tot. Dar anul acesta va fi o premieră.
0: Mai, domnule, știam de ce m-am dus la coafor astăzi, de ce m-am întrebuințat, m-am ferchezuit, pentru că am numai vești mari de dat.
1: Oana arată într-un mare fel. Da. E radio, știu că suntem pe radio, dar Oana arată într-un mare fel.
0: M-am ferchezuit de festival, oameni buni, m-am dus la coafor, regulamentar, m-am îmbrăcat cu haine special create pentru acest festival, cum era la mine în Ardeal, la mine în Brașov. La mine de Paște nu te îmbrăcai cu hainele cu care te duceai oriunde, este tot. Nici măcar la de duminică. Avea haine noi nouțe, adică și mama cumpăra haine noi nouțe.
1: Și când primea invitații acasă, mama scotea vesela aia bună.
0: Exact.
1: Farfurile alea bune.
0: De pentru, șerbet, de dulceți,
1: pentru invitații
0: aia
1: buni, știi, nu pentru oricine, exact.
0: Exact. Deci m-am ferchezuit, oameni buni, ca să dau veștile bune de aici, din inima Untold One, din studioul DGFM, faptul că avem în premieră, după emisia de la ora 19, care se încheie la ora 19 aici din Untold pe DGFM, avem petrecere aici la studioul DGFM, avem diseară la scena retro, spre încheierea programului, spre răsărit, Dante, la scena care mie îmi place cel mai mult, după
1: și mie, sincer,
0: stage,
1: sincer,
0: acolo
1: și mie,
0: e sufletul meu.
1: Îmi place și Tramvaiul foarte mult, e o scenă, e super energică, super mișto.
0: Acolo chiar că sunt oameni cu energie, oamenii nu s-ar duce acasă, nu se lasă duși acasă, oamenii de la scena Tramvai. Da. Așa, avem încă două nopți, deci pe lângă noaptea asta, mai avem încă două nopți ale tale la scena
1: două,
0: retro.
1: Aș putea spune seri, pentru că mâine seară voi avea un program de la orele 20.
0: Vineri la ora 20 și când mai ești?
1: Duminică, în ultima zi de Untold, de la 1:30.
0: Bun.
1: Adică tot spre dimineață,
0: deci, da. Duminică tu ai practic porție dublă. Ai o dată pe main stage 45 de minute. Nu, știu că te ia cu călduri, dar sunt aici pentru tine, te țin de mână, e ok. Deci o dată la main stage, mamă, suntem super mândri. Luiza, suntem mândri sau nu suntem mândri? Alo, bună ziua, suntem foarte mândri de al nostru. Mă bucur mult pentru
1: tine. Vreau să schimb un pic subiectul.
0: Nu schimba, nu, deci stai să închei lista. Deci ești pe main stage la ora 18 duminică.
1: Este o presiune enormă. Dar
2: nu, eu sunt invidioasă, stați așa, sunt invidioasă că nu sunt acolo. Ca nu sunt și eu acolo.
0: Știm, Luiza. Și mereu ne dorim să fii și tu aici cu noi, să știi.
1: Luiza,
0: ne lipsești.
2: Să dansați și pentru
1: spus,
2: mine.
1: I-am exprimat dorința lui Cetin de a te avea aproape.
0: Să vii cu tău cu butoane, Luiza.
1: La un moment dat se va întâmpla. Se va întâmpla și lucrul ăsta.
0: Da. Fim alături de tine și cu gândul la tine de fiecare dată când o să vedem super artiștii care vor urca la ediția de anul ăsta pe main stage. Și ca să încheiem, domnule, ce avem de încheiat, deci după main stage îți tragi un pic sufletul, ne pupăm, ne fotografiem
1: și direct la retro.
0: Și te duci direct la retro ca să încheie festivalul regulamentar cu tine la
1: bun, gata, că e presiune, crește tensiunea și nu e bine pentru că...
0: Stai că vorbim și de Sting, vorbim și de un super invitat care vine la ediția de anul ăsta. Vreau să-mi spui cum ai gestionat ultimele zile și săptămâni, că noi am mai vorbit.
1: Foarte greu.
0: Așa diminețile pe care le petreceam împreună și îmi spuneai că simțeai așa cum cresc emoțiile gândindu-te la Antol. Dar cum ți-a fost acum, pe ultima 100 de metri?
1: Pe ultima 100 de metri m-am liniștit, incredibil de neașteptat. Adică am avut o stare de panică și emoție, la un moment dat distructivă chiar emoția aia.
0: De ce?
1: Cu două săptămâni.
0: Simțeai că ți se dă picioarele, simțeam că cântuie vocea.
1: Nu știu, e o responsabilitate foarte mare și nu vreau să dezamăgesc. Dorința mea este întotdeauna să fac lucruri memorabile, cel puțin la scenă, știi? Da. Să las ceva plăcut în urmă și mă gândeam, băi, dar dacă fac o greșeală, dacă nu nimeresc aia, și toate chestiile alea s-au dus într-o emoție distructivă pe moment, după care...
0: Te-ai mobilizat.
1: M-am mobilizat, exact. Și spre finalul acestei perioade, adică acum săptămâna în curs, m-am relaxat fără să forțez nota niciun
0: fel. De acolo vin lucrurile bune din relaxare.
1: Din relaxare, exact. Da. Pur și simplu am zis, băi, cât de rău poate fi?
0: Hai să zic ce funcționează la mine. Când simt așa că mă apasă multă responsabilitate, așa, în plan profesional, îmi spun tot timpul eu o voce în spatele capului aici, care îmi spune, păi nu faci operații pe creier. Serios!
1: Exact, da.
0: Nu faci operații pe creier, nu depinde o viață omenească
1: cum
0: de tine.
1: Cum ți se pare întrebarea pe care eu mi-o pun atunci când sunt stresat? Cât de rău poate fi?
0: E foarte bună.
1: Adică e vocea din interiorul capului care îmi strigă mereu. Cât de rău poate fi?
0: If it works for you, dacă funcționează pentru
1: mereu,
0: tine,
1: funcționează,
0: este perfect. Apelează la trucul ăsta, e foarte bun. Și cred că o să-i ajute și pe foarte mulți care ne aud acum și care în diverse situații simt presiune.
1: Da.
0: La job, în familie, de ce nu? Păi cât de rău poate fi?
1: Da, adică... să știi că deschid o paranteză cu acordul tău și cu... Și am nevoie de ajutorul tău, știindu-te foarte activ în anii trecuți de Untold, tot timpul erai pe interviuri, tot timpul erai pe scenă, tot timpul erai în radio.
0: Nu mi-aminti, bobițule.
1: Tot timpul Ana era în centru și făcea exact ceea ce trebuie să facă. Acum întrebarea mea este cât de activă vei fi în acest sezon de Untold?
0: Stimate domnule partener de emisie, DJ Dante, mi-am propus în acest an, dacă tot resetăm ceasul, așa cum propun organizatorii
1: festival, să faci ceva în plus.
0: Să fac ceva în minus.
1: În minus.
0: Să îmi las un pic de spațiu, să o iau un pic mai ușor și să mă și bucur de festival, pentru că workaholismul ăsta și agitația asta, să fii și colo, și colo, să faci și aia, și aia, și să fii super agitat, te face să, efectiv, să fii orb.
1: Eu vreau să știu un lucru. Vei avea interviuri, vei lua interviuri. Aia mă interesează,
0: sigur,
1: pentru că întotdeauna urmăresc cu mare interes interviurile luate de tine.
0: Ce dragă?
1: Au o anumită culoare. Înțelegi?
0: Așa zici, Luiza, că vrea să iau lui interviu? Păi nu, că se face, se rezolvă.
1: Poți să dezvălui un pic din oaspeții tăi, din...
0: Tu vrei să vorbim despre știi tu cine?
1: Hai să
0: vorbim despre știi tu cine, da. Unul dintre invitații sau... Da, că e invitat, pot să zic artist. Una dintre personalitățile care vor urca astăzi pe scena principală de la Untold este un om care are peste 13 milioane de followers.
1: Pentru mine este irelevant.
0: Este irelevant.
1: Numărul
0: de ce?
1: De
0: e foarte interesant.
1: Pentru mine mă interesează mai mult cine e omul și ce face omul.
0: ce face omul. Ok. Da. Poți să, uite, dacă vrei, îți spun așa, e profesor. Am început
1: e
0: bine?
1: E profesor, da.
0: S-a atras atenția?
1: Foarte bine, foarte da? Bine, da.
0: E profesor, e născut undeva prin India.
1: Prin
0: anii 50.
1: Zim și deci data nașterii, măcar știi că sunt cu astrele și cu zodiile. Zim data nașterii.
0: Că data nașterii nu e relevantă. Okay. Dom'le, omul e guru.
1: E guru?
0: E guru.
1: De pământ sau de aer? Sau de apă?
3: All beautiful things in life, if you don't nurture, they will die today. Your joy, your love, your blissfulness, your friendship, your love affair, daily you must nurture, moment to moment, then only they stay beautiful.
0: Este un guru, este un om care vorbește foarte mult despre tradiția yoghină, despre filozofia indiană, dar ce face el? Le traduce cumva în limbajul nostru de zi cu zi.
1: Cred că știu da? Despre cine e vorba.
0: Este vorba despre Sadhguru.
1: Da.
0: Un guru care este vedetă la nivel internațional.
1: Am auzit până și eu.
0: Până și tu. Uite, a fost interesantă discuția cu cea care m-a ajutat astăzi cu frizura asta de festival.
1: Așa.
0: Îți place, da?
1: Da, îmi place.
0: Și am spus, zic, mamă, o să mă duc la interviu cu Sadhguru și o să fiu așa, cu codițele astea, cu mamă, zic, o să fie foarte interesant. Zice, ce guru? Și zic, Sadhguru, n-ai auzit de el? Zice, nu știu cine. I-am arătat instant un cut din social media cu el și a zis, păi cum să nu-l știu? Dar cum să nu-l știu? Dar nu știam
1: exact,
0: că-l
1: exact,
0: cheamă așa, nu știam că-l cheamă așa.
1: Am căutat și eu pe internet și am văzut poza, bă, tipul e foarte cool, adică
0: este,
1: are da. Sigur are o echipă de imagine spate, de branding,
0: așa
1: de
0: zici?
1: Ceva. Dar
0: tehnic,
1: cum arată
0: n-ar trebui,
1: și cum...
0: N-ar trebui, că e guru. Guru nu are nevoie de nicio echipă. Guru se reprezintă pe sine și e suficient.
1: Am înțeles.
0: În învățăturile lui.
1: Am
0: nu?
1: Înțeles. Și ceea ce am auzit eu despre acest om,
0: așa,
1: și mi-a plăcut foarte mult, a fost acea campanie de salvarea pământului, Save Soil, dacă știi despre ce este vorba. Aia m-a mișcat un pic și mi-a tras atenția. Și prin acea mișcare promovează cumva ca la nivel politic, la nivel decizional, să se elaboreze legi.
0: Așa.
1: Pentru ca minim 3-5% din ceea ce se cultivă pe pământ să fie organic. Să nu fie tratat, să nu fie... forțat și așa mai departe.
0: Am înțeles,
1: deci
0: da.
1: Avem minim 3-5% din pământ și din producția de pe pământ netratat.
0: Dom'le, omul acesta,
1: așa,
0: care este vedetă la nivel mondial,
1: cu siguranță face mai mult de atât, dar asta...
0: Face enorme.
1: Asta am aflat eu și
0: enorm
1: mi-a plăcut.
0: Enorm de multe lucruri da. Face. Va urca pe scena main stage la ora 21:15, aici la Untold. Și probabil vă întrebați, de ce vine un guru la Untold?
1: Chiar mă întreb.
0: Da?
1: Da.
0: Pentru că ne-a explicat Eddie Kereji... Se înscrie și se aliniază perfect cu filozofia Untold de pace, prietenie, bunătate, generozitate, speranță,
1: frumos,
0: sănătate, pentru că sănătatea nu înseamnă doar sănătatea corpului, ci și a minții.
1: Da.
0: Și atunci va fi un moment foarte interesant și da, hai să zicem ce voiai să spui tu la început, o să facem interviu cu Sadhguru, o să vorbesc cu Sadhguru, ce zici de asta? Interviu cu Sadhguru, fraților, mă fac mai deșteaptă.
1: Aștept să aduci energia de acolo.
0: Toate învățăturile să vină la mine și după aia voi like and share and subscribe, vă faceți abonament la mine, că mă învață Sadhguru cum să fac bani. Da? Bunăstare da. Financiară. O să fiu o fată de aur. În sensul
1: foarte
0: de bunăstare, dragă, la asta mă refer.
1: Să știi că mai emoționat, da.
0: Hai să dăm startul, oameni buni, luăm o foarte scurtă pauză, suntem Ana Zamfir și...
1: Dante Odorescu.
0: Dante Odorescu sau Dante, cum vă place vouă.
1: Dante e la pupitru, să știi.
0: Dante la pupitru,
1: Dante
0: la,
1: microfon.
0: La pupitru, la butoane este Luiza, a noastră de la București. Intră o foarte scurtă pauză, suficient că să ne tragem sufletul și apoi avem

0: Dragi.
1: Ca să știi... Digi FM.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, 2 la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Rica.
6: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri la numai 16 lei și 29 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.

0: Călătorim împreună!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21

0: Vaccinarea anti-HPV, o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7,49 lei kilogramul, Fragedo pulpe de pui 14,99 lei kilogramul și artesana kefir de 350 de mililitri 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 17 și 31 de minute. Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Debitul Dunării scade din nou, așa că două barje vor fi scufundate până la urmă în fluviu în această seară. Agenția Națională a Medicamentului vine cu noi precizări după ce colebilul a fost retras preventiv din farmacii. Ascultați știrile DGFM. Debitul Dunării la Cernavoda a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm, astfel încât autoritățile grăbesc operațiunile de scufundare a celor 4 barje pe brațul Bala al fluviului. Până acum au fost amânări din cauza curenților prea puternici ai Dunării. Ioana Corneev este în zonă și transmite.
1: Avem o certitudine la această oră. Până se întunecă, până apune soarele în această seară, trebuie să fie scufundate 2 din cele 4 barje. Practic, la intrarea pe brațul Bala vor fi amplasate astăzi 2 barje oblic și alte 2 în aceeași poziție, dar la o distanță de câteva sute de metri, câteva zeci de metri, vor fi amplasate celelalte 2 barje. Mai exact, aceste barje vor crea un obstacol sub apă, astfel încât cursul Dunării să fie deviat și să curgă o cantitate mai mare de apă pe brațul Dunărea Veche, în așa fel încât să ajungă spre centrala nucleară de la Cernavodă și reactoarele de la centrală să poată fi răcite. Este adevărat că, ne spuneau autoritățile, această măsură poate să ajute timp de câteva zile. Este o măsură provizorie. Efectele ar urma să apară la aproximativ 24 de ore după scufundarea barjelor și să dureze efectul undeva la 3-4 zile maximum.
0: Agenția Națională a Medicamentului vine cu noi precizări după decizia de suspendare temporară a comercializării loturilor de medicamente Colebil și Panscebil. Instituția transmite că măsura a fost luată pentru clarificarea unor aspecte de conformitate legate de fabricantul substanței active utilizate în aceste medicamente. Are detalii Ianca Vlad.
2: Cele două medicamente sunt produse în România de compania Biopharm, însă substanța activă utilizată în fabricarea lor, extractul de bilă de bovine, provine de la un furnizor extern. Autoritățile verifică statutul de conformitate și autorizațiile deținute de producătorul acestei materii prime. Sunt vizate astfel 2 loturi de medicamente, Colebil drageuri și Panscebil drageuri gastrorezistente. Ambele produse sunt utilizate pentru ameliorarea unor tulburări biliare și digestive ușoare și se eliberează din farmacii fără rețetă medicală. Agenția Națională a Medicamentului transmite că verificările nu au legătură cu procesul de fabricație realizat de Biopharm și că la acest moment nu există informații care să indice probleme de calitate sau riscuri pentru pacienți. Până la finalizarea evaluărilor, seriile de produse aflate în depozitele producătorului, în rețeaua de distribuție și în farmacii nu pot fi vândute. Agenția Medicamentului precizează că analiza este tratată cu prioritate pentru ca pacienții să aibă acces la medicamente.
0: Centura Comarnicului va fi gata până la

0: Finalul acestei luni, anunță autoritățile, constructorul a început turnarea stratului de asfalt, iar în perioada următoare vor fi montate rosturile de dilatare la poduri, parapetul de protecție, indicatoarele și marcajele rutiere. După finalizarea acestor lucrări vor fi efectuate testele de rezistență. Autoritățile spun că proiectul avansează conform graficului și afirmă că noua șosea va prelua o parte importantă din traficul de pe DN1, contribuind la reducerea aglomerației de pe Valea Prahovei. 17:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Acum tu, Dan, o să mă întreb, ia zi-mă, unde a cântat Sting, mă, treaba asta? Ia zi, unde a cântat-o?
1: Că la tu... noi în studio.
0: La noi în studio, zici tu? Nu, mai încearcă, într-un alt studio, într-o televiziune din România. Ia, hai, mai încearcă, la o emisiune de talente.
1: Pro TV.
0: Așa, la Vocea României, doar că n-a fost domnul Sting, a fost Vizi Imre, care i-a dat pe spate, frate, cu piesa asta Roxanne, care este o superbitate de piesă. Ai întors toate fotolile?
2: Da, am întors. Bună,
0: salut.
2: Am întors toate scaurele, inclusiv pe ale lui, Smiley, care este aici. Am vorbit cu la mi-aștept să văd și cu el.
0: Păi tu nu ești la Ha Ha Ha Production?
2: Ba da.
0: Păi sunteți o familie.
2: Da, deja într-adevăr.
0: Hai să jucăm așa, vai, ca pe vremuri, că nu mă știam. Chiar te-ai împrietenit cu Smiley atunci?
2: Da, de atunci. Eu nu o să uit niciodată. Am mai scris-o pe social media, dar am avut o fază. În finalele de la Voce a avut o urgență Marius și a trebuit să plece. Marius Moga.
0: Marius Moga, da.
2: Și Smiley a stat cu mine până când am repetat și momentul meu din finală.
0: Ce frumos!
2: Deci după ce a repetat el cu Tibi, am mai stat pentru mine încă un pic ca să repete. Și eu asta nu o să o uit și o să repet până mi iese pe nas.
0: Bunătate, domnule, superb, și generozitate.
1: Da. Vizi, noi ne-am cunoscut și în trecut. Da. Nu știu, probabil tu întâlnești foarte, foarte mulți oameni încât nu mai ții minte momentele. Am fost la un eveniment privat și pot să spun că pentru mine ai fost o poveste în noaptea respectivă. Ai fost one man show. Ai făcut din voce și din chitară tot ce se poate face treaba. În materie de muzică. Da, da, da, da. Și nu pot să uit de asemenea momentul tău de la Vocea României cu Knocking on Heaven's Door. Deci mi-a plăcut cum ai cântat piesa aia, încât pot spune că în acel moment mi-a plăcut mai mult decât varianta lui Guns.
0: Wow, celul de la Guns. Mamă, ce compliment!
2: Da, mulțumesc.
1: Enorm de mult mi-a plăcut.
2: Mulțumesc din suflet.
1: Wow. Și pentru mine ai fost câștigătorul acelei ediții de Vocea României.
0: Wow, mamă, oprește-te, Dumnezeule. Și ce memorie poți să ai tu? Că s-a întâmplat în 2012, da, treaba, da, asta,
1: deci știu că a fost în finală cu Julie Maia. Zic bine?
2: Da, cu Julie, da.
1: Exact.
0: Wow.
1: Dar pentru mine Vizi a fost câștigătorul.
0: Da, pe fiecare are mulțumesc. Dreptul la preferații, da, lui, ce-i drept, da.
1: Și a completat toată imaginea asta ta. Umorul, povestea, sinceritatea, energia ta.
2: Poate sunt prea sincer pentru industria asta, dar prefer să fiu sincer. Da. Măcar știi cum stai cu mine, știi?
1: Știu.
0: Cum e pentru tine să fii aici la Untold și îți mulțumim tare mult că ai venit și că ai acceptat invitația noastră. E pentru prima dată când vii așa cu chitara la sub braț.
2: Cu chitara la sub braț, o întreagă aventură, dar da, într-adevăr, e prima mea oară la Untold.
0: Nu te cred.
2: Da, și vă spun de ce. Vă spun de ce. Pentru că eu până anul trecut, sau până acum chiar 2 ani, eu... Am cântat foarte mult la evenimente private. Și ghiciți când sunt evenimentele private?
0: Eu nu, vara. Cred că sunt iarna toate.
2: Da, toate iarna și niciuna nu când e Untold, știi?
0: Exact.
2: De 2 ani de zile m-am axat exclusiv pe producție muzicală și sunt producător și songwriter la Ha Ha Ha Production și nu pot fi mai fericit cu alegerea făcută.
1: Te consideri într-un fel sau altul elevul lui Marius Moga?
2: Într-un fel sau altul, da, pentru că el m-a inițiat da. Și nu pot să neg și o să-i mulțumesc toată viața mea faptul că el a fost cel care mi-a spus: bă, puneți niște haine frumoase, hai să te prezint la toată industria.
0: Hai să te marketezi un pic, nu?
2: Da,
0: că tu
2: da.
0: Ești mult fond, de fapt mult conținut, dar hai să stăm și formă.
2: Da,
0: nu?
2: Și el a fost cel care mi-a făcut cunoștință de la Cat la... Atunci Globalul nu exista. Dar atunci, în momentul acela, el m-a introdus în industria asta muzicală din România. Și pentru asta îi mulțumesc public. Și după aceea am ajuns la Ha Ha Production, unde am găsit cumva muzical, m-am împlinit.
0: Te-ai identificat și te-ai...
2: Da.
0: Te-ai blenduit instant în peisaj.
2: Da, păi așa a fost că am trimis o piesă. Se numește Lonely in the North. Cred că a mers pe vremea aia. A mers pe mainstream, dacă știu bine, cu un DJ. Și am scris piesa respectivă. I-am trimis-o lui Sherman Kazan, cu care m-am împrietenit tot la Voce, ca să înțelegeți.
0: Cât ți-a schimbat concursul ăsta viața?
2: Mie mi-a schimbat radical viața.
0: Wow. Băi, uite, asta e ca o paranteză așa și îmi cer scuze că te întrerup, dar încă planează mitul ăla că, băi, la ce să te mai duci la concurs de talente? Că oricum ai văzut că finaliștii nu devin mari staruri.
1: Exact.
0: Dar ideea este că foarte mulți dintre artiștii, uite, mă gândesc la Feli, așa, primul gând care mi-a fulgerat în minte. Nu trebuie să fii neapărat finalist, e suficient să trăiești experiența și să dai tot ce mai bun din tine și uite cum ți se poate schimba viața.
1: Ajungi și la Cântarea României într-o
2: Da, într-o... Chiar se mai face. Se mai face, am auzit că se mai face.
1: Serios?
2: Da, se mai face. Au fost două evenimente de Cântarea României.
0: Dar de ce făceai înainte de Vocea României? Ce meserie aveai?
2: Ah, tot cântam. Cântam în diverse pub-uri. Nu îmi imaginam altceva. Oricum, eu am diplomă de actor, mai trag niște voice-overe, mai... de astea. Așa că... Sunt multilateral dezvoltat, pot să fac o grămadă de chestii. Am o problemă că nu prea îmi place să mă laud și am fost certat că trebuie să mă laud, așa că sunt voice-over actor.
0: Tu cu accentul tău ești din Ardeal,
2: așa? Eu sunt ardelean
1: Maramure. Mureș?
2: Eu sunt din Mureș, da. Da, de acolo vin.
0: Aia nu-ți place, mă, cu lăudatul.
1: Țin minte ultima și singura dată când ne-am întâlnit la un eveniment privat, mi-ai povestit despre faptul că tu ai apucat la un moment dat să predai niște ore într-o școală.
2: Da.
1: A fost o poveste emoționantă și în același timp mă gândesc că ai născut pasiuni în foarte mulți copii, în special pentru muzică?
2: Nu.
1: Sau ai predat mai multe chestii?
2: Eu am predat, stai așa că am uitat că mai de mult memorasem 5 materii, alea pe care nu le voiau ceilalți profesori, le-am predat eu.
1: Și cum a fost? Căutăm pe cineva să predea sau... te-ai dus tu într-o școală și ai întrebat, aveți nevoie de un om?
2: Nu, în 2004-2005 am auzit la știri că e disperare cu cadrele didactice, că nu sunt și cred că luau pe oricine intra pe poartă, efectiv, deci n-am făcut aproape nimic.
0: O fereastră de oportunitate.
2: M-am oferit și au zis, hai, du-te, că hai, du-te, rapid, că avem nevoie. Și m-au repartizat într-un sat și unul dintre elevii mei a devenit coregraf și organizator de evenimente.
0: Fabulos!
1: Și un alt elev de-al tău a devenit avocatul tău.
0: Du-te, măi, de aici!
2: Nu chiar avocatul meu, dar dacă am o problemă legală, mă duc la ea.
1: Un avocat.
0: La ea!
2: La ea!
0: E o fată.
2: I-am fost profesor în clasa 7-a, iar ea acum este avocat. Și dacă am o problemă legală, o contactez și am mai contactat-o în alte situații. Din fericire, n-am avut ocazia decât să stăm la povești și să râdem și să facă mișto de mine că ce profesor eram, dar în afară de asta...
0: A, ce fain! Deci n-au fost chestiuni grave.
2: N-au fost chestiuni grave, domnule. Din fericire.
0: Vizi, avem noi o surpriză pentru tine, ai și tu o surpriză pentru noi, da. Surpriză, că deja știm, te vedem cu chitara și îmi imaginez ce surpriză e. Dar să știi că al nostru Vlad Craioveanu, cu care eu, mă, normal, fac matinalul la Digi FM, a trimis o întrebare pentru tine. Are o curiozitate, domnule. Hai să-l auzim. Da. Ia.
3: Imre, tu ești din Târgu Mureș, ai crescut cu două limbi, două muzici, două feluri de a tăcea. Când compui, în ce limbă îți vine prima dată durerea și în care minți mai ușor?
1: Ce întrebare?
2: Mamă, mulțumesc.
0: Joacă-o din suflet. Pe asta.
2: Da. Mamă, stai să-mi revin. Când compun direct în engleză. Deci eu engleză.
0: În limba maramureșană.
2: Da, limba tradițională, da. Obștească, da, în...
0: Așa.
2: În limba engleză. Și vă spun de ce. Oricum, scopul meu este internațional și am pornit în direcția asta, dar pe vremea când cântam în Crâșme, în Târgu Mureș, Crâșme, localuri, Crâșme, uh-huh, ciofi, uh-huh, uh-huh. Jazz, tezuri, ce cumetri, ce instalări de Windows, ce mai fi.
1: Rock, jazz, ce cântai?
2: Toate, acustic, tot acustic, așa cu o chitară acustică, dar cântam toate. Practic, îmi plăceau provocările ca și acum. Așa, stai să-mi revin că am pierdut șirul, așa. Bun, acolo am avut o chestie. Proprietarul mi-a zis, poți să cânti în orice limbă vrei tu, în afară de română și maghiară.
0: Ca să nu inflamăm nicio tabără, cum ar veni,
2: nu
0: să
2: era
0: fim
2: de
0: pe
2: inflamat.
0: Neutralitate.
2: Nu e nici măcar. Era o chestiune foarte practică. El avea autorizația până la ora 2. Dacă începeam să cânt în română sau maghiară,
1: stăteau
2: nu mai închideam.
1: Dimineață, da.
2: Simplu, pragmatic.
0: Nu m-aș fi gândit la asta.
2: Am ajuns să cânt și în chineză, vă spun sincer.
1: Poți să ne redai un fragment?
0: Nu,
2: am uitat. Dar poți să cânt aia cu...
0: Ia.
2: Mamă, îți dezacordat un pic, dar nu...

0: Da, ce era asta? O baladă. Nu înțeleg, nu știu despre
1: Vlad
0: ce
1: cântam. Vlad Craiovan ar fi putut traduce chestia asta. Da.
0: Kohamche, Kohamche.
2: Deci asta era în chineză.
0: Nu, asta era în poloneză.
1: Poloneză.
2: Scuzați-mă, da.
0: Da, în chineză.
1: Chineză.
2: Potato, potato, știi cum
0: da,
2: e.
0: Da, ce acum, ce contează 8.000 de kilometri în stânga, în dreapta?
2: Da, ce să zic.
0: Da.
2: Mie mi s-a părut că suna în chineză toată ziua, de dimineață până seara.
0: Asta, asta înseamnă că sunt, stau foarte prost cu poloneza mea, că se audea chineză, știi?
2: Ne cânti ceva?
0: Da. Da, dar vreau să vă întreb pe voi ce să vă cânt.
2: Wow!
0: Proprie, piesă proprie? Sau nu facem o nostalgie?
2: Uite, eu aș vrea o piesă proprie, dar pun pariu că el vrea.
1: Eu aș asculta ceva de la Scorpions, Guns N' Roses.
0: Mamă, un refren măcar.
1: Măcar un refren.
0: Un refren, hai să vedem...

0: Vai de capul meu. Vai de capul meu.
1: Știu că la Vocea României ai avut și 6 suflători pe spate, așa-i?
2: Da, da, asta. Mamă, era...
1: Îmi aduc aminte.
2: Deci eu m-am dus la Vocea României pentru că era, era
1: pachet
2: trupa
1: complet,
2: aia.
1: Formație.
2: Și eu sunt fanul lui Nicu Patoi și pe vremea aia Nicu Patoi era chitarist în trupă. Și când l-am văzut pe Nicu Patoi, mamă, eu vreau să mă duc. Chiar aici la Cluj am mers la primele preselecții și după aia m-am dus mai departe. Dar pentru Nicu Patoi și pentru trupa aia, deci trupa aia a fost ceva...
0: Mamă, se simte iubirea,
2: suflet.
0: Nu? Da,
2: da,
0: se simte din glasul
2: tău. Da, da.
0: Îmi cânti ceva sau ne cânti ceva și creație proprie, că...
2: Da, da.
0: E musai.
2: E musai, no, dacă tot am vinit...
0: Dacă trebă, trebă.
2: Dacă trebă, trebă. Uite, să vă cânt un refren din... dintr-o piesă pe care am scris-o în pusnicie.
0: Faci și de-astea, faci și de-astea.
2: 50 de piese în 10 zile la marginea pădurii.
0: Wow!

0: Ne-ai ușurat sufletul.
1: Asta este moment de preludiu pentru apariția lui Sadhguru pe main stage-ul de la Untold. Așa simt. E practic ne pregătești, ne fezandezi pentru când vine Sadhguru și o să ne vorbească despre iubire, despre autocunoaștere, despre liniște.
0: Pădure.
1: Nu? Frumos, foarte frumos. Da. Da. Auzi, da, pentru, frumos. Uite că tot e sloganul ăsta sau e împachetarea asta de branding a celor de la Untold cu Untold One, deși e ediția cu numărul 11. Pentru că ei s-au gândit că e și o invitație foarte bună pentru cei care n-au venit în ultimul deceniu la Untold să pășească acum cu încredere, adică cazul tău.
2: Da, în cazul meu, da, într-adevăr.
1: Ce le-ai spune tu oamenilor care n-au venit până acum la Untold din perspectiva omului care acum pășește pentru prima oară la festivalul ăsta?
2: Hai, dați mă! Ha! Băi, tare fain e aici! Nu glumesc! Păi dacă vrei să vezi nume mari și nume noi din lume, atunci aici e locul tău. Pentru că vezi Sting și vezi cei mai noi artiști. Și mi se pare o chestie inedită.
0: Îi vezi, dar pe vizii îl asculți.
2: Într-adevăr, da. În momentul de față.
1: Și simți. Pe cine abia aștept să vezi?
2: În momentul de față, mai ales în ziua de azi, stau așa între, dar pe Sting, pentru că pe Sting l-am mai văzut doar o dată și pe Smiley l-am văzut de mai multe ori, la concertele lui Smiley este lecție de muzică. Uh-huh. Este prima dată a cântat la Târgu Mureș și mi-a zis, păi hai și tu să vezi, că nu-l mai văzusem live. Și hai să mergem, să ne vedem după aia, nu știu ce. Și am stat ca la un concert de jazz, pentru că ceea ce fac ei pe scenă, el cu trupa lui, merită denumirea de cea mai tare trupă din sud-estul Europei.
1: Wow!
2: Și asta o spun așa, pe sinceritate, că doar așa pot.
1: Eu am văzut niște înregistrări de la Armonia. Și mi-a părut atât de rău pentru că am avut un context cu probleme de sănătate. Atunci n-am putut să ajung pe scurt, deși am avut invitații și trebuia să fiu acolo. M-am zgâriat cu unghiile pe față că n-am putut să ajung la Armonia. Mi s-a părut senzațional ce s-a întâmplat acolo, ce a făcut Smiley.
2: Da.
1: Era efectiv, intrai într-o transă muzicală, era incredibil. Abia aștept să mă întâlnesc cu Smiley. O să-l și vedem pe main stage astăzi la Untold, cum spuneai și tu. Iar eu o să mă văd într-un interviu pe care o să-l ascultați și aici în emisiunile noastre și pe social media DGFM.
3: Yeah!
1: Da? Vizi Imre, mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi, că ai venit în Untold. Mă bucur tare mult să te cunosc cu ocazia asta.
2: Să te revăd, mă bucur și eu.
1: Și să te distrezi fain la Untold One.
2: Mulțumesc frumos, distracție frumoasă.
0: Mulțumim.
4: Untold One se aude în direct din New

0: 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la

0: Fată în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
3: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
2: Wow, cât de simplu pare!
3: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Cel puțin o barjă ar urma să fie scufundată astăzi în zona brațului Bala în încercarea de a crește debitul Dunării, confirmă autoritățile. Operațiunea este în desfășurare. Detalii imediat. Italia a emis cod roșu de caniculă pentru toate cele 27 de orașe mari din țară. Și 38 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au început operațiunea de scufundare a barjelor încărcate cu piatră în încercarea de a crește debitul Dunării în zona brațului Bala. Potrivit reprezentanților Administrației Naționale Apele Române, cel puțin o navă va fi scufundată în cursul zilei de astăzi, iar celelalte mâine. Intervenția este una complexă care presupune manevrarea precisă a unor nave de mare tonaj și poziționarea acestora într-o zonă cu condiții hidrologice dificile. Oficialii Apele Române admit că există anumite incertitudini legate de desfășurarea operațiunii, însă se bazează pe experiența echipajelor celor trei împingătoare implicate. La acest moment, scafandrii nu sunt implicați în operațiune, însă forțele navale pot interveni rapid dacă situația o va impune. O ascultăm pe purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu.
1: S-a finalizat încărcarea ultimei barje, se ia în calcul scufundarea cel puțin a unei barje. Aceasta se face în condiții de siguranță maximă. Rolul acestei operațiuni este acela de a crește nivelul Dunării cu câțiva centimetri. Orice centimetru în plus pentru Cernavodă este un timp câștigat pentru funcționarea centralei de la Cernavodă. Operațiunile au fost atent pregătite, s-au evaluat toate condițiile de siguranță, astfel încât aceste manevre, cât și oamenii care le efectuează, să fie în deplină siguranță.
0: Guvernul a aprobat planurile naționale de pregătire pentru situații de criză, inclusiv în ceea ce privește securitatea energetică. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că executivul a adoptat o hotărâre care stabilește măsurile ce pot fi aplicate și instituțiile responsabile de gestionarea lor. În domeniul energiei va fi înființat un centru operativ național coordonat împreună cu principalii producători și furnizori de energie, iar Transelectrica va putea dispune măsurile necesare pentru menținerea echilibrului sistemului. Premierul a dat asigurări că populația nu va fi afectată de aceste măsuri. Consumatorii casnici, spitalele și alte obiective critice sunt exceptate de la orice limitare sau deconectare.
2: Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară cu țările vecine. Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale.
0: AUR a lansat un site prin care strânge semnături pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României. Potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul mai are nevoie de încă 42 de semnături pentru a depune solicitarea în Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat și numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 16.000 de persoane și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa AUR. PSD a anunțat însă că nu susține o suspendare a șefului statului. Pe de altă parte, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a explicat într-un interviu pentru Digi24.ro că numărul semnăturilor ar putea crește dacă actuala criză politică se va prelungi.
3: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături, nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați
4: subiect atent pe site. Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
3: Nu, vrem să vedem cine semnează, cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine al parlamentar, poimâine al parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să sprijine acest demers.
4: Câți parlamentari vă aștepta să semneze?
3: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare. Pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu. Eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
0: Italia intră sub cea mai ridicată alertă de caniculă. Pentru prima dată în această vară, toate cele 27 de mari orașe monitorizate de autorități vor fi sub cod roșu. În multe regiuni, temperaturile se apropie de 40 de grade, iar Ministerul Sănătății le recomandă oamenilor să evite expunerea la soare între orele 11 și 18, să se hidrateze corespunzător și să rămână pe cât posibil în spații răcoroase. În marile orașe turistice, inclusiv la Roma, autoritățile au deschis gratuit spații cu aer condiționat și au prelungit programul de vizitare al unor obiective importante pentru ca turiștii să le poată vedea după lăsarea serii. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Universitatea Craiova vrea să se apropie de play-off-ul Europa League. Misiunea începe în Finlanda astăzi contra lui Cup Scupio. Partida este acum în direct la Digisport 1. Cup s-a alternat o victorie, respectiv o înfrângere de pe 7 iulie, în timp ce Craiova intră la meci după victoria clară din campionat 4-0 contra echipei Petrolul Ploiești. Și Cup s-a câștigat în campionatul Finlandei la limită 1-0 în deplasare cu Grindstan. Tot astăzi, dar în preliminarele Conference League, CFR Cluj o întâlnește pe Tromsø. Meciul va fi de la ora 19:30 la Digisport.
0: Canicula persistă și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În restul țării, temperaturile încep să scadă și se vor înregistra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și sudul Crișanei. După amiaza și seara, în aproape toată țara apar aversele torențiale și posibil vijeliile. Atât la știri, 18:06, rămâneți cu Oana și Dante live de la Untold.
6: S-a făcut și ora 18:06.
7: Bună dimineața din nou.
6: Bună dimineața de la Untold. Chiar că e bună dimineața, pentru că e dimineața festivalului. Știm, prima zi de la Untold One. Este ora a doua.
7: A doua de,
6: da?
7: De
6: la ora 16 Untold, s-au deschis porțile oficial la Untold. Suntem aici, Digi FM, Oana Zamfir, Dante Odorescu și deja a intrat în studioul nostru răcoros, să spunem, Digi FM, invitata specială acestei jumătăți de oră. Spunem cine e? Hai să spunem cine e. Alexia Eram, care nu a putut veni anul trecut și suntem fericiți că anul ăsta am prins-o, este aici cu noi și imediat...
7: E o mare bucurie.
6: La întrebări,
7: o
6: da.
7: Prezență euforică.
6: Oh, hai că abia aștept să te aud cu Alexia Eram. Rămâneți aici!
8: Oana Zamfir și Dante
9: sunt în direct de la Antonio.

0: Câți ani îmi place muzica asta, melodia asta, muzica asta de vară.
1: I got you.
0: Da, I got you. Da, suntem aici, avem noi grijă de voi. Dacă tânjiți să fiți la Untold și n-ajungeți, ajutăm noi cu filul ăsta de festival. Și avem invitați unul și unul. Am anunțat puțin mai devreme că în sfârșit am reușit să o avem pe Alexia. Eram alături de noi. E simpatică, are ochi frumoși, este de o carismă incredibilă și este super ocupată. De aceea ne bucurăm să fii cu noi. Neața, Alexia!
2: Bună dimineața! Stai că m-am... De dimineața, da, că e a doua oră.
0: Exact!
2: Îmi pare bine să fiu aici și că în sfârșit am putut să ajung anul acesta.
0: Dacă ar fi să preluăm o întrebare din podcastul prietenului nostru Damian Drăghici, te-am întrebat cine ești tu, Alexia era.
2: Cine sunt eu? E o întrebare foarte grea. Cred că niciodată nu știi cine ești cu adevărat și cred că înveți lucruri despre tine tot timpul. Da. Dar pot să spun că sunt o fată de 25 de ani, căruia îi place viața, căruia îi place să experimenteze tot felul de lucruri, care muncește foarte mult și care în același timp se și distrează.
0: Da? Reușești să îmbini distracția cu munca?
2: Da, pentru că fac ceva ce-mi place și cred că este foarte important ca în viață să îți alegi un job oricare ar fi, dar să-ți placă.
0: Și jobul tău care e? Uite, pentru cei care ne ascultă acum și se întreabă ce face Alexia.
2: Chiar ieri m-a întrebat cineva dintr-o generație a părinților mei și m-a întrebat, dar tu ce faci de fapt? Uh-huh. Nici bunicul nu prea înțelege oricum ce fac. Și am zis, sunt influencer. Hai, mai, lasă-mă. Și am zis, păi, dacă ai încercat și tu să faci asta, să fii influencer,
1: ai vedea cât de greu
2: 24 din 24, da. Poate n-ai mai spune, lasă. Da, este a real job, 24 din 24, pentru că trebuie să fii tot timpul constant, tot timpul acolo, tot timpul să vii cu idei noi și să rămâi relevant, pentru că vin și alții din urmă. Și am și un brand de haine de aproape 2 ani de zile.
0: Wow. Și ai venit îmbrăcată cu haine...
2: Absolut deloc, nu.
0: Nu pot să cred că ești la Untold și porți alte creații în momentul ăsta.
2: Da, acum sunt puțin mai cowboy astăzi. Eu am mai mult tricouri, eu mai de streetwear, așa, tricouri, hanorace, training.
1: Ai și pentru bărbați?
2: Sunt unisex, da.
1: Unisex, ok.
2: Și cred că dacă veneam cu un hanorac, muream de cald astăzi, dar cine știe, poate mâine dacă plouă, sperăm că nu, dar dacă plouă, îmi pun un hanorac.
1: O întrebare, generația ta ce literă poartă? La 25 de ani, care generație?
2: Habar n-am. Sunt din 2000.
1: Din 2000.
2: Deci nu sunt.
0: Tu ești Z.
2: Acum știi Alfa, nu? Sau ceva.
0: Da, vine din urmă.
2: Da. Eu am prins încă generația Z, așa, 2000.
1: Știi de ce te întreb lucrul ăsta? Pentru că am o curiozitate pentru cei din generația Z și alte generații. De exemplu, ce consideri tu sau ce lucruri ți se par ție foarte tare la generațiile mai vechi, la cei mai bătrâni și ce lucruri ți se par dezgustătoare?
0: Aoleu, care... hai de duci în lucru.
2: Deci doar la generațiile vechi, da?
1: Da.
2: Adică
1: tu,
2: într-un podcast și am vorbit despre asta.
1: Pe tine te-ar inspira, de exemplu, un lucru de la o generație mai veche sau ai detesta un lucru de la o generație mai veche?
2: Mie îmi place foarte mult generația mai veche, chiar am vorbit așa dintr-un podcast, chiar dacă nu am avut șansa, să zic așa, să fiu în generația mamei, de exemplu.
1: Okay.
2: Cred că lumea se distra în adevăratul sens al cuvântului.
1: Te aștept la scena retro la noapte.
2: Da, chiar se distrau. Adică, cred că tot acest social media a stricat pe de-o parte generația
0: nouă. Mamă, venind de la tine, e mare lucru să spui
2: asta. Da, pentru că mulți nu știu să-l folosească cum trebuie și cred că tind să te compari foarte mult cu alți oameni. Cred că atunci oamenii chiar trăiau viața în adevăratul sens al cuvântului, trăiau experiențe și rămâneau cu niște amintiri și legau prietenii, pentru că nu aveai telefoane, nu aveai așa de multe lucruri și atunci erai obligat să vorbești cu omul de lângă tine sau să dansezi pe piese sau pur și simplu, și cred că oamenii erau mai liberi, chiar dacă, mă rog, la noi era altă situație și pe vremea lui Ceaușescu și așa, dar cred că oamenii erau mult mai liberi și spuneau ceea ce gândeau și...
1: Fără să fie judecați.
2: Da, și mi se pare că acum, chiar dacă suntem mai liberi, între ghilimele, nu suntem, de fapt, pentru că trebuie să avem grijă la tot ce spunem, pentru că poate fi interpretat.
0: Pentru că e social media acolo.
2: Pentru că, nu, și tot. Da. Și ceea ce nu-mi place...
1: Ok.
2: Nu știu, uite că nu m-am gândit niciodată ceea ce nu-mi place.
1: Adică ce n-ai împrumutat din obiceiurile?
2: Poate mult mai, poate erau mult mai stricți, nu știu, poate adolescenții, nici nu știu. Hai să mă gândesc ce îmi spunea mama, nu știu, că nu-i
0: Sunt sigură că de la mama știu o grămadă de povești.
2: Dar nu cred că e ceva ce detestam. Acum să mă gândesc la ceva. Uite, am doar chestii bune.
1: Rămânem cu părțile bune, da.
2: Repede tu. Spune-mi și ce te dezgustă.
1: Păi normal, pentru că...
2: Poate că era poate închiși la minte în anumite
1: segmente.
0: Era contextul de așa natură. Regimul politic și așa mai departe.
1: Pot observa o notă conservatoare, ușor emotivă, pot...
2: Sunt puțin conservatoare,
1: un pic timidă, aș paria pe o fecioară autentică.
2: Da. Nu pot să cred. Eu cred că știai.
1: Nu știam.
0: Nu știam. Știe.
1: Uite, am făcut un pariu cu Ana și am zis că poate să-mi spună orice nume de coleg din radio și poți să-i ghicesc zodia, fără să știu
0: cum
1: te
0: născut. Deci ești fecioară?
2: Da, sunt fecioară.
0: Și mama nu e tot fecioară?
2: Și ambele cu așteptă în scorpion.
1: Uite, despre mama n-am știut.
0: Nu, că de Andreea Esca, chiar știu că se serbează tot timpul în august.
2: Da,
0: la final
2: și
0: de
2: eu
0: august.
2: La fel. Mama e pe 29, eu sunt pe 31.
0: Mamă, și faceți tot timpul la comun?
1: Pe 30.
0: Petrecerea sau cum faceți?
2: Acum nu prea mai faceți. Dar am mai făcut, am avut zile de naștere, pe care le-am făcut împreună.
0: Mama pune muzică la scena retro.
2: Da,
0: nu?
2: Sâmbătă la ora 11 și jumătate.
0: Și spunem dacă tu o să fii acolo.
2: Evident.
1: Doar mâine sau în fiecare seară?
2: Doar sâmbătă.
1: Atât? Azi nu, vineri, duminică, nu?
2: E în festival, dar sigur o să fie la scena retro oricum, adică, sau la toate scenele. Că e mai petrecăreață decât mine oricum.
0: Serios?
2: Da.
0: Tu ești, uite, eu știu că Andreea este sufletul petrecerii, că ea dansează. Oriunde pui muzica, Andreea este.
2: Da, este incredibilă.
0: Hai să
2: și eu sunt la fel, dar cred că mă întrece. Deci chiar cred că mă întrece.
0: De unde și ai energia, Alexia?
2: Nu știu, dar chiar admir asta la ea și cred că de la ea am luat toată energia asta pe care o are. Câteodată poate să fie prea mult, știi? Adică câteodată amândouă, dacă cineva merge în vacanță cu amândouă, la un moment dat ești like too much, dacă nu ne știi dinainte, știi? Adică da, dar e ok.
0: Măi, tu ai povestit că tu ai studiat la Londra.
2: Da.
0: Și ai povestit că plângeai în fiecare zi.
2: Din
0: dorul
2: păcate,
0: de
2: da.
0: Casă, depărtarea, despărțirea de...
2: Să știi că da,
0: toți ai tăi.
2: Pe de-o parte regret perioada aia că n-am putut să mă deschid așa mai mult și să experimentez anii de facultate, să zic așa. Mm-hmm. Dar în perioada respectivă, da, nu mi-a plăcut deloc
0: Cât
2: orașul.
0: A durat senzația asta de anxietate
2: până
0: și
2: m-am
0: de
2: Până m-am întors înapoi, adică...
0: Nu ți-a plăcut deloc?
2: Nu, nu mi-a plăcut deloc, nu. Nu mi-a plăcut, cred că n-a fost pentru mine orașul, pur și simplu, nu știu.
1: Și vremea era acolo.
2: Vremea era și când era frumos, să zic, eram înapoi în țară, că era vacanța de vară, totul era foarte scump și eu aveam un buget de student și tot ce mâncam era foarte rău la gust, era tot plastic. Și da, nu mi-a plăcut absolut deloc.
0: Wow.
2: Și nu m-am putut integra cu
1: Franța
2: orașul.
1: Ai vizitat-o?
2: Evident că am vizitat-o, cum să nu vizitez?
0: Le Père.
2: Da.
1: Poți să-mi spui ceva în limba franceză? De exemplu, îmi place foarte mult la Antold anul acesta.
2: J'aime beaucoup Antold cette année.
0: Îmi pare rău că n-ai pus-o să zică ceva în franceză, să-i aud și rău.
1: Aia am vrut, dar eu ne cunosc în limba franceză, n-am știut ce o să iasă.
2: Aujourd'hui je suis à Digi, à l'émission.
0: Aujourd'hui. Superb, doamne. Deci ai răul perfect pentru franceză.
1: Perfect.
0: Pentru limba
2: și
0: franceză.
2: Și sunt răită, dar nu știu dacă din cauza faptului că sunt jumate franceză, că da, așa am născut.
0: Dar de ce te-ai dus la Paris perfect? Să studiezi? Dacă
2: pentru că am făcut toți anii, de la grădiniță până în liceu, am făcut-o la liceul francez. Și ei lucrează foarte mult, adică aveam de la 8 și jumătate la 5 și jumătate ore.
0: Wow.
2: Și așa era și la facultate și sincer am zis nu mai pot, vreau ceva să fac creativ, nu mai pot să stau de dimineață până seara să învăț în continuu. Și în Anglia sunt puțin mai relaxați, adică au cam de 3-4 ori pe săptămână, avem ore, adică era mult mai chill.
0: Ok. În Anglia erai doar Alexia.
2: Da.
0: Nu mai erai Alexia, nu mai erai fica Andreea.
2: Dar mai întâlneam români, așa.
0: Sunt sigură că erau români care te identificau și știau. Dar, în general, acolo erai doar Alexia.
2: Da.
0: Cum a fost să fii doar Alexia?
2: Câteodată bine, câteodată rău, pentru că de asta fac ceea ce fac. Adică mie îmi place, eu mi-au energie din oameni.
0: Ți-e place
2: oamenii.
0: Notorietatea?
2: Da, mie îmi place.
0: Și o folosești în...
2: Da. Adică eu chiar cred că fiecare om este făcut pentru un anumit job și mulți oameni probabil nu le-ar place să fie în centrul atenției. Mie îmi place și de asta fac asta. Într-adevăr, da, trebuie să fii atent practic la tot ce faci în viața ta, pentru că ești o persoană publică, dar acolo îmi plăcea, da, și că sunt mai liberă, să zic, și că puteam să fac orice fără să mă gândesc de două ori neapărat.
0: Da, da, da, da. Ce ai adus din Anglia cu tine în România? Adică sunt sigură că, no, trei ani cât ai stat acolo, un obicei sau ceva ai preluat cu tine, că sigur ai învățat o grămadă de lucruri acolo. Ce ai preluat, ce ai adus cu tine, ai importat aici în România?
2: Să beau mai mult ceai.
0: Tu vorbești serios? Pentru că noi România
1: avem... Am crezut că te oprești la să beau mai mult.
2: Corect, corect. Mamă, da, acolo era ceva.
0: Era, nu?
2: Da, da, da.
0: Inclusiv în rândul femeilor.
2: Păi asta vreau să zic, cred că acolo e prima oară când am văzut foarte multe femei care beau bere la ora 5. Adică eu mergeam înapoi la...
1: Ceaiul de la ora 5.
2: Da, ceaiul de la ora 5. Era berea de la ora 5.
0: Oh, wow!
2: Da.
0: Da, deci... cred că asta, da. Dar știi că noi românii avem chestia asta, că noi bem ceai când suntem bolnavi.
2: Da, eu beau acum ceai înainte să mă culc, mai ales iarna.
1: Wow. Ce fel de ceai?
2: De mușețel, ca să dorm bine.
0: Wow.
2: Sunt, noi... sunt puțin așa, dar chiar sunt conservatoare acum, că nici...
1: Nu-i ceaiul de tei, cel pentru somn?
2: Și de mușețel. Chamomile, nu? Chamomile nu e mușețel?
0: Ba da, ba da, ba da. Ba da, ba da, ba da. Spune-mi așa, când ai realizat tu prima și prima dată că mama ta, Andreesca, nu este doar mama ta, este Andreesca întregii românii?
2: Am mai fost întrebată asta. Niciodată. Pentru că, adică, niciodată...
0: Te-ai născut așa.
2: Da, exact. M-am născut așa. Adică n-a fost niciodată mamă. Mama e Andreesca. Pentru mine a fost doar mama, întotdeauna. Și de mici am crescut așa, sau, nu știu, mai mergeam la emisiuni, sau la anumite evenimente. Adică niciodată n-a fost un impact, așa să zic, mamă, astăzi am simțit că mama e Andreesca. Nu, pur și simplu am crescut așa și... Da.
0: Cum e, mă, Alexia? Tot timpul m-am întrebat... Îți dai seama că noi, cei de pe margine, noi vă știm pe voi de o viață. Vă cunoaștem, practic, sunteți ca prietenii noștri și mereu m-am întrebat cum o fi, că din afară se vede că sunteți foarte bune prietene. Acum nu știu dacă mama ta e chiar și cea mai bună prietena ta, dar care e secretul să ai o relație de prietenie cu mama ta?
2: Nu cred că există un secret, dar ne înțelegem foarte bine. Evident, am avut și certurile noastre, să spunem, în perioada adolescenței, cum
0: normal,
2: cred că are fiecare copil cu părintele, dar acum fiind mai mare, chiar am devenit cele mai bune prietene. Acum nu pot să zic că îi spun chiar tot ca cele mai bune prietene,
0: aha,
2: că na,
0: okay,
2: totuși e mama e mea, mama, adică e un părinte, dar ne înțelegem foarte bine. Cred că educația este foarte importantă și cum îți crești copiii. Și chiar le mulțumesc pentru educația pe care ne-au dat-o și mie și fratelui meu.
1: Acum, fiind în lumina reflectoarelor, toată lumea face presupuneri despre tine, despre voi, în general, familie. Care a fost cea mai enervantă, dar și greșită în același timp presupunere despre tine?
2: Despre mine?
1: Da.
2: Faptul că trăiesc pe banii părinților.
1: Ok, ceea ce nu e adevărat.
2: Ceea ce nu este adevărat de 10 ani.
1: Dă-mi un exemplu. Care a fost primul lucru cumpărat din salariul tău? Sau ce ți-amintești tu că ai cumpărat? Din salariul tău, din munca ta.
0: A investit,
1: da,
0: deci a fost o investiție,
1: da, da,
0: practic.
1: Da, gândit în perspectivă.
2: O cameră, da, pe care o am și în ziua de astăzi. Prima mea cameră de poze, vloguri și ce făceam, da, cu ce am început.
0: Alexia, avem o întrebare trimisă de colegul nostru Vlad Craioveanu, o curiozitate pentru tine. Hai să-l auzim și să vedem ce răspunzi.
3: La 25 de ani ai spus că defectul tău e că ești prea perfecționistă. Ăsta e răspunsul de interviu de angajare. Acum spune-l pe cel adevărat. Defectul pe care ți-l spune doar mama ta și doar cu ușa închisă.
1: Vlad are întrebări.
2: Da, da, am spus asta, că mi se pare că câteodată perfecționismul poate să fie și un defect. Că niciodată nu sunt mulțumită de ce realizez. Uite, și ăsta este un defect, cred eu.
1: E un defect, dar e un succes al evoluției.
2: Da și nu.
1: Vei deveni cel mai bun în felul ăsta.
2: Da, dar cred că trebuie să și realizezi câteodată că faci niște lucruri
0: bune.
2: Bune și să nu cauți tot timpul ceea ce nu a fost bine. Da, autocritica.
0: Prea mult, da, prea mult strică.
2: Da, da, exact.
0: Mulțumim tare mult. Mulțumim. Și ne bucurăm și foarte tare că ai fost cu noi în studio. DJ FM, a zburat timpul cu tine, nu știu cum Dumnezeu a trecut, dar mersi și să te distrezi la Antol.
2: Mersi și voi aici.
0: Noi, ca și tine, am venit și cu muncă, dar e păcat,
2: dar și cu
0: dacă...
2: distracție.
0: Asta zic, nu putem lăsa distracția să treacă așa pe lângă noi. Alexia Eram, suntem Ana Zamfir, Dan Teodorescu și continuăm până la ora 19 la DJ FM.
4: Oana Zamfir și Dante sunt în mijlocul poveștii Untold One.
5: În direct din Music Studio. Ca să știi.
4: Digi FM.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: De bicicletă am luat buchete, de zbaghete am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șosete.
6: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul.
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în metro.

0: ani călătorim împreună.
1: Cumpără produsele Triplur și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent!

0: Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, diverse sortimente 900 ml la doar 14,09 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare. Detalii imediat. Și turistul care a desenat o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan riscă o amendă de 6.000 de lei. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși recent a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a mai explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România.
1: În ceea ce privește partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri, am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafineria va lucra la capacitate. Prin urmare, acest deficit de intrare de țiței, sigur că a generat la rândul lui o presiune, să spunem, suplimentară în piață. Ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere acestora la combustibil, dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare a combustibililor spre România și de la rafinării pe întreg teritoriul țării.
0: Reforma integrității a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea trecută cu scandal de votul Parlamentului. Judecătorii curții vor judeca miercurea viitoare criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției îi critică pe cei care au contestat legea și îi acuză că pun sub semnul întrebării aproape 800 de milioane de euro. USR și PNL susțin că obligația partenerelor sau partenerilor unor demnitari să-și declare averea încalcă legea fundamentală. Și anularea unui mandat de primar, cum este cazul lui Dominic Friț, ar fi, în opinia celor două formațiuni, contrară Constituției. Cele două amendamente au fost propuse de PSD și AUR, care și le-au susținut reciproc la vot. 6.000 de lei este amenda pe care riscă să o primească turistul care a desenat o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan într-o zonă protejată. Gestul a fost surprins în apropierea bazei Salvamont Argeș de la Cota 2000 și a generat numeroase reacții de nemulțumire. Polițiștii au început verificările pentru a stabili exact împrejurările în care a avut loc incidentul. Reprezentanții Salvamont atrag atenția că muntele nu este un loc pentru mesaje, inscripții sau intervenții. Îl ascultăm pe Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de mediu.
2: Este arie protejată. Această exprimare publică a sentimentului va fi destul de costisitoare, pentru că nerespectarea regimului unei arii protejate comportă o sancțiune de până la 6.000 de lei. Orice activitate care poate să genereze orice de perturbare a ecosistemului se sancționează conform legii.
0: Atât la știri, 18:34, rămâneți cu Oana și Dante live de la Untold.
3: Bună dimineața, bine v-am găsit, bună ziua, Oana.
4: Nu mă pot sătura să te aud spunând bună dimineața, este aproape 7 seara, nu 7 dimineața.
3: Abia s-a deschis festivalul, e a treia oră de festival, a doua oră de festival.
4: Și avem în ultima jumătate de oră aici în matinalul de după amiază de la Untold, cum îmi place mie să-i spun, un super invitat, deja prieten al emisiunii noastre, al edițiilor speciale de la Untold, primarul Clujului, domnul Emil Boc. Dar bună dimineața și servus, no, bine ați venit!
5: Servus, to, bine ați venit! Servus, to, bine ați venit, o zi faină și

0: Sperăm să vă simțiți bine și la Cluj și să lăsați ceva bănuți în economia locală, că nu.
1: Acă ajungem și acolo. Ajungem.
0: Mai complicate și nu stricăm niște bănuți.
1: Vorbim și despre pușculiță, domnule primar. Până una alta...
0: Nu, să scoateți banii din pușculiță.
1: Păi da, despre pușculița noastră vreau să zic. Așa, da.
0: La noi, în Ardeal, fiecare cu brișca lui, așa.
1: Da,
0: mai
1: da, să vorbiți aproape de microfon, să vă audă toată
0: suflarea României. Așa zice lumea că trebuie să vorbesc mai aproape
1: așa,
0: de microfon.
1: Perfect.
0: No, bine.
1: Spuneți-ne care sunt cele, nu știu, top 3 noutăți care s-au adunat așa de la ultima noastră întâlnire de anul trecut, de la Antold, până acum, în ceea ce privește Clujul.
0: Ei, veniți în centrul Clujului și aveți un panou frumos cu I love Cluj, unde așteaptă să-mi faceți o poză și să o puneți aici în emisiune. Așteaptă direct în piața centrală.
1: Așa.
0: După aceea, pentru generația noastră, vi l-am adus pe Sting. Cred că asta e ceva care e inegalabil și nu putea fi și irepetabil așa într-un asemenea oraș, într-un asemenea festival. Și în al treilea rând, voie bună la superlativ, adică mulțiți cu 2 și mai adăugați încă 10. O voie bună, distracție, pe cinste, aici la Cluj.
1: Nu că e politician, nu. Se vede. De, vă mai pun o dată întrebarea. Așa, hai să vedem.
0: Poate iese ceva.
1: Care sunt top 3 noutăți în ceea ce privește Cluj de anul trecut, de când ne-am văzut, domnule primar?
0: Clujul, nu, bine.
1: Asta
0: Cluj.
1: Zic.
0: Atunci trebuie să puneți oră ca să putem să povestim de Cluj. Păi, ce să zic? De la vestigii arheologice. Știu că vouă vă plac rădăcinile.
2: Le-ați scos la lumină?
0: Le-am scos la lumină și le-am pus în valoare și le-am luminat. Așa.
2: Foarte frumos,
0: deci
2: le vom vizita.
0: 2000 de ani de istorie, de la zidul roman, de acum 2000 de ani, de pe latura de nord a Clujului, așa din ala a făcut serios, profesionist, de 2 metri 20.
2: Cu AI-ul, cu tehnologia.
0: La faceți dumneavoastră pe calculator. El l-au făcut romanii și așa de trainic a fost și este încă, încât și în perioada medievală, zidul medieval s-a suprapus peste el, nu l-au dărâmat.
1: Wow.
0: Atât de consistent este. Am reabilitat un parc, am găsit aceste vestigii, nu le-am astupat, dimpotrivă le-am valorificat și spune totul despre identitatea noastră românească, despre rădăcini, pentru că un oraș care nu-și cunoaște rădăcinile n-are...
2: Ar trebui să învețe și Bucureștiul de la asta, pentru că în București sunt foarte multe vestigii ascunse, care rămân acolo, rămân și se construiește noi, peste ele.
0: Știți care e treaba asta? Pentru români, indiferent că au fost în București, în Constanța, în Iași sau la Cluj, mândria de a fi latin, identitatea latină, a fost cea care ne-a ținut în viață. Identitatea latină, religia ortodoxă și limba română, aceste constante ale noastre, ne-au făcut să rezistăm în istorie. Că uitați-vă la harta României. Nu veți găsi nicio altă țară din Europa, dintre țările romanice, care să nu se învecineze cu un alt popor romanic. Deci noi ne învecinăm peste tot cu popoare slave sau finougrice.
1: Corect. Cum este Ungaria.
0: Suntem singurii, în rest ce, francezii cu italienii, spaniolii cu portughezii. Asta arată cât de mult noi ne-am prețuit originea și identitatea latină, să fim mândri de ea și noi, măcar generația și a noastră, trecătoare pe lumea asta, să arătăm recunoștință față de originea noastră și pentru înaintașii noștri care s-au bătut oriunde au fost ei, în orice colț al acestei țări, aici în Ardeal, în Moldova, în Muntenia, să-și apăr identitatea latină.
2: Să știți că eu sunt născut în Galați, Tecuci și locuiesc în București, dar vă urmăresc foarte mult pe
0: și noi
2: platformele,
0: pe voi, suntem cochi pe voi,
2: platformele sociale și am văzut că sunteți în un împătimit al piețelor volante din Cluj, le promovați și mai mult de atât am văzut că anul ăsta ne-ați adus un sfat foarte util celor petrecăreți. Și anume...
0: Stai, e prea repede.
1: E prea repede pentru ritmul de la Cluj.
0: La noi avem o vorbă. Dar ce atâta grabă?
2: Mi s-a părut că v-a plecat să scoateți ceva din țoșcă?
0: Vine cu traista lui.
1: Nu pot să cred.
0: Traista lui. Adică am venit acum cu trusa pentru Antol, dragi festivalieri.
1: Și
0: asta e pentru voi, pentru că am auzit de la știrile pe surse.
2: Că ne cam doare capul dimineața.
0: Că s-o dimina diurna, că diurna e mai mică și la voi și că în greu viața
1: vremuri,
0: grea.
1: Vremuri de restriște, domn primar.
0: Și am zis, uite-te, pentru voi, pentru că și diurna e mai mică, am venit cu trusa festivalierului Digi la Antol. Și, ca orice ardelean serios, la început vă punem la dispoziție o slană autentică.
1: O iau. Pe căldura asta!
0: Stai că vă spun. Începem de dimineață, stai că nouă.
1: Are și SPF-ul, domn primar.
0: Tot! Are aici slăninuță, deci rețineți, care trebuie să meargă cu pită, de asta de lenească de a noastră, cu pâine, că, nu, că vă spun eu de ce trebuie să mâncați asta. Deci așa pita. După care... din producție proprie, dragii mei.
2: Nu cred.
0: Roșii, asta plantate de mine, udate de mine,
1: eu
0: crescute de mine, naturale.
2: Deci ce am văzut pe internet, da, este real.
0: Totul real asta, la tine. Așa.
1: N-are cum. Miroase a roșie, miroase a roșie, roșie bună.
0: Ne chimicale, mamă, nenimică făcute natural de acasă.
1: Super, băi, roșie gogoșar, nu? Cum îi zice tipul ăsta
0: asta
1: de roșie?
0: Inimă de leu, așa îi zice.
1: Inimă de leu.
0: Leu, așa, mm-hmm, din asta frumos, de la noi, din Ardeal. Ei, după ce mâncați un pic de slană, un pic de pâine și un pic de ardei, mm-hmm, din asta, dar, ia, Oana, ia te rog să miroși ardeiul ăsta.
1: Ia,
0: te rog,
1: mă, pic. Mă bag la ardei, la legume, în general, mă bag.
0: Miroase-te, ia. Ce-ți amintește acest miros? Să simți.
1: Oh!
0: Asta e mirosul de ardei autentic din copilăria noastră.
1: Da, exact. M-am dus direct în bucătăria lui maică-mea.
0: Deci vă asigur că ăsta este la autentic. Ăsta e de acolo de unde spuneam că nu l-am făcut. De la Piața Volante, de unde vă invit eu mâine dimineață. Acum, dragii mei, după ce ați mâncat astea bucătăria...
2: Grădina copilăriei. Aici.
0: Așa este, să știți că acolo este simț. După ce ați luat un pic de slănină, un pic de roșie, un pic de ardei și un pic de pâine, vă rog, un antibiotic natural, cel mai bun din lume, țuică de prune, pălincă.
1: Ia să-i duceți și lui Sadguru. Vă rog eu, domn primar, lui Sadguru, să-i duceți niște țuică.
0: El în sferele lui, nu pot eu cobor, nu pot eu înălța în sferele lui. Dar de apreciat ce face omul acela, să știți, extraordinar pentru mesajul pe care îl promovează la nivel mondial. Bravo lui! Puțin pot în lumea asta. Deci, o țuică de prune, cum se zice. Dar cum o zis tata, mă, niciodată pe stomacul gol.
1: Așa.
2: După slană.
0: Niciodată. După un pic de slană, un pic de pâine, asta merge o dușcă de... Uh-huh. Da? După aceea poți să te apuci de treabă, faci matinalul de la ora...
1: Deci așa să facem,
0: așa
1: da?
0: Așa faceți matinalul.
1: Noi duc lui Craioveanu la București.
0: Energie. Uh-huh. Bun. După aceea, la prânz, v-am adus un pic de urdă. Asta este pentru Oana. N-are calorii. Asta este mai...
2: Bine, nu mă bag. Iau slana, las urdă.
0: Este telemea de vacă. Tot asta ordelenească. Bună, mai cu calorii.
2: A, place la bou.
0: Bun. Asta ați mâncat voi, sau asta puteți mânca, știi cum zicem noi, pe la ujină. Asta e vremea ujinii la noi la țară. Ujina e aia între masa de seară, înainte de masa de seară, cu vreo câteva ore. Așa, pe la 5, 6, 7, ujină să mănânci ceva.
1: Cu acum, ce lider din politică ați stat dumneavoastră la masă să mâncați toate astea, domnul?
0: Eu stau cu oricine, că n-am. La mine dimensiunea este eco, nu ego. Asta ați spus de fiecare.
1: Am înțeles. Da, și din PSD, adică...
0: Repet, să ne ferească Dumnezeu de unanimități, că eu am trăit o perioadă în unanimități. Alea sunt cele mai periculoase, așa încât e bine să stai chiar și cu un adversar cu care ești de acord că nu ești de acord.
1: Să împarți o pită.
0: Dar să ai un dialog, să împarți o pită, să împarți o slănină și poți să găsești multe momente care spui suntem de acord că nu suntem de acord. Dar poate la unele dintre ele, din două, nu suntem de acord. Deci, și acum este perla coroanei, stați un pic. Acum e perla coroanei, la urmă.
2: Stați un pic, nu-ți scoateți. Înainte sau după petrecere?
0: Acum vă spun. Deci, dragii mei, după ce ați mâncat, ca dimineața ați făcut emisiunea, ați mâncat la ușine, mergeți în festival, Sting, Zara Larsson, toți DJ-ii ăștia mari care sunt...
2: Dante, la retro.
0: Dante, la retro, stați acolo.
2: Yes, vă aștept acolo.
0: Da, repet, singura condiție e să terminați înainte de a intra Mitropolitul în catedrală dimineața, că alții...
2: Se termină. La 6 e închis oficial.
0: Da, nu m-ai promis câțiva că la 6 de la 9. Lasă, că m-am pățit eu în condițiile de untold. Deci, ok. Fraților, după ce ați făcut o noapte de petrecere și ați petrecut, uitați aici leacul suprem natural, fără chimicale, ca și tot ce aici e natural. Și pălinca asta de prune are niciun fel de chimicale. O să bei un pic, arde toate bacteriile alea rele.
2: Confirm.
0: Vă spun, limpede la cap, sănătos, energie, tot ce vrei. Bun, dar nu prea multe, că...
2: Nu prea multe. Am văzut că ne-ați adus doză. Da.
0: Și asta n-are... are avertizment înainte. Blackout, dacă
1: ți se taie picioarele.
0: Și finalul, apoteotic, este dimineața la 6:30-7, după ce ați terminat festivalul și cheful, o zeamă de varză. More, noastră tradițională. Fratele meu, asta este, hidratează. Are foarte multe din astea pentru
2: este digestie. Exact ceea ce am văzut eu în clipul dumneavoastră.
0: Și vă spun, noi, și acum ai cei nou la Cluj, că acolo bătea Oana, măcar de leani eu mă pricep mai târziu, știi? Știi, Oana, că noi în Ardeal nu spunem bancuri de joi după masa. Nu mai spunem bancuri, știți de ce? Că râd duminică în biserică,
1: da,
0: știi?
1: Știu. Ne l-ați mai zis și cu altă ocazie, da.
0: Prin mai greu, iată, eu spunea, bă, dar ți-am zis, ți-am ridicat mingea la file, una, două, dar ăsta, știi, dădea tot în tribune cu mingea. Bun. Acum dau și eu mingea ridicată la fileu. Deci, sâmbătă dimineața, dragi festivalieri, după Zara Larsen, după tot ce este până dimineață, la 100, nu, 200 de metri de aici de festival, în fața sălii Orea Timian, cealaltă sală, nu asta polivalentă mare, cealaltă veche, acolo este un platou mare, modernizat, unde sunt peste 100 de producători, care de la roșii, vinte, castraveți, aduc și moare sau zeamă de varză. Vă recomand să luați o dușcă din asta.
2: Cât costă litru, de exemplu?
0: 20 de lei.
2: 20 de lei, merge,
0: ceva. Merge. Ieftin,
2: să păstrăm 20 de lei pentru dimineața.
0: Și asta este, asta e ghidul. V-aș fi adus o brișcă, dar nu mă lăsa la intrare în festival.
1: O spinastră, primarul Crujului, aș chiar așa.
0: Regulile supreme, că de aici asta mai lipsește de la brișca. Restul tătă lumea, că n-ai brișcă, nu ești ardelean.
1: Bun, scot eu brișca acum. Metaforic vorbind.
0: Deci, astea sunt de ale noastre.
1: Scuzați-mă că schimb brusc registru, dar nu pot. Premierul Ilie Bolojan, domn primar, ne spune că trebuie să facem economie, că e criză majoră. Da, din punct de vedere energetic, cum faceți la Cluj?
0: Are economisiți? Dreptate. Eu am trecut prin vremuri grele și eu când eram prim-ministru am avut diverse crize, chiar într-o iarnă am avut una energetică și îl înțeleg perfect. În egală măsură trebuie să găsim echilibru, adică să nu pui prin măsurile pe care le ai în pericol populația, pentru că până la urmă protejarea vieții și a sănătății populației este lucrul numărul unu, și în egală măsură să fii solidar cu acest efort național pe care toate țările noastre, toate țările îl fac în momentul de față. Azi, cum arată Dunărea, cum arată apele, nivelul scăzut.
2: Chiar am trecut pe Valea Oltului și am văzut
0: ceva și atunci trebuie să...
2: Oltul foarte mic.
0: Și atunci, primul meu mesaj pe care l-am adresat clujenilor este acela: dragi clujeni, haideți să facem ce putem face fiecare dintre noi. Noi putem să eliminăm risipa. Asta putem să facem în primul rând. Adică, băi, din trei becuri în casă, lasă două. Din asta, la te ai undeva ceva în priză, scoate că nu e nevoie să ai în priză să folosești. Tu, ca aer condiționat, nu mai pune pe 90, pune pe 26 aerul condiționat în birou. Nu-l închide, uite, dar pune la... tu, cu iluminatul public, vezi, nu mai sta iluminatul public până la 8 dimineața, că de la 6 este ziua și se vede, nu mai e nevoie. Ia... atenție la reglajul iluminatului public, fără să pui în pericol siguranța cetățenilor, să ne înțelegem.
1: Deci asta faceți dumneavoastră la primărie?
0: Deci noi eliminăm risipa fără să punem în pericol siguranța cetățenilor. Și evident, acum premierul a luat o decizie mult mai grea, în cazul în care toate aceste economii care s-au nu sunt suficiente, apare în ordinea priorităților naționale întreruperea temporară a unor mari consumatori industriali, care deja au fost avertizați, că în cazul în care coboară sub un anumit nivel critic, trebuie să fie decuplați pentru a nu pune în pericol populația.
1: Acasă, deci, cum faceți economie?
0: Acasă, mai puțină lumină. Că soția este cea care zice, n-ai auzit ce a spus domnul Bolojan. Ia,
1: a, serios?
0: Da, mă atrage atenția.
1: Doamna vă atrage atenția.
0: Atrage atenția, că uneori mai uit, lumina a prins pe dincolo, mai... și zice, mai puțină, tricourile de săptămâna asta ți le poți spăla săptămâna viitoare, că nu e nicio problemă, la mașina de spălat, da, de exemplu.
1: Bun!
0: Adică, gesturi mici, care dacă fiecare dintre noi le facem, nici nu vă dați seama cât se adună. Evident că nu se compară cu un mare consumator industrial. Tot ce consumăm noi, civilii, populație, cam un sfert din tot consumul energetic al țării. Deci, greutatea mare e în altă parte, dar și noi ce facem, repet, poate ajuta.
1: Contează.
0: Și contează efortul de solidaritate într-un moment în care domnul Bolojan chiar și-a asumat niște decizii și măsuri de interes național pentru fiecare dintre noi, pentru țară.
1: Foarte
0: și
1: nepopulare.
0: Trebuie sprijinit în aceste demers. Avem nevoie să sprijinim oamenii care își dedică propria lor viață și propriul lor timp în interes public. Și ar găsește așa ceva, vă spun.
2: Dați-mi voie să mai continui seria întrebărilor administrative. Care este cel mai greu de gestionat lucru din această perioadă sau imediat după festival? Adică poate fi, sau din timpul festivalului, traficul, zgomotul, managementul deșeurilor, cazările sau...
0: Chiar avem cel mai modern centru de deșeuri din România. L-am deschis am deschis cel mai modern.
2: Dar care vi se pare cel mai greu de gestionat din tot ce am enumerat? Aveți probleme cu traficul, aveți probleme cu zgomotul, sunt plângeri de la...
0: Siguranța este cea mai importantă prioritate, siguranța fiecărui festivalier. Asta este prioritatea zero a noastră. Ca orice festivalier care vine în orașul nostru să știe că vine într-un oraș sigur, într-un oraș care are acces la servicii de calitate, într-un oraș în care este respectat și se simte acasă, și atunci trebuie să fie atent la fiecare nuanță din oraș. De la modul cum funcționează transportul în comun, la modul cum este asigurată ordinea și paza, siguranța publică, accesul în festival, toleranță zero față de droguri și față de tot ce înseamnă elemente ilegale.
2: Noi am simțit siguranța asta, chiar o simțim în fiecare clipă. Dar întrebarea mea este, care dintre aceste lucruri v-au ridicat probleme?
0: Acum, cum să vă spun, la 11-a ediție, acum deja nu mai poți să spui că corect, e ceva. Le ai ca și, știți, când pilotul se urcă la avion.
1: Ai un flux, știi deja ce ai de făcut.
0: Știți, face pilotul și ia lista cu copilotul și bifează.
1: Hai să bifăm și noi ceva. Avem atunci întrebarea lui Vlad Craioveanu. Avem întrebarea lui Vlad Craioveanu, care vine acum pentru dumneavoastră.
0: Vlad, te salut de la distanță.
3: Domnule Boc, ați fost premierul care a tăiat salariile și ați rămas primarul pe care lumea îl realege cu 70%. Deci știți și cum se pierde o țară și cum se câștigă un oraș. Întrebare. Ce anume din ce ați învățat la Cluj nu funcționează la scara României și de ce nimeni nu are curajul să o spună?
0: Grea întrebare, asta e întrebare de conferințe. Craioveanu e în altă sferă, în altă, e cu Saburul, cu cele.
1: Da.
0: Eu nu spun că am pierdut o țară, pentru că la fel ca acum, atunci am câștigat o țară care nu s-a destrămat, nu s-a pierdut. Din nefericire, sau din nefericire spun, sau din păcate, din 10-15 ani, România din nou e pusă într-o situație ca cineva să se sacrifice ca să nu ne scufundăm, să nu ne prăbușim economic. În 2010, cu președintele Traian Băsescu de atunci, ne-am sacrificat pentru a opri o cădere economică ce ne-ar fi dus în prăpastie. Și era cunoscut cazul Grecia, Italia și altor țări în care, dacă noi n-am fi luat acele măsuri, ne-am fi scufundat. Bun, au trecut 15 ani, din nou suntem acolo, pentru că n-am învățat din lecția asta. Deci asta e marea greșeală a românilor, că nu învață nimic din istorie. Și atunci am tăiat pensii speciale, am făcut legea salarizării unice, am eliminat privilegiile, ce am făcut după ce am plecat de la guvernare, le-am pus la loc și chiar am creat mai multe. În loc să înțelegem, societatea nu poate funcționa bazată pe privilegii și pe faptul că unii mai deștept ca altul n-aș însuși ceva din proprietatea publică. Deci asta e lecția grea pe care România o are și o constat că n-am învățat-o. Ciclic o repetăm la Indigo. Sper ca această ultimă lecție să fie una în ca în 2040 să nu mai fie alți guvernanți care să fie nevoi să vină să spună reducem salarii, diminuăm legea salarizării, afectăm sistemul de pensii. Nu se poate gândi pe termen lung ca o țară serioasă. Evident, acum că partea plină a paharului, că după ce ești în vârful piramidei, îți este mult mai ușor să conduci la nivel local. Adică după ce ai poza mare, mult mai ușor te descurci la nivel local și atunci proiectul meu la Cluj a fost ceea ce n-am putut reuși la nivel național, datorită vremurilor de criză pe care le-am avut, să încerc să le implementez la nivel local. Politici educaționale, sociale, de dezvoltare economică, de inovare și ceea ce n-am reușit acolo, sper să pot reuși în continuare, de la proiecte de infrastructură la proiecte educaționale. De exemplu, aveam în legea educației naționale, atunci legea Miclea, Funeriu Miclea, o prevedere prin care trebuia să creăm o platformă națională unde să înregistrăm lecțiile pentru bacalaureat și pentru capacitate la care să... N-am reușit. Acum noi o creăm aici la Cluj, toți copiii să poată avea acces să vadă cum se predă o lecție pentru bacalaureat, cum să se pregătească, acum cum se pregătească pentru educația digitală în egală măsură. Sau cum să avem grijă ca niciun copil să nu meargă flămând la culcare. Este o chestiune care țin foarte mult. Nimeni nu trebuie să meargă flămând la culcare și să-i dăm oricărui copil șansa prin educație să-și împlinească potențialul educațional. Când salvezi un copil, salvezi o lume. Rețineți asta.
1: Foarte bun mesajul de încheiere, să aveți distracție
0: ceva
1: plăcută.
0: De genul vostru. Fiți râuri, nu bălți.
1: Wow!
0: Fiți râuri,
1: bună,
0: nu
1: o ține minte pasta înainte de Sadhguru, vorba lui Boc.
0: Fiți râuri, nu bălți. Dacă ești râu, mergi, te duci, cobori pe stânci, cedeași, cobori, dar mergi.
1: Distracție plăcută, domn primar, și mulțumim că ne-ați călcat pragul.
0: Mulțumim și vă las bunătățile ardelenești aici pe masă să le serviți când diurna se termină. Și nu, și repede sâmbătă dimineața, o mare
1: bună. Așa facem.
0: De varză.
1: Oameni buni, plecăm, ne ducem, Dante, Oana Zamfir, ne reauzim mâine de la ora 17 în direct la DJFM. Vă pupăm, plecăm la distracție.

0: Music Radio. Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Inima lui Vlad s-a născut bolnavă. 37 de ani a bătut în liniște, dar cu suferință. Până când într-o zi, corpul l-a anunțat că inima nu mai face față.
2: Am făcut o pneumonie, după care s-a tratat și am început să am din ce în ce stări de oboseală, din ce în ce mai accentuate, mai grave, fără a putea să mă mai deplasez. Adică de la parter la etajul 1, pare ca și cum dădeam trei ture de stadion.
1: Epuizarea pe care Vlad o simțea la un efort minim ascundea o malformație congenitală a inimii. Medicii au descoperit că valva aortică, prin care sângele pleacă din inimă spre întreg organismul, se formase anormal încă de la naștere. Mai mult, aorta ascendentă se dilatase periculos.
2: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată și ușor, ușor am început să mă mobilizez și am luat totul ca atare.
3: Afecțiunea a fost mai puțin severă și a putut să se dezvolte, să ajungă la vârsta adultului și să nu aibă simptome semnificative. În ultimii ani au început să apară simptomele, a aflat despre această problemă și odată cu ea a descoperit ce vedem la mulți astfel de pacienți, un anevrism de aortă ascendent. Adică vasul de sânge, cum îi spun eu, conducta principală de sânge care iese din inimă și duce sângele în corp, era dilatată.
1: Aceasta este una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. Apare la mai puțin de jumătate de procent din populație. Din cauza calcifierilor formate pe valvă, sângele nu mai reușește să iasă normal din inimă, iar aorta continuă să se dilate.
3: Cu cât se dilată mai mult un astfel de vas, cu atât riscul este mai mare ca vasul să se sfâșie sau să se rupă. Și atunci, într-adevăr, este o tragedie, pentru că atunci operația devine una absolut urgentă, cu o mortalitate foarte mare de la început.
1: În situațiile mai puțin complicate, chirurgii pot păstra valva pacientului și înlocuiesc doar porțiunea dilatată a aortei. Nu a fost și cazul lui Vlad. Valva era atât de calcifiată încât bloca sever circulația sângelui. Soluția a fost înlocuirea ambelor structuri.
3: Înlocuim această valvă cu o proteză, da? Dar în același timp înlocuim și toată aorta asta ascendentă cu o proteză. Proteză care este relativ repede acoperită de țesut propriu al organismului.
1: Operația este una dintre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Inima este oprită temporar, iar circulația sângelui este preluată de aparate speciale. Astăzi, Vlad respiră fără efort. Medicii i-au reparat inima care l-obosea și i-au reconstruit una puternică. E inima care acum îi susține organismul și speranța că totul va fi bine.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: cumpere Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat la numai 20 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.

0: hit-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă-i în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
6: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Bere blondă Tuborg 0,75 litri la doar 5,89 lei. Ofertă valabilă între 7 și 9 august, în limita stocului disponibil.

0: Bună seara, a fost ora 19 și 3 minute, ascultați știrile DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, au fost stopate operațiunile de scufundare a barjelor pe Dunăre pentru direcționarea debitului spre Cernavodă. Furnizarea apei e oprită temporar sau restricționată în 12 județe din țară din cauza secetei și mâine mai avem caniculă în sud și în vest, în rest mai scad temperaturile. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului, așadar, operațiunile de scufundare a barjelor pe brațul Bala al Dunării au fost oprite în această seară. Specialiștii de la Apele Române spun că măsura a fost luată pentru siguranța scafandrilor și echipajelor implicate. În zonă, curenții sunt foarte puternici. Autoritățile ar fi vrut să scufunde două barje astăzi și alte două mâine. Operațiunile vor fi, de altfel, reluate mâine dimineață. Scufundarea barjelor ar urma să direcționeze debitul Dunării pe cursul vechi, care ajunge la Cernavodă. De ieri până astăzi, debitul a căzut cu 2 centimetri. După scufundarea barjelor, ar urma să crească și să mai asigure funcționarea în siguranță a reactorului 2 de la Cernavodă pentru câteva zile în plus. Între timp, furnizarea apei a fost oprită temporar sau restricționată în 12 județe din țară pe fondul secetei severe. Potrivit reprezentanților Apele Române, sunt afectate în total 140 de localități. Cele mai afectate zone sunt în județele Neamț, Bihor, Bacău, Galați, Vaslui și Maramureș, unde 80 de localități au restricții în alimentarea cu apă prin rețele centralizate, iar alte 61 de localități, în special din județele Botoșani, Gorj și Iași, sunt afectate din cauza scăderii nivelului apei în sursele individuale, precum fântânile. O ascultăm pe purtătoarea de cuvânt a Administrației Apele Române, Ana Maria Agiu.
2: Avem 80 de localități din 12 județe care au în acest moment restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat. Vorbim despre județul Neamț, 26 de localități, Bihor, 15 localități, Bacău, 10 localități, Galați, 8 localități, Vaslui, 8 localități, Marea Mureș, 7 localități. În ceea ce privește impunerea de restricții în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni, avem la nivel național 61 de localități din 3 județe: Botoșani, Gorj, Iași.
1: România a ratat cursa bateriilor pentru stocarea energiei, o recunoaște premierul interimar Ilie Bolojan. În contextul în care țara noastră vinde ziua energie ieftin și importă la suprapreț seara, când este maximul de consum. Amintim, Asociația Prozumatorilor a cerut măsuri pentru sprijinirea celor care își montează baterii. Un lucru pe care bulgarii l-au făcut de mult. Ar putea dura câțiva ani însă până să ajungem la nivelul lor, spune Ilie Bolojan.
3: Că ne place, că nu ne place. În afară de faptul că am susținut financiar partea de fotovoltaic și de eolian, am întârziat cu niște ani pe componenta de susținere a stocării. Aceasta este o realitate. Am întârziat cu niște ani pe condiționarea finanțării fotovoltaicului de alăturarea stocării, în așa fel încât ceea ce produc în exces la prânz, indiferent că sunt parcuri industriale, parcuri fotovoltaice mari sau prosumatori, să nu fie injectat în sistem când n-ai nevoie de el, când practic energia este gratuită sau este un surplus de energie, ci să fie stocat în baterii. Dar aceste scheme de sprijin, aceste măsuri, înseamnă în primul rând câteva luni de zile până le pregătești, înseamnă încă câteva luni de zile dacă te organizezi serios până faci evaluarea și înseamnă poate un an de zile până ele devin realitate, mai trebuie câteva luni de zile pentru autorizare, deci înseamnă 2-3 ani de zile.
1: În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procesul lui Călin Georgescu poate să înceapă. Magistrații au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul fostului candidat la prezidențiale. Dosarul fusese trimis în judecată de Curtea de Apel București la începutul lunii aprilie, însă decizia a fost contestată de inculpați și de procurori. Georgescu este acuzat de infracțiuni care vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar mai este inculpat și Horațiu Potra, dar și alte 20 de persoane. Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Ștefan Bayram a marcat pentru Universitatea Craiova în deplasarea din Finlanda contra echipei CUP Scupio. Este manșa tur în preliminariile Europa League. Repriza a doua este acum în direct la DigiSport. De la ora 19:30, DigiSport va transmite și partida dintre CFR Cluj și Tromsø. O dispută în preliminariile Conference League.
1: Canicula persistă și mâine în vestul și în sudul țării. În rest, temperaturile încep să mai scadă. Se vor înregistra între 26 de grade în Maramureș și 38 în Banat și în sudul Crișanei. După amiază și seara, în aproape toată țara apar averse și posibil vijelii. 19:08, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, pentru știri. Bună seara și bun găsit. Avem caniculă, dar avem și curent, așa că avem și muzică bună, cea mai bună. Începem cu Jennifer Lopez, David Guetta și Helge Klein.
5: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
6: exact ca la mare.

0: 19:19, pe 6 august am aflat că un tun de zăpadă a fost amplasat în centrul Brașovului. Vrem și noi așa ceva. Instalația produce o perdea de apă pentru a-i răcori pe trecători. Cum ziceam, vrem și în capitală, pentru că Bucureștiul se va afla în continuare sub un val de căldură persistentă, iar până duminică dimineață valorile maxime de temperatură vor rămâne deosebit de ridicate, între 34 și 36 de grade, însă în același timp perioadele de instabilitate vor fi prezente în fiecare zi. Cerul va fi variabil, cu norări accentuate după amiază și cu intensificări ale vântului și chiar vijelii cu rafale. La mine în program, rafalele sunt doar rafale de hituri. Am mai pregătit câteva, imediat ascultăm Sia și Never Give Up.
1: La DJ FM ai hituri mai fierbinți decât

0: atenție dacă circulați cu mașina în zona Eroilor, Splai, Poanduri. A apărut un crater în șosea. Mă mir că nu m-am întâlnit cu el. Detalii avem în știri în 6 minute. Până atunci, Leona Lewis, Bleeding Love.
1: Soare în gând,
2: muzică în aer.

0: DGFM. Între 7 și 11 august. Roșii țărănești 7 lei 49 kg. Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg. Și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Descoperă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație

0: Ar trebui să crească debitul fluviului spre Cernavodă. Traficul este restricționat pe Bulevardul Eroilor din capitală din cauza că a apărut o groapă în șosea. Ascultați știrile Digi FM. Nivelul apei pe Dunăre la Cernavodă a scăzut cu 2 cm de ieri până astăzi. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, avertizează că reactorul 2 riscă să fie oprit și el peste 5-6 zile. Între timp, operațiunea de scufundare a barjelor în zona Bala nu mai are loc în această seară. Au fost oprite lucrările din motive de siguranță, dar vor fi reluate mâine dimineață.
1: Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră. Trebuie să recunoaștem că ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare barge, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte.
0: Atenție, dacă mergeți cu mașina în zona Bulevardului Eroilor din capitală, dinspre Splaiul Independenței spre șoseaua Pandurii, a apărut un crater în șosea. Gaura a fost izolată, iar echipe de la Apanova au fost trimise să intervină. Brigada de Poliție Rutieră anunță că traficul pe Bulevardul Eroilor este asigurat pe câte o bandă de circulație pentru fiecare sens de mers. Comisia Europeană avertizează oficial România că riscă să piardă ultimii bani din PNRR dacă nu își respectă angajamentele privind închiderea centralelor pe cărbune. Este reacția oficială a executivului de la Bruxelles după votul din Parlamentul României privind decarbonizarea. PSD a cerut să nu se închidă centralele pe cărbune până când nu avem ce pune în loc, deși în ultimii ani nu s-a făcut mai nimic în acest sens. Andrei Negusiu a citit documentul Comisiei.
2: Principalul avertisment este acesta: nerespectarea angajamentelor luate prin PNRR, citez acum, ar putea atrage după sine consecințe financiare. În reacție vedem și critici aduse până la urmă României și o să citez din nou: au existat întârzieri semnificative privind sursele de energie extrem de poluante și instalațiile de producție dependente de cursurile de apă. Suntem criticați că nu avem baterii de stocare și că nu am trecut în mod eficient la centrale electrice pe gaz. Comisia face și precizarea că închiderea sau menținerea unor facilități pe cărbune până la urmă țin de decizia României ca stat suveran prin angajamentele pe care și le-a luat. Ca atare, nu este vina Comisiei dacă la un moment dat, de exemplu, închidem centrale pe cărbune și nu avem suficientă producție de electricitate din alte surse. Este clar și o spune din nou Comisia că va evalua îndeplinirea acestor obiective și asta va afecta cea de-a șasea și ultima sa cerere de plată a României, cu alte cuvinte.
0: 19 și 34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, Lucian, pentru știri. La un play distanță sunt Top Loader, Dancing in the Moonlight, Dua Lipa, I Don't Give a Beep și chiar acum ascultăm piesă nouă, Another Talk to You.
4: Stare de bine
5: pe repeat.

0: Dancing in the Moonlight. Asta vom face în următoarele 3 zile, pentru că 6 august se mai numește și prima zi de Untold. A început festivalul de la Cluj. Aș zice că la studioul DGFM de acolo am cam furat startul, pentru că deja i-am avut invitați în această după-amiază pe Guess Who, Vizi Imre cu Live Session, Alexia Eram și Emil Boc. De programele de acolo se ocupă în fiecare zi pentru tine Antonia Stancu și Alex Mocanu de la 14 la 17 și Oana Zamfir cu DJ Dante de la ora 17 la 19. Poți vedea ce s-a întâmplat astăzi pe pagina de Instagram DGFM și sigur cât de curând și pe contul nostru de YouTube. Revin și eu mai târziu cu artiștii și programul complet pe zile ale festivalului, ca să știi.
1: Căldură mare,
2: hituri și mai mari,
1: ca să știi. DGFM.
3: This is the weekend.
4: Give it up for the weekend.
3: DGFM, ca să știi.

epopea, sau mai bine zis cu un cuvânt la modă, odiseea barjelor încărcate cu piatră a fost, să zic, amânată pentru mâine din motive de siguranță. Detalii am pentru tine în știrile DGFM în 6 minute. Până atunci, Mark Ronson.

0: FM.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
4: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
3: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șosete.
6: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: ani călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru 6,79 lei. Chibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și Cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Au fost sistate operațiunile de scufundare a barjelor pe Dunăre pentru direcționarea debitului spre Cernavodă. Detalii imediat. Moscova acuză Chișinăul că exagerează amenințarea rusă după descoperirea fragmentelor de dronă pe teritoriul Republicii Moldova. Și 37 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Operațiunea de scufundare a barjelor încărcate cu piatră pe brațul Bala al Dunării a fost oprită din motive de siguranță. Specialiștii Administrației Naționale Apele Române au decis oprirea intervenției după ce au constatat că în zonă se manifestă curenți foarte puternici care pot pune în pericol scafandrii și echipajele implicate. Planul autorităților prevedea scufundarea a două barje în cursul zilei de astăzi, urmând ca alte două să fie coborâte în apă mâine. Operațiunile vor fi reluate astfel mâine dimineață după reevaluarea condițiilor din teren. Amintim, intervenția are ca scop dirijarea unei cantități mai mari din debitul Dunării pe brațul vechi al fluviului, care ajunge spre Cernavodă. Ioana Corneev transmite.
2: Autoritățile au anunțat că operațiunea se amână și de această dată. Spun specialiștii că există mai multe probleme și principala ar fi aceea de siguranță. La intersecția brațelor Bala cu Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și spun specialiștii că ar însemna un pericol foarte mare pentru persoanele care participă la această operațiune. Urmează ca cele patru barje să fie amplasate astfel încât să creeze de un obstacol sub apă, iar toată apa să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă suficientă cantitate de apă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru ca reactoarele să poată fi răcite.
1: Românii și-au redus consumul de energie cu aproximativ 300 de megawați față de cel prognozat în orele de vârf. O arată cifrele Transelectrica, potrivit Mediafax. Premierul și ministrul interimar al energiei, Ilie Bolojan, a făcut apel la cetățeni, companii și instituții să reducă voluntar consumul de curent. Astăzi a fost adoptat și un mecanism pentru limitarea consumului. Primarul Clujului, fostul premier Emil Boc, a dezvăluit la studioul Digi FM de la Antold, într-un interviu cu Ana Zamfir și Dante, cum face economie. Ilie Bolojan trebuie sprijinit, mai spune fostul premier, care a condus guvernul în timpul crizei din anul 2010.
3: Acasă, cum faceți economie?
4: Acasă, mai puțină lumină. Soția este cea care ne-a auzit ce a spus domnul Bolojan.
3: Ia, a, serios?
4: Da, mă atrage atenția.
3: Doamna vă atrage atenția.
4: Mă atrage atenția, că uneori mai uit lumina aprinsă pe dincolo, mai, și zice mai puțină. Tricourile de săptămâna asta ți le poți spăla săptămâna viitoare, că nu e nicio problemă, la mașina de spălat, da, de exemplu.
3: Bun!
4: Adică, gesturi mici, care dacă fiecare dintre noi le facem, nici nu vă dați seama cât se adună. Evident că nu se compară cu un mare consumator industrial. Tot ce consumăm noi, civilii, populația, cam un sfert din tot consumul energetic al țării. Deci greutatea mare e în altă parte, dar și noi ce facem, repet, poate ajuta.
3: Contează.
4: Și contează efortul de solidaritate într-un moment în care domnul Bolojan chiar și-a asumat niște decizii și măsuri de interes național pentru fiecare dintre noi, pentru țară.
3: Foarte
4: și
3: nepopulare.
4: Trebuie sprijinit în acest demers. Avem nevoie să sprijinim oamenii care își dedică propria lor viață și propriul lor timp în interes public.
1: Moscova acuză autoritățile de la Chișinău că exagerează amenințarea rusă după descoperirea unor fragmente de dronă pe teritoriul Republicii Moldova. Reacția Ministerului Rus de Externe vine la o zi după ce autoritățile moldovene au anunțat că au identificat în apropierea unei localități fragmente ale unei drone de tip Garand 2 folosită de armata rusă în războiul din Ucraina. Autoritățile ruse susțin că guvernarea pro-europeană de la Chișinău folosește acest subiect pentru a distrage atenția de la problemele interne și critică poziția președintei Maia Sandu, care a condamnat încălcările spațiului aerian ale României și Poloniei și a avertizat că războiul din Ucraina reprezintă un risc pentru întreaga Europa. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Ștefan Bayram a marcat pentru Universitatea Craiova în deplasarea din Finlanda în preliminarele Europa League. Cup Scupion s-a restabilit egalitatea cu golul dat de Moreno în minutul 72. În ultimele secvențe ale meciului, Calvin Cabuie a cerut îngrijiri medicale, partida fiind întreruptă. Între timp au dat gol cei de la Tromsø împotriva echipei CFR Cluj, chiar în Gruia. Pentru norvegieni a marcat Larsen în manșa turc din preliminarele Conference League. Partida este de asemenea în direct la Digi Sport.
1: Canicula persistă și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În restul țării, temperaturile încep să scadă și se vor înregistra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei. După amiaza și seara, în aproape toată țara apar aversele torențiale și posibil vijeliile. Atât la știri, ora 25 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, averse avem și noi, dar de hituri la DGFM, Emma, Noaptea, Don't Deny, Dance Monkey și cheamă chiar acum Megan Traitor, All About That Bass. DGFM.
6: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: 20 și 19 minute, într-adevăr revoltător. Un bărbat filmat în timp ce desenează cu spray de graffiti pe o stâncă de pe Transfăgrășan o declarație de dragoste, ar zice el, unei anumite doamne sau domnișoare, Ana, a strânit un val de reacții pe internet, de dezaprobare, evident, după ce imaginile au fost publicate și de reprezentanții Salvamont, care au și spus, și bine au spus, muntele nu are nevoie de semnătura noastră, are nevoie să-l lăsăm curat pentru cei care vin după noi. Eu sper că Ana a aflat și acum își caută alt iubit.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: This is Camila Cabello.
3: Stop playing.
4: More variety.
2: Digi FM. Ca să știi...

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Recunosc că la mine acasă sunt responsabil cu economia de energie, în sensul că nu stau mult pe acasă și când stau, sting luminile de peste tot. Puțin de la fiecare putem face economia cea mare. Cum facem asta? Aflăm la știrile Digi FM. În 4 minute până atunci, Teddy Swims ne cântă Mr. Know It All.
1: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: Companiile vor fi avertizate înainte cu 24 de ore. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectați de acest mecanism de reducere a consumului de energie, spune premierul interimar. Ilie Bolojan a făcut din nou apel la cetățeni și la marii consumatori să reducă în continuare voluntar consumul de energie.
1: Mulțumiri tuturor cetățenilor, firmelor, autorităților locale, consumatorilor industriali care au luat măsuri de reducere voluntară a consumului, lucru care s-a văzut în zilele pe care le-am parcurs. Fac încă o dată un apel către toți cetățenii, către autoritățile locale, către consumatori, să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat, va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă, cât și de importuri.
0: Societatea de Transport București a depus la tribunal cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Dosarul a fost înregistrat astăzi, iar solicitarea urmează să fie analizată. Demersul vine după ce la sfârșitul lunii iulie Consiliul General al Municipiului București a mandatat conducerea companiei să ceară intrarea în insolvență în încercarea de a evita agravarea situației financiare. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că măsura este necesară pentru a preveni blocarea activității STB. Reprezentanții Primăriei Capitalei dau asigurări că procedura de insolvență nu va afecta transportul public din București. Drona cu explozibil găsită ieri pe un aeroport din Germania a fost trimisă de puteri străine lângă un avion ucrainean plin cu muniție. Asta reiese din documente ale poliției publicate în mass media germane. Deși până acum niciun oficial de la Berlin nu a acuzat direct Rusia, aceasta este o variantă având în vedere că drona defectă, din fericire, era lângă un avion cargo ucrainean plin cu muniție. Anca Vlad.
2: Drona a fost analizată și conținea exploziv Semtex, o substanță folosită de obicei în armată, greu de detectat prin mijloace clasice. Este același tip de explozibil care a ucis în 1988 270 de oameni după ce o bombă a distrus un avion de pasageri care s-a prăbușit peste un oraș scoțian. Conform documentelor poliției ajunse în presa germană, senzorii antidronă de pe aeroportul din Leipzig nu au reușit să detecteze drona. Exact ce spusese ministrul german de interne, și anume că respectiva dronă a fost concepută în mod deliberat pentru a evita sistemele de apărare. Drona a ajuns lângă un avion Antonov care abia susise din Franța încărcat cu muniție pentru Ucraina. După incidentul de ieri din Leipzig, la scurt timp, o altă aeronavă cargo a intrat în coliziune cu un obiect zburător în timp ce se îndrepta către același aeroport. Ambele incidente sunt investigate.
0: 20 și 34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Marius Doble.
3: Mulțumim, Lucian, pentru știri. 6 august, prima zi de Antol și, cum am promis, revin imediat cu programul complet al festivalului. Până atunci, revin cu The Second Voice, Let Me Be, Raluca și Chela, Bump și chiar acum ascultăm Outkast, Miss Jackson.
4: FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

Iată melodie care ne duce cumva către main stage și când spun main stage mă gândesc bineînțeles la Untold One 2026 One pentru că festivalul o ia de la început mai mare și mai tare, începe astăzi și ține până duminică. Peste 200 de artiști urcă pe cele 8 scene. Cel mai așteptat concert, zic eu, este cel al artistului englez Sting. În această seară va fi pe main stage de la ora 21:55. Mâine vedeta este Zara Larsson, sâmbătă cântă lui Capaldi, iar Florida va închide seria duminică. Ca în fiecare an, DGFM este partener oficial al Untold, transmite live din Music Studio, deci ne găsești un festival, dar și pe Facebook, pe Instagram și cu materiale video pe YouTube. Noi suntem acolo ca să fii și tu acolo. Iar aici sunt Dr. Dre cu Snoop Still Dre.

0: Smiley Alex, Velea și Connector, fiecare eu. Dacă eu nu mă înșel, în acest moment Smiley cântă sau a cântat până de curând pe scena principală a festivalului Untold. Mai avem mai puțin de o oră până la artistul pe care foarte mulți îl așteaptă, s-ar spune, de o viață. Sting va cânta tot acolo pe scena principală de la Cluj, iar noi în 4 minute vom vorbi despre o veste nu foarte bună, care conține și o veste bună. Specialiștii anunță că Dunărea a înregistrat astăzi un nou minim istoric, dar se va menține la acest nivel până pe 12 august.
1: Hei, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holy Moly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Teo Rose la DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețat.

0: FM. La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic, aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
2: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi,
0: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 21 cu știrile Digi FM, a venit Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Deși la un nivel minim, debitul Dunării n-ar trebui să mai scadă cel puțin până săptămâna viitoare, din datele Apele Române. Început de coșmar de meci pentru CFR Cluj în Conference League și mâine temperaturile mai scad, mai puțin în sud și vest, unde vom avea iar 39 de grade. Ascultați știrile Digi FM. O veste ceva mai bună de la Apele Române. Specialiștii anunță că Dunărea a înregistrat astăzi un nou minim istoric, 1400 de metri cubi pe secundă, dar că se va menține la acest nivel până pe 12 august. Potrivit specialiștilor, este o veste bună faptul că debitul fluviului nu mai scade cel puțin până săptămâna viitoare. Au fost deja câștigate 3-4 zile pentru funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, după detonarea stâncii de pe fluviu aproape de brațul Bala. Pe acesta urmează să fie scufundate mâine cele 4 barje. Operațiunile au fost întrerupte în această seară pentru că era prea periculos pentru scafandrii. În plină criză economică și energetică, Partidul Aur a lansat un site prin care strânge semnături pentru declanșarea suspendării președintelui României. Potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul mai are nevoie de 42 de semnături în plus pentru a depune solicitarea în Parlament. Până acum sunt și câteva mii de persoane care susțin demersul Aur. Numărul semnăturilor ar putea crește dacă se prelungește actuala criză politică, cel puțin asta spune la Digi24, prim vicepreședintele Aur, Dan Dungaciu.
2: Site-ul respectiv e o chestiune tehnică. Vrem să strângem semnături. Nu sunt semnături online, sunt semnături ale parlamentarilor, dacă vă uitați
3: un pic
2: atent.
3: Deci vreți să strângeți online semnăturile parlamentarilor?
2: Nu, vrem să vedem cine semnează, cine nu semnează. Măcar să știe, să știm clar. Să avem un bilanț la zi. Pentru că mai pot să apară mâine alt parlamentar, poimâine alt parlamentar și așa mai departe. Deci este, dacă vreți, inventarul la zi a celor care vor fi dispuși să ne sprijine acest demers.
3: Câți parlamentar vă aștepta să semneze?
2: Depinde și cum merg lucrurile în România. Eu mă aștept, dacă lucrurile merg prost și România rămâne blocată, nu vreau să fac o estimare. Pentru că toată discuția va fi pe estimările pe care le face, să zicem, cineva din conducerea. Nu. Eu mă aștept să fie cât mai mulți, sper să fie cât mai mulți și cred că numărul lor va crește direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără guvern.
1: Pe de altă parte, socialdemocrații nu susțin demersul Aur de suspendarea președintelui Nicușor Dan. Criza guvernamentală e suficientă în acest moment, spune deputatul Mihai Ghighiu.
4: Suntem într-o criză guvernamentală, nu se pune problema să declanșăm un alt fel de criză, plus că personal eu nu văd niciun motiv pentru care la acest moment o astfel de inițiativă să fie justificată. Deci Partidul Social Democrat, grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat nu susțin o astfel de inițiativă. Avem nevoie de stabilitate, vorbim de agențiile de rating în această perioadă, cred că criza guvernamentală este suficientă în acest moment, ar trebui să ne concentrăm pe ieșirea din această situație.
1: Și de altfel, România află mâine dacă rămâne în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Agenția Moody's va anunța dacă menține ratingul de țară sau nu. După ce săptămâna trecută am fost la un pas să fim retrogradați de cealaltă mare agenție, Fitch. Ilie Bolojan speră că ratingul țării va fi menținut. Atrage atenția însă că e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede care să continue reformele.
5: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali sau un an electoral, 2028, condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament. Dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare, mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
1: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
6: CFR Cluj a fost clasat în prima repriză de Tromsø, partida din preliminarele Conference League care se joacă la Cluj. Larsen a reușit să dea 2 goluri, iar Dahlqvist, cu reușita din minutul 27, a stabilit și scorul la pauză. Acum este în desfășurare în direct la DigiSport repriza a doua. Mai devreme, în preliminarele Europa League, Ștefan Bayram a marcat pentru Universitatea Craiova în deplasarea din Finlanda. Cup Scupion s-a restabilit egalitatea cu golul dat de Moreno în minutul 72. Partidele retur sunt programate peste o săptămână.
1: Canicula persistă și mâine în vestul și sudul țării, unde indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În rest, temperaturile încep să scadă și se vor înregistra 26 de grade în Maramureș. În Banat și sudul Crișanei va fi cel mai cald, spre 39 de grade. 21 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, pentru știri. Cea mai bună muzică în ultima oră de program, Pitbull cu John Ryan, Fireball. DGFM. DGFM. Motiv.

În urmă cu multă vreme, piesa asta era la toate radiourile. De altfel, prima oară am auzit-o chiar la radio în orașul meu natal, Constanța. All I Wanna Do a fost primul single de pe albumul de debut al artistei Sheryl Crow, Tuesday Night Music Club, lansat pe 6 august 1993. Americanca a trăit una dintre cele mai frumoase povești din muzica anilor 90. Dintr-o profesoară de muzică s-a transformat într-un superstar premiat cu Grammy. Înainte de debutul târziu, Sheryl Crow merge la o audiție și o câștigă, devenind backing vocal pentru turneul Bad al lui Michael Jackson. Timp de 2 ani a cântat seara de seară în fața 10.000 de oameni, apărând chiar și în videoclipuri alături de unicul megastar. Tuesday Night Music Club este discul de debut, dar nu primul. Artista a înregistrat un prim album în 1992, dar sunetul era prea pretențios, drept pentru care discul nu este lansat.

Pe unde și până unde Tuesday Night Music Club? Simplu. Un grup de muzicieni și prieteni se adunau în fiecare marți seară într-un studio din Pasadena pentru a bea, a improviza și a scrie piese într-o atmosferă relaxată. Din aceste sesiuni s-a născut sunetul, un amestec de rock, country și blues, care a definit albumul de debut lansat pe 6 august 1993, care ajunge pe locul 3 în clasamentul american și se vinde în peste 7 milioane de exemplare. Anul următor, Sheryl Crow este nominalizată la premiile Grammy, câștigă 3 trofee, printre care și cel pentru cel mai bun nou artist. În condițiile în care artista avea deja ani de zile de muncă, fie și ca backing vocal pentru Michael Jackson. Faima însă are și o parte mai puțin plăcută. Ceilalți membri ai clubului de marți s-au simțit lăsați în urmă, ceea ce a dus la destrămarea grupului și la o perioadă de depresie pentru artistă. Depresie care se transformă în alcoolism, din păcate.

0: Live in Las Vegas este piesa mea favorită de pe acest disc. Am pomenit mai devreme despre alcoolism. Ei, dintr-o pură coincidență, există și un film Live in Las Vegas în care personajul principal, jucat de Nicolas Cage, se luptă cu alcoolismul. Leg această coincidență de un alt film, de data aceasta documentar. În 2022 apare Cheryl, un film regizat de Emmy Scott în care sunt detaliate sexismul și hărțuirea sexuală cu care artista s-a confruntat la începutul carierei, în special în turneul cu Michael Jackson, și presiunea de a rămâne relevantă într-o industrie obsedată de vârstă. Nu sunt ocolite nici bătălia cu cancerul la sân, lupta cu depresia și alcoolismul sau relațiile ei foarte mediatizate. Mie îmi place Sheryl Crow, din păcate n-am ajuns la concertul pe care l-a susținut în 2001 la festivalul Cerbul de Aur la Brașov, dar dacă într-un viitor apropiat sau nu revin în România, voi face tot posibilul ca să o văd și mai ales să o aud.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: 10 ani, Diala, 21 și 35 de minute, în două, ce două, o oră jumătate, mai puțin de o oră jumătate, începe concertul celebrului și complexului artist Sting pe scena principală din Cluj Arena în cadrul festivalului Untold, dar mai devreme pe aceeași scenă va apărea un bărbat cu turban și barbă albă, care nu va cânta, însă va vorbi 10 minute în fața 10.000 de oameni, cu siguranță. Este Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți și mai discutați maestri spirituali din lume, yoghini, pentru că îl urmăresc pe internet și îl apreciez. Îți recomand să ajungi mai repede la scena principală, nu vei regreta, în plus că vei prinde și locuri mai bune la concertul Sting.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

0: Little Bit of Love cu Tom Grennan la DGFM. În acest moment aș putea să spun că nu știu cât mai durează canicula, dar să știi că programul meu nu mai durează mult, așa că îți doresc o seară perfectă și dacă ești pe Cluj Arena sau în drum încolo, să știi că te invidiez. Nu uita că de la studioul DGFM din cadrul festivalului Untold, mâine avem programe speciale cu Antonia Stancu și Alex Mocanu de la 14 la 17 și cu Oana Zamfir și DJ Dante de la 17 la 19, iar eu vin aici la ora 19 să ne mai răcorim puțin. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.
1: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
2: Ca să știi...

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși recent a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a mai explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România.
1: În ceea ce privește partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri. Am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafinăria va lucra la capacitate. Prin urmare, acest deficit de intrare de țiței, sigur că a generat la rândul lui o presiune, să spunem, suplimentar în piață, ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere acestora la combustibil, dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare a combustibililor spre România și de la rafinării pe întreg teritoriul țării.
0: Apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii. Oficialii ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 și să mutăm pe cât posibil unele activități casnice ziua. De asemenea, și companiile, dar și instituțiile publice sunt îndemnate să consume mai puțin curent în acest interval până la sfârșitul lunii august. Valentin Chisoceanu are detalii.
2: Apelul Ministerului Energiei vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Mutarea consumului flexibil seara către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, susține ministerul. Aceste măsuri reprezintă o prevenție și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în orele de vârf. Putem evita astfel pene de curent, mai spun oficialii. Astfel, noi suntem îndemnați să nu folosim între orele 19 și 23 echipamentele care consumă mult curent și să încercăm pe cât posibil să reprogramăm astfel de activități între orele 11 și 17. Putem reprograma mașina de spălat rufe, cea de spălat vase sau uscătorul de rufe. De asemenea, suntem sfătuiți să încărcăm mașinile electrice ziua dacă putem acest lucru. Ministerul Energiei precizează că orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței noastre. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali, dar și pentru companii să reducă în acest interval consumul pe cât posibil.
0: Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi ridicate și de vijelii. ANM anunță că valul de căldură se va suprapune astfel cu o perioadă de instabilitate atmosferică. Precipitațiile din zilele următoare vor fi torențiale, astfel că nu vor acoperi deficitul existent, a explicat Elena Matescu, directorul ANM.
3: Am restrâns aria de cod pentru valul de căldură, mai menținem doar cele trei județe, Cara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade. Fenomenele de instabilitate vor fi de interes, însă caracterul torențial pe un interval foarte scurt de timp nu va putea compensa nevoia de apă și deficitul existent atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Sunet cu

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: ta are muzica ei.
1: La DJ FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
4: exact ca la mare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Nivelul apei pe Dunăre la Cernavodă a scăzut cu 2 cm în doar 2 zile. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, avertizează că reactorul 2 riscă să fie oprit și el peste câteva zile. Între timp, operațiunea de scufundare a barjelor în zona Bala nu a mai avut loc, au fost oprite din motive de siguranță, dar vor fi reluate dimineață.
1: Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaștem că ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare barge, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile, vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte.
0: În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procesul lui Călin Georgescu poate să înceapă. Magistrații au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul fostului candidat la prezidențiale. Dosarul fusese trimis în judecată de Curtea de Apel București la începutul lunii aprilie, însă decizia a fost contestată de inculpați și de procurori. În același dosar mai este inculpat și Horațiu Potra, dar și alte 20 de persoane, toate pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Olivia Onesemeniuc.
2: Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
0: Agenția Națională a Medicamentului vine cu noi precizări după decizia de suspendare temporară a comercializării loturilor de medicamente Colebil și Panscebil. Instituția transmite că măsura a fost luată pentru clarificarea unor aspecte de conformitate legate de fabricantul substanței active utilizate în aceste medicamente. Anca Vlad are detalii.
3: Cele două medicamente sunt produse în România de compania Biofarm, însă substanța activă utilizată în fabricarea lor, extractul de bilă de bovine, provine de la un furnizor extern. Autoritățile verifică statutul de conformitate și autorizațiile deținute de producătorul acestei materii prime. Sunt vizate astfel două loturi de medicamente, Colebil drageuri și Panscebil drageuri gastrorezistente. Ambele produse sunt utilizate pentru ameliorarea unor tulburări biliare și digestive ușoare și se eliberează din farmacii fără rețetă medicală. Agenția Națională a Medicamentului transmite că verificările nu au legătură cu procesul de fabricație realizat de Biofarm și că la acest moment nu există informații care să indice probleme de calitate sau riscuri pentru pacienți. Până la finalizarea evaluărilor, seriile de produse aflate în depozitele producătorului, în rețeaua de distribuție și în farmacii nu pot fi vândute. Agenția Medicamentului precizează că analiza este tratată cu prioritate pentru ca pacienții să aibă acces la medicamente.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât

toate zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca, dar nu uita,

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși recent a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a mai explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România.
1: În ceea ce privește partea de aprovizionare cu combustibil, partea de preț, am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafinăria va lucra la capacitate. Prin urmare, acest deficit de intrare de țiței, sigur că a generat la rândul lui o presiune, să spunem, suplimentar în piață, ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere acestora la combustibil, dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare a combustibililor spre România și de la rafinării pe întreg teritoriul țării.
0: Apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii. Oficialii ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 și să mutăm pe cât posibil unele activități casnice ziua. De asemenea, și companiile, dar și instituțiile publice sunt îndemnate să consume mai puțin curent în acest interval până la sfârșitul lunii august. Valentin Chisoceanu are detalii.
2: Apelul Ministerului Energiei vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Mutarea consumului flexibil seara către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, susține ministerul. Aceste măsuri reprezintă o prevenție și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în orele de vârf. Putem evita astfel pene de curent, mai spun oficialii. Astfel, noi suntem îndemnați să nu folosim între orele 19 și 23 echipamentele care consumă mult curent și să încercăm pe cât posibil să reprogramăm astfel de activități între orele 11 și 17. Putem reprograma mașina de spălat rufe, cea de spălat vase sau uscătorul de rufe. De asemenea, suntem sfătuiți să încărcăm mașinile electrice ziua dacă putem acest lucru. Ministerul Energiei precizează că orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței noastre. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali, dar și pentru companii să reducă în acest interval consumul pe cât posibil.
0: Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi ridicate și de vijelii. ANM anunță că valul de căldură se va suprapune astfel cu o perioadă de instabilitate atmosferică. Precipitațiile din zilele următoare vor fi torențiale, astfel că nu vor acoperi deficitul existent, a explicat Elena Matescu, directorul ANM.
3: Am restrâns aria de cod pentru valul de căldură, mai menținem doar cele trei județe, Scara, Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade. Fenomenele de instabilitate vor fi de interes, însă caracterul torențial pe un interval foarte scurt de timp nu va putea compensa nevoia de apă și deficitul existent atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Stare de bine
5: pe repeat.
4: Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Nivelul apei pe Dunăre la Cernavodă a scăzut cu 2 cm în doar 2 zile. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, avertizează că reactorul 2 riscă să fie oprit și el peste câteva zile. Între timp, operațiunea de scufundare a barjelor în zona Bala nu a mai avut loc, au fost oprite din motive de siguranță, dar vor fi reluate dimineață.
1: Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaștem că ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare barge, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte.
0: În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procesul lui Călin Georgescu poate să înceapă. Magistrații au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul fostului candidat la prezidențiale. Dosarul fusese trimis în judecată de Curtea de Apel București la începutul lunii aprilie, însă decizia a fost contestată de inculpați și de procurori. În același dosar mai este inculpat și Horațiu Potra, dar și alte 20 de persoane, toate pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Olivia Onesemeniuc.
2: Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
0: Agenția Națională a Medicamentului vine cu noi precizări după decizia de suspendare temporară a comercializării loturilor de medicamente Colebil și Panscebil. Instituția transmite că măsura a fost luată pentru clarificarea unor aspecte de conformitate legate de fabricantul substanței active utilizate în aceste medicamente. Anca Vlad are detalii.
3: Cele două medicamente sunt produse în România de compania Biofarm, însă substanța activă utilizată în fabricarea lor, extractul de bilă de bovine, provine de la un furnizor extern. Autoritățile verifică statutul de conformitate și autorizațiile deținute de producătorul acestei materii prime. Sunt vizate astfel două loturi de medicamente, Colebil drageuri și Panscebil drageuri gastrorezistente. Ambele produse sunt utilizate pentru ameliorarea unor tulburări biliare și digestive ușoare și se eliberează din farmacii fără rețetă medicală. Agenția Națională a Medicamentului transmite că verificările nu au legătură cu procesul de fabricație realizat de Biofarm și că la acest moment nu există informații care să indice probleme de calitate sau riscuri pentru pacienți. Până la finalizarea evaluărilor, seriile de produse aflate în depozitele producătorului, în rețeaua de distribuție și în farmacii nu pot fi vândute. Agenția Medicamentului precizează că analiza este tratată cu prioritate pentru ca pacienții să aibă acces la medicamente.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Prețurile carburanților ar trebui să se tempereze, iar apoi să scadă în perioada următoare, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El a precizat că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, deși recent a existat un deficit temporar de țiței importat. Șeful guvernului a mai explicat că situația a fost provocată de extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre, care a afectat ritmul în care petrolierele alimentau rafinăriile din România.
1: În ceea ce privește partea de aprovizionare cu combustibil, partea de prețuri. Am avut în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și începutul acestei luni un deficit de țiței care a intrat în România. Am depășit această situație. De la o producție la Petromidia de 50%, am ajuns la 85% și începând de mâine, rafineria va lucra la capacitate. Prin urmare, acest deficit de intrare de țiței, sigur că a generat la rândul lui o presiune, să spunem, suplimentar în piață, ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere acestora la combustibil, dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare a combustibililor spre România și de la rafinării pe întreg teritoriul țării.
0: Apel oficial al Ministerului Energiei către toți românii. Oficialii ne îndeamnă să reducem voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 și să mutăm pe cât posibil unele activități casnice ziua. De asemenea, și companiile, dar și instituțiile publice sunt îndemnate să consume mai puțin curent în acest interval până la sfârșitul lunii august. Valentin Chisoceanu are detalii.
2: Apelul Ministerului Energiei vine în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării, ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Mutarea consumului flexibil seara către orele de prânz poate avea un efect important atunci când este aplicată simultan de un număr mare de consumatori, susține ministerul. Aceste măsuri reprezintă o prevenție și urmăresc reducerea presiunii asupra sistemului energetic național în orele de vârf. Putem evita astfel pene de curent, mai spun oficialii. Astfel, noi suntem îndemnați să nu folosim între orele 19 și 23 echipamentele care consumă mult curent și să încercăm pe cât posibil să reprogramăm astfel de activități între orele 11 și 17. Putem reprograma mașina de spălat rufe, cea de spălat vase sau uscătorul de rufe. De asemenea, suntem sfătuiți să încărcăm mașinile electrice ziua dacă putem acest lucru. Ministerul Energiei precizează că orice măsură trebuie aplicată fără afectarea sănătății și a siguranței noastre. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali, dar și pentru companii să reducă în acest interval consumul pe cât posibil.
0: Meteorologii au emis noi avertizări de temperaturi ridicate și de vijelii. ANM anunță că valul de căldură se va suprapune astfel cu o perioadă de instabilitate atmosferică. Precipitațiile din zilele următoare vor fi torențiale, astfel că nu vor acoperi deficitul existent, a explicat Elena Matescu, directorul ANM.
3: Am restrâns aria de cod pentru valul de căldură, mai menținem doar cele trei județe, Caraș-Severin, Timiș și Arad, având în vedere că vor mai fi posibile în aceste areale valori de 38 de grade Celsius. De asemenea, un cod galben local în partea de vest, sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade. Fenomenele de instabilitate vor fi de interes, însă caracterul torențial pe un interval foarte scurt de timp nu va putea compensa nevoia de apă și deficitul existent atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Nivelul apei pe Dunăre la Cernavodă a scăzut cu 2 cm în doar 2 zile. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, avertizează că reactorul 2 riscă să fie oprit și el peste câteva zile. Între timp, operațiunea de scufundare a barjelor în zona Bala nu a mai avut loc, au fost oprite din motive de siguranță, dar vor fi reluate dimineață.
1: Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaștem că ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare barge, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte.
0: În Alta Curte de Casație și Justiție a decis că procesul lui Călin Georgescu poate să înceapă. Magistrații au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul fostului candidat la prezidențiale. Dosarul fusese trimis în judecată de Curtea de Apel București la începutul lunii aprilie, însă decizia a fost contestată de inculpați și de procurori. În același dosar mai este inculpat și Horațiu Potra, dar și alte 20 de persoane, toate pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Olivia Onesemeniuc.
2: Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
0: Agenția Națională a Medicamentului vine cu noi precizări după decizia de suspendare temporară a comercializării loturilor de medicamente Colebil și Panscebil. Instituția transmite că măsura a fost luată pentru clarificarea unor aspecte de conformitate legate de fabricantul substanței active utilizate în aceste medicamente. Anca Vlad are detalii.
3: Cele două medicamente sunt produse în România de compania Biofarm, însă substanța activă utilizată în fabricarea lor, extractul de bilă de bovine, provine de la un furnizor extern. Autoritățile verifică statutul de conformitate și autorizațiile deținute de producătorul acestei materii prime. Sunt vizate astfel două loturi de medicamente, Colebil drageuri și Panscebil drageuri gastrorezistente. Ambele produse sunt utilizate pentru ameliorarea unor tulburări biliare și digestive ușoare și se eliberează din farmacii fără rețetă medicală. Agenția Națională a Medicamentului transmite că verificările nu au legătură cu procesul de fabricație realizat de Biofarm și că la acest moment nu există informații care să indice probleme de calitate sau riscuri pentru pacienți. Până la finalizarea evaluărilor, seriile de produse aflate în depozitele producătorului, în rețeaua de distribuție și în farmacii nu pot fi vândute. Agenția Medicamentului precizează că analiza este tratată cu prioritate pentru ca pacienții să aibă acces la medicamente.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi!
5: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.